دا خورا دا او پا دے کے مختلف قسم خوراکونا تیاری گی او دغه خوراکونا دا انسان بدن تراشی قسم قسم غلی دا مختلف اطراف و راشی دا مختلف وطنونونا غلی راشی سبزیان راشی مختلف غوخ راشی دال مسور وغیرہ راشی نو دا هر قسمه خوراکونه د انسان بدن کې راجم شو قوت هاضمه په کې کار وکي دا ټول خوراکونه هضم کړل او وینه ترې تیار شوله وینه نه وروسته بیا نطفه تیار شوله او دا نطفه نه نوی انسان تیار شو نو دا انسان په سو سو واسطو باندې د ځمکې د دې خاورې د اجزاو نه خلاصو نه چون راجمه شو نو لومبنی انسان براه راست د خاورې نه پیدا ری او نور انسانان د نطفې په واسطه باندې پیدا کی ثم جعلناه نطفة مطلب دا چې ابتدائی پیدائش د خاورې نه او بیا مخکې دغه سلسله د پیدائش د دغه خاورو د اجزاو نه کیږي چې هغې نه نطفه جوړیږي انسان چې پیدا کیږي اول دی سلالة من طین د دې خاورې خلاصه ده دویمه درجه کې نطفه ته جوړه شي دریمه درجه کې علقه چکه وینه ته جوړه شي څلورمه مرتبه کې مضغه جویل قطره د غوښې جوړه شي او پنځمه مرتبه کې عظام هډوکي پکې تیار شي او شپږمه مرتبه کې بیا دې هډوکو ته غوښه ور واچولی شي ثم كسونا العظام لحما او په اومه مرتبه کې روح پکې واچول شو اوس انسان شو نو په هر انسان باندې و قسمه حالات تیریږي کله دې د خاورې اجزاوي کله د دننه نطفه جوړیږي کله تینا چکه وینه جوړیږي او کله تی جویل قطره د غوښې جوړیږي کله اډوکی شي کله پہ غوخ راواچولی شي او کله پکې روح ورواچول و حالات په انسان تیریږي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د مشرانو صحابه کرامو په مجلس کې تشریف فرما دی باس شروع شو ليلة القدر كلا دي ليلة القدر فرمضان كي ليلة القدر دا كلا بي عمر فاروق رضي الله تعالى عنه سوالو كو مشران صحابة كرام ناس دي مشران وي الله أعلم الله خبويه تعين نشتا عبداللہ ابن عباس چې په عمر کې ټولو نه کم دی کشر دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته تپوس وکړو وی ته څه وی نو عبداللہ ابن عباس فرمای امیر المؤمنین اللہ اسمان پیدا کړی دی نو اوه پیدا کړی دی اوه اسمان دی ځمکه پیدا کړی دی اوه پیدا کړی دی او د انسان د پیدایش درجات هغه اوه پیدا کړی دي تر مخکې بیان شو او د انسان غذا او خوراک د اوه شیزونه پیدا کړی دي زما ذهن کې راځي چې دا شل روزه د رمضان تیر شوې نو اخوا ته اوه مروز ده یعنی اوویشتمه شپه ده اوویشتمه شپه لیلة القدر دی هر څه اوه اوه دا شپم پکې اومه ده چې شلو نه پس اومه
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا عجیب دلی چی وارد حیران پاتشو او مشرانو توی اگا خبر دے معشوم اکرلا چی تاسو مشرانو اونکرشوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا انسان پیدائش کے وہ درجات دقا ذکر کری دی. او دا انسان خوراک وہ قسم سی دینا دا پا سورہ عبسہ و تولا کی ذکر شوی دی. فانبتنا فیہا حبا اللہ دانے زرغنے کری دی حبا و عنبا انگر. نو اللہ پاک دی آیات کی راسے مسلسل ذکر کری دی. فانبتنا فیہا حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا حدائق غلبا و فاکہتا و ابا. نو دا انسان پیدائشو دے کے اللہ پاک تدا وہ درجے بیان کری دی. نو چرتے پکے ثم لفظ روڑی دی او چرتے فا لفظ روڑی دی حرف فا. دا قرآن پاک بلاغت او فصاحت دی. دا یو حالتنا بل حالت تچے اوڑی نو دے کے کل کل دیر وقت لگی او کل پکے لگ وقت لگی. دا یو حالت نہ بل حالت تا چھے انقلاب رازی. لفظ دا سم نہ تعبیر کی گی او سم تراخی یعنی وقت تیرے دل. دا سم دلالت کی پا وقت تیرے دو باندے. او دا فا دا تعقیب مع الوصل بھی یعنی دیکھ مجھ کے وقت دیر نہ تیرے گی بلا تاخیر بانے دلالت کی. نو پدی کی اشارہ دی ترتیب طرف ترا چہ دا یو حالتنا بل حالت تا انقلاب راتا. نو دا انسان دا عقل مناسب بعض کار مشکل لے پاگی با وقت لگی او بعض کے با دیر وقت نہ لگے گی. نو ابتدائی دری حالات اللہ پا ثم سرا ذکر کری دی. سلالة من تین انسان سلالة من تین دا خور خلاصة دا نظمك کی خواری وری خوری دی. دا دینا بس عمر وقت پس غلی و خوراکون تیاری گی نثم لفظی روڑا. ثم جعلناه نطفة بیادا خوراکونا دا انسان پا بدن کے حضم شو او دا غی نوی نجوڑا شوا وی نرست بیا نطفہ جوڑا شوا دیکھے بم وقت لگی دلی دا انسان پا بدن کے حضم دل وغیرہ وقت واری. او بیاور پسی درے ما نطفہ چی دا دینا دا وقت چکر جوڑی گی نو دام شکل جوڑی گی وقت پکی لگی. نو دا غزے کے ثم خلقنا النطفة علقة تعبیر اشو بیاو پسی دری حالات دا سی دی چی علقنا مضغا او دا مضغنا اڈوکے عزوام او دا اڈوکو نپس پی غوخ چڑاو ول نو دیکھ لگ وقت لگی دلی دی. نو حرف فا پدے پسی روڑے شوی دی او پا اخیری وقت کے روح پکل زندگی پیدا کول دا غینم تعبیر پا ثم باندے ہوشو چیو بے جان شیرے اغین جاندار روح والا بلکہ اشرف المخلوقات تی جوڑی گی تو پدے کے بعد وقت لگی گی. خلاصہ دا تی دا یو حالت نبل حالت تا انقلاب دا انسانی عقل مطابق بعد کے وقت لیر لگی مدپا کے لگی نو التا ثم را. اور چھے کم دے کہ عام انسانی قیاس پا خیال بان لے وقت کم لگی گی نو التا کے فا لفظ بان تعبیر شوی دی. اللہ پاک لیر مخلوقات پیدا کری دی
او کله کله مخلوقات پیدا کړی. خو انسان چې څنګه پیدا کړی دی نو داسې بل مخلوق نشته. انسان د ټولو نه خشته دی. الله قسم خوړلی دی، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن ده طول نزياد خشتا، بهترين خشتا شكل إنسان لألا وركره. فسلور سيزن قسم ده قسم نفس الله وجه إنسان مخشتا بلد. نو دير سيزن پیدا کرده خدا يو پا پیدایش خپل سنان ده ویلی، او دا انسان پا پیدایش خپل سنا پا خپل ویلی دا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. معلومی گی انسان اللہ تا دیر محبوب او اللہ تا دیر کلی دی. اللہ دے طول انسانان کلی کی، اللہ دے خشتا کی، دا شیطان نا دے خدای بچ کی نو طول خشتا دی. او چه دا شیطان مرگر شو نو اسفل السافلین تلارو. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، فتحقيق سره من پیدا کړی دی انسان د خلاصې د خاورې نه. ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، بیا هم ګرځولی دی دلر نطفه في قرار مكين، په یو ځای کې د اوسېدلو په یو ځای کې چې برقرار دی. مكين في قرار مكين، یو مضبوطه ټکانه ده ده لپاره دی پکې دی، چې هغه د مور رحم دی. کمې پورې چې الله غواړي دق مکان کې وي دغه ځای نه خوځېدی نشي. ثم خلقنا النطفة علقة، بیا من ګرځولې ده نطفنا علقة چکوینه. ثم جعلنا بيا من جوڑك لها النطفة دا نطفينا علقة چكوينا. فخلقنا العلقة مضغة، بيا من پیداك لها دا چكويننا مضغة جويل قطر دا غوخي. دا غوخي يو تكرم تجوڑك لها. فخلقنا المضغة عظاما، پس بیا منگا جوڑ کرو دا دی ٹکڑی دا غوخنا عظامن اڈوکے. فکسونا العظام لحما، پس دی اڈوکی تا منگ غوخ ورواغ استولا. ثم جا انشأناہو خلقا آخر، بیا منگ پیدا کدل را پنوے پیدایش سرا، بیا تا انسان کامل جوڑ شو. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس ډیر لوی برکت والا دی هغه ذات احسن الخالقین چې د ټولو نه زیات خشته پیدا کوونکی دی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بیا دینه پس به تاسو مړه کیږئ، هم په دنیا کې به بیا همیشه پاتې نه. ثم انكم بعد ذلك لميتون، انسان استا پیدائش پا سمر طریقو باندے ہوشو، استادا وجود پا دی دنیا کے ہمیشہ دا پارا ندے، استا وجود ذاتی ندے، عارضی تا وربانے دنیا تراغلے، ندا مرگ نقشا مخ تکا. دا اللہ دا قدرتنا بہر نئی، نو دا مرگی انتظار کوا. مرگ ہر چا دا پارا پیدا دی. دا مرگ نا
په دنیا کې تر اوسه پورې یو انسان یا یو حیوان هم بچ نه دی، مرګ نه بچ کېدل نشته. د هر چا په زړه کې به دا وي چې خدایه مرګ مه راولي، خو انسان نه پوهیږي او الله پوهیږي. کچر یو انسان ته الله همیشه ژوند ورکو، په دې انسان کمزوری راځي، 40 سال پورې خو دې تکړه دی، پترقی دی، د 40 نه پس رو رو داسې لکښکته کېږي خو په ځان نه پوهیږي. 50 کاله وي او نوجوان دی، ښه تکړه دی، اوس دې په ځان پوهیږي نه، خو دې 10 کاله کې رو رو کمی راغلی وي. بیا چې د شپېتو شو نو نورم کمزوری شو، هغه د هغې نه اخوا داسې حال ته ورسېده چې بیا زامنو لڼو ته نوسو ته پاتې شو او هغوی یې اړی راړی. نو کله بیا داسې حال ته ورسېږي چې هغه خپل بچی پې تنګ شي، هغه دیم کټ کې پروت دی او سترګې غړی راغړی او چغه وی خو آواز یې نخیږي چې څوک ولا راشي. نو په زړه کې دننه دننه چغې وی او بهر د ده فریاد اورېدو واله شته نه، دی په دې ژوند تنګ دی. نو که د دې نه رستم دې جندې پاتې شي نو بیا به شي، د دې دومره محتاجې او د دې دومره کمزورۍ سره د دنیا په دې ژوند به دې خوشحاله وي اوسه. نو الله پوهیږي چې دې انسان ته که همیشه زندگی ورکم دې به په دې دنیا کې ډېر زیات تنګ شو، پریشان بشي. نو الله د آخرت د تلو پروګرام ولا جوړ کړي. الله یې د دنیا د محتاجۍ نه بچ کوي نو مرګ ولا راولي. او یو بله وجه هم پکې ده، حدیث مبارک کې راغلی دی تحفة المؤمن الموت، دا مؤمن تحفة او ڈالے مرگ دے، تحفة او ڈالے دا خوشحالے شیری، نو دا مؤمن دا پارا تحفة او ڈالے دا مرگ دے، یعنی دا خوشحالے شیری. او زوت پا دی سپوی گوچے مرگ دا خوشحالے شیری. نو دا باب د عشق دی. الله ولی المؤمنین، الله د مؤمنانو دوست دی، او د دوست د دوست سره ملاقات در خوشحالی دی او که نه دی؟ خامخا د خوشحالی دی. دا حاجیان چې لاړ شي خو څلوېښت ورځې تېرې کړي، او دې څلوېښت ورځو کې د دې پاتې خلکو جبې وي وپسې، او چې کله راشي نو ایرپورټ ته ولا لاړ شي، او حاجي کیمپ ته ولا لاړ شي، او په لارو کوڅو کې منډې او ترړې وي، فلانی حاجي صاحب راغی، او چې ورشي نو په منډه په لاره کې ورته رغاړه وهه، ملاقات کوي، خوښ یې دی، نو ځکه ولا منډه وي، دوست یې دی. الله ولی المؤمنین، الله د مؤمنانو دوست دی، او دا مؤمن دی د الله سره ملاقات کول غواړي، خو د دنیا په زندگی کې ملاقات نه کیږي پس د مرګه. نو چې کله مؤمن له مرګ راشي نو دی خوشحاله شي چې اوس به الله سره ملاقات وکم. مؤمن خو خوشحاله شي. دا په دنیا کې چې دا په سختۍ تکلیف مرګ ولا راغی او شهید شو، اوس دا شهید ته خو به ګورې چې وای ټوکړې ټوکړې شو مړ شو، خو ده ته چې کومه خوشحالي حاصله ده په دې ټولې دنیا ورکولو هغه دونه نه خوشحالېږي لکه دغه یو مرتبه باندې چې هغه خوشحاله شي، د دنیا د تمامو غمونو نه خلاص شو، او د ده روح علیین مقام ته لاړ شي، او بیا په جنت کې کم کم ځای کې چې دی غواړي هلته ګرځي، د شنو مرغو په ججرو کې ګرځي او چکر لګوي او د جنت رزق خوري. ارواحهم فی حواسل طیور خضر
د دوی روحونه د شنو مرغو په ججوره کې وي. تسرح فی الجنة په جنت کې ګرځي او خوراک کوي چې کوم ځای خوښي هلته کې خوراک کوي. نو روح د مؤمن تل د علیین په منارو ویناس تلی د دنیا وي د جنت دار الامان ته د دنیا د غمونو نه خلاص شو او د جنت خوشحالو ته دار الامان ته لاړ. نو د شهید روح خوشحاله دی د مؤمن روح خوشحاله دی. نو ځکه حدیث مبارک کې راځي تحفة المؤمن الموت د مؤمن د پاره تحفه ډالۍ ده مرګ دی. هغه مرګ د خوشحالۍ چې په حالت د ایمان کې راشي خدای دې ټولو مسلمانانو ته په حالت د ایمان کې د دنیا نه رخصتېدل نصیب کی. دا نه چې په غلط مرګ باندې په غلا کې په ډاکه کې په جواره کې په زنا کې په بدکارۍ کې مړ شي تر قیامت نوم یې بدنام پاتې شي د خدای مجرم او د خلکو د ستغو سپورو نشانه وي. پس د مرګه د مؤمن ځای جنت او پس د مرګه د کافر ځای دوزخ. اوس دا جنت او دا دوزخ په دنیا کې عمل د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې وکړه آخري ټکانه د جنت او که د پیغمبر علیه السلام د طریقې نه خلاف اوچلې دی آخري ځای دوزخ. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیاد دین اورستو تاسو بمڑ کی دن کے ہوم یہ خبر شچ مرگ شتا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیاس دا دے نورست تا سوچے یوم القیامت دا قیامت پر از باندے تبعثون راپور تا کولے بشے بیا با دا قیامت پر از باندے دا قبرنونا راپور تا کریشے. ثم انکم یوم القیامت بیا تاسو دا قیامت پر از باندے تبعثون دا قبرنونا براپور تا کولے شے. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق فتحقيق سر منك پیدا کری فوقكم ستاسو نپورتا سبع طرائق هو لاري طرائق لاري هو لاري هو اسمانو لدي دا اسمان هو طبقی دي لانده بانده قد پا قد هو اسمان دي. كيف خلق الله سبع سماوات طباقا گورنا الله سنگ پیدا کری دی او اسمانو قد فقط او دا اسمانو نا دا فرشتو گزرگاه دا پده اسمانو نا بانی پوریوزی. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق پا تحقیق سر منگ پیدا کری لی فوقکم ستاسو نپورتا سبع طرائق و اسماننا وما کننا عن الخلق غافلین نیو منگ دخپل مخلوق ننا خبرا اللہ وید تمام مخلوق نا خبردار ما حیث شیم دخ زماد علم نبہر ندے وما کننا عن الخلق غافلین پورا انتظام اللہ سره دی د مخلوق حفاظت کوي با خبر ذات دی. کله دې ځمکه نه سره اوزی الله ته معلوم دی او کله ځمکه کې سنه نوزی غائب کیږي الله ته معلوم دی. کله اسمان نه یو ساس کې ځمکه ترازی الله ته معلوم دی. کله انسانی اعمال په برخی دی الله ته معلوم دی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَنْ نَازِلِ كِرِدِ مِنَ السَّمَاءِ دَا اسمان دَ طرفنا مَاءً عُبَ بِقَدَرٍ فَأَنْدَازَ
فأسكناه في الأرض من ساكن كردي قرار كردي بذمكك وإنا على ذهاب به لقادرون بشك من فدبارة بطلو دا ديبان قدرت لرو الله يكني نازلهم دبارة نبارة نكوما سوك بيرا بانيوكي يسوكمنا او کنا باران میں اوکو او مخلوق تا پی فیدہ نور کم نسوک با پی فیدہ ور کی یادا اوبرالی او دیز مکی جذب کری او لان دی لاغ لی کوی کنا او با پکی نروسی بور کے بور دا نکامیا بیگی سوک با اوبدر کی سوکشتا چا اوبدر کی ہم دا اوبری چی اللہ جوری کی گہرائی تیبوزی غواړ اوبه که نه بور کې نه کامیابیږي کوی که نه کامیابیږي د الله په فضل اوبه ملاویږي وانزلنا من السماء ماء موږ نازلې کړي د اسمان د طرف نه ماء اوبه بقدر الله وسره بقدر لفظ یو ځای کې چې په اندازه دې کې اشاره دې ته چې انسان ډېر کمزور دی دا اوبه خو د انسان د جن ضرورت دی خو که د اندازې نه دا اوبه زیاتې شوي نو دا وبال جان دی بیا ته عذاب جوړ شي د اوبو نه بغیر د انسان جن نه تیریږي د حیواناتو جن نه تیریږي خو که دا اوبه زیاتې شوې نو عذاب ته جوړ شو طوفان جوړ شو الله وی خاص پیمانه باندې د اسمان نه ځمکې ته اوبه رالیږم کله الله مخلوق له عذاب ورکوي نو یو طوفان پرې د اوبو راولي لکه طوفان نوح خو عام طور باندې الله داسې نه کوي د انسان د ضرورت مطابق لګې لګې اوبه رالیږي اوس که یو انسان ته الله پاک حکم وکړ چې انسان ستایسه اوبه د یو کال تاله درکوم ځان له سنبال کا نو کم انسان به د یو کال اوبه ځان له سنبال کړي نیشې سنبالولې ښځه د شپږو میاشتو ځان له سنبال کا سنبال به یې کړي نیشې سنبالولې د درو میاشتو د یوې میاشتې دا سنبالې ګران دی دې له به کم کم ځای کې ډیګې جوړی د وسرې کېږي او که نه کېږي نو الله پاک یو عجیبه نظام جوړ کړی دی د اسمان نه باران کېږي گلے وریگی وور وریگی پدے غٹو غٹو اچت غرون دا پاسا وور پرترا کالو سر پرترا او لگی لگی دا غین اوبرا وی لکی گی اور آروانی وی باباز علا خوبا نے بارانو شی دا غز ازمکی زرخیز شی وز دا سندو نبیگی پٹھول دنیا کی ری دیزمکه که رگونه دی او پا دغی رگونه دا اوبرا کاغی چرت قدرتی چین روزی چرت کوی اوکنه چرت بورو که او تازه پا تازه اوبا پا دیتو لزمکه که اللہ خوری کلی دی او تا ترسیگی پس اندونو دریابونو دا پتو اوبا خور دی تازه تازه کیگی او استاد اسکلو انتظام چینا کوی ارت ٹیوبل وغیرہ پدیز مکہ کے پدیر گونو کی راضی تازہ پتازہ کدا انتظام اللہ نے وکڑے تا بس کڑے فاسکناہ فی الارض لا اللہ وی کستا او بدن واپس واخلم نبی بیت نہ کمی روڑے و انا علی ذهاب به لقادرون کدازمکه اوبو
کته کوشلی جوړې شوې نو بیا څوک داسې شته چې دا اوبه د دې ځمکې نه واپس راوباسي. هیڅ یو انسان دا قدرت نه لري چې دې لګني بیا دا اوبه حاصل کړي، نیش حاصلولی. سورة ملک کی اللہ فرمائی قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. مال خبر را کے کچر استاسو دا اوبو جوریشی زمکت لان دلان لی فمن یأتیکم بماء معین تاسو لبسوکو چیندار اوبو درکی چه دا چینه لانده لانده او چه شوی سوک بطاله بیا او بدر کی نوه سوکم دا سی نیشتا. یو کافرو اغوی چه جوری لانده زمان دا کوداله و دا چاریانه دا بسکی و پسی با گوشم لانده دا کوی با لگ نورمو کنم کودالشتا چاریشتا نو چه خکتا لانده زمان مو پس خکتا لانشم او بچر تطلی نیشی. الله ولا دسترګو او بو او چکړې ویزه دغه او بو سره وباسا د کافر له الله دسترګو او بو او چکړې بس نظر لال ختم شو زوس پکې چاري وها. نو دا او بو قدر وکا باز زینو کې او بلګ په سختۍ او په تکلیف ملاويږي نو په هغه ځای کې ډېرې اوبه مته ویوا اسراف مکوا. عرب دا عرب په وطنونو کې اوبه نشته قیمتي دي په پیسو خرڅیږي نه بهر نه راځي. زمونږ د پاکستان خلک چیرې دوی خو د اوبو د قیمته نه دي خبر. مفت اوبه هر ځای کې شته نو ده نه په پیسه نه راتلې دی هلته هم دقې نظر باندې ګوري چې خو اوبه دي نو تا ته څه پته لګي د پټرولو بوتل په 2 روپې او د اوبو بوتل په 3 روپې. اوبه ګرانې دي پټرول ارزان دي. عرب حکومت د اجیانو د پاره اوبه په ارزانه قیمت کې وروړي خو مفت یې ورکوي. زه په ځای را سبیلونه دي نو د سبیل ټوټه خو چې دلته چاکولو پرېښو نو بس پرېښودله. د کمیټې په لاره کې کنکشنې وي اکثر ټوټې یعنی ټول عمر شپه ورځ اوبه بیږي. نو په دغه خیال باندې پاکستانیان هلته کوم ټوټې کولو پرېږدي پته نه لګي چې هلته خو د سرو په نرخ دي. عرب وایي چې دا څنګه خلک دي چې دا اوبه څونه په سختۍ موږ وړو دي ټوټې کولو پرې نو هغوی ویله ټوټې بدله کړله هغه ټوټه ولا ګوله چې د بره نه په دباو اوکې زور ورکې نو اوبه را پرېږدي چې دباو تلیرې کړي نو اوبه بند کړي. نو پاکستانیان خو ډېر هوښیار دي په سوتله یې وتړله او بس د همدقسې یې پرېښودله. نو دې نه پس ولا هغوی بله ټوټه ولګوله اټومیټک ده چې لاس ورته نږدې کړي نو هغه ټوټه پوه شي چې دې اوبه غواړي ورته اوبه را پرېږدي چې لاس ته نه لرې کړي بس بیا ټوټه پوه شو چې دې ضرورت یې پوره شو. نو دا دومره خواري تا لپاره کوي چې دا اوبه تا لپاره اغلی ته قدر وکا نو ته یا کولو پرېږدی او یا په سوتلې وتړی او اسې بیږي. نو د الله د هر نعمت قدر وکا چاره دام چې کې ډېرې اوبه مه تویوه. اگر که ته د سین په غاړه ناستې ډېرې اوبه به نه استعمالې. دا نعمت الله درکړی دی. په دې جوماتونو کې دا بجلی دام دا الله نعمت دی. لږ د دېم قدر وکا کور ځان ته یو پکې نه لګې او چې راشي نو د دوو پکو په منځ کې یو کس کښېني. د جومات بجلی رسوک څه ویلي شي څوک یو سړی راشي دوه پکې ولګوي نو منځ کې کښېني یوازې خلک یو پکې ته دوه درې کسان کښېني نو دا نوجوان د دوو پکو منځ کې نه دې به نه خدای تپوس کوي
که پکې لګې نو په قدر ضرورت لګوه، کراډونه لګې په قدر ضرورت لګوه، ضرورت نیو زیاتی لگے تپوس بکی گی. وانزلنا من السماء ماء بقدر، من نازل کری دا اسمان دا طرف نا اوبا پا اندازے بانے، پا اسکناہو فی الارض، پس من ساکی نکلی و برقرار کری دا اوبا پز مککی. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، او بے شک من پا واپس بوتلو دا دے اوبا بانے قدرت لرو. فانشأنا لكم به جنات، پس من پیدا کری دی لکم ستاس رپار به پدی اوبو جنات باغنا، من نخیل و عناب دا قجرو او دا انگرو، لکم فیها فواکه ہو ستاس رپار پدی کے میوجات دی، کثیرت دیر و منها تأکلون، او بعض داغی نتاسو خورے، بعض مړی دو دپاره خوری غذائیت دپاره، او بعض هسې د خوند او د مزې دپاره. وشجرتن تخرج من تور سینا، په دې اوبو مونږ زرغونه کړې ده ونه، تخرجو وشجرتن یو ونه، تخرجو چې راوځي من تور سینا، په تور سینا کې، تور سینا تور سینین کوه تور، پا دغه ځای کې د زیتون ونه ډېره ښه کېږي، نوره دنیا کې هم کېږي، او په تور سینا کوه تور سره هلته ډېر ښشته د زیتونو نه کېږي. تنبتو بدهنې زرغونی تیلو لرا د زیتون تیل، وصبغ للآکلین، او په دې کې انګولې دی للآکلین د خوړونکو دپاره. و سبغن، سبغ رنگ ته وی، دا نوړی دا چې چوکه کې دا رنگ شوله بیا خولې ته واچوه نو په اسانه باندې په خولې کې معده چفتېره شي، نو فارسی کې ورته نان خورش وی، نان خورش، او زړه پښتو کې ورته انګولې وی. اوس یې تاسو به ورته نوې څه وایې تلکاري. نو دا زیتون تیل په دې کې نورم ډېرې فایدې دي، د قسم قسم مرضونو دپاره د زیتون تیل ډېر اعلی، او عربې خوري هم روټۍ سره خوري. وصبغا للآکلین، وان لکم فی الانعام لعبره، بشک ستاسو د پاره فی الانعام چار پیانو کې لعبرت النصیحت ته، دې چار پیانو کې وګوره دا د پیو چینې پکې الله پیدا کړی دي. نسقیکم مما فی بطونها، موږ سکو په تاسو باندې د هغه څه نه چې د دې چار پیانو ګېډو کې دي. ولکم فیها منافع کثیره، ستاسو د پاره په دې کې ډېرې فایدې دي. و منها تاکلون، بعد د دې نه تاسو خورئ هم، پیت اخلی، وڑیت اخلی، سرمنت اخلی، غوخ خوری، اڈوکن کار اخلی، بار پہ اڑے وغیرہ وغیرہ. وعلیها وعلی الفلک تحملون، پدے چار پیانو باندے، وعلی الفلک و پکشتو باندے، تحملون تاسو سورولے شے، پساروی باندے سور شے بار روانے، پکشتے کم نداستا را پارا فیدہ را. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندردا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسې بار اوسې قدردان اوسې چا چا چې موږ د اواز اپډیټ راکړې چې ډاکټر صاحب ستاسو اواز بالکل کلیئر دی دومره د اختر نن درې مورز دا چې چا چا موږ د اختر مبارکي راستولې دا د میسج په لیکا د واتس اپ په لیکا الله تعالی تاسو له دنیا او خیرت کامیابی نصیب کی یو ور بیا زما طرف نه تاسو ټول تر اختر مبارکي ده ها خوشاله اوسې بار اوسې قدردان اوسې موبایلین رو باسي پر ریکارډو لګوي نن والا موضوع ځان سره ریکارډ کوي یو ډیر خپلې واقعې په ذکر کوو دا نن والا موضوع تاسو له ان شاء الله ډیره فائدہ ضرور رسېږي زموږ د پروګرام موضوع نو سره حواله سره د موږ ځان سره ریکارډ کوو تاسو ځان سره ریکارډ کوي میلمانه ویدا
1: د الله تعالی رحمت ته او دا چې کوم کور ته راځي نو په دغه سره دغه میلمنو سره الله تعالی د کورونو نه مصیبتونه پریشانیانې د ختموي بلاګانې دغه کورونو نه ختموي ځان سره صحیح ده څومره لوی ثواب دی چې یو سړی د میلمه میلمستیا کوي الله تعالی به انسان ته څومره لوی اجر ورکولی شي صحیح ده او که یو سړی په میلمه باندې تنګیږي نو دا ښه خبره نه ده صحیح ده او نننۍ موضوع کې به تاسو له مونږه یو ښکلی واقع هم شاملو چې یوه ښځه وه او هغه په میلمنو باندې به تنګېدله او میلمه به چې راغو میلمه به هغه وهلو وه کور کې به یې نه پرېغوستلو خاوند ته به بد رد وویلې او دغه شان ته میلمه به یې وشړلو ډانګ به ورپسې راواغوست او میلمه به یې وشړلو صحیح ده نو هغې ته بیا مشهوره شوه هغه ښځه د کوی په بلا باندې صحیح ده نن درته خایو چې دا د کوی بلا څه واقع ده او د میلمنو په میلمستیا باندې څومره لوی اجر الله تعالی انسان ته ورکوي صحیح ده اول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک مؤمن مسلمان وي نو هغه به هیڅکله هم د مهمان په مهمان نوازی باندې تنگ نشي د میلما په میلمستیا باندې به تنگ نشي لا خیر فی من لا یضیف دا اللہ نبی فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فی من لا یضیف چې د میلمه په میلمستیا باندې به یو مؤمن مسلمان هیڅ کله هم تنگ نشي ځکه چې کله یو میلمه چا کر لاړ شي او دا واپس روزیا چې کله یو میلمه چا کر لاړ شي او دا واپس روزیا نو دا میلمه ځان سره مصیبتونه پریشانیانې افتونه د دغه کور نه روباسي او دغه کور والا سره الله تعالی لویه د اسانتیا معامله کوي او د دغه کور والو په رزق کې الله تعالی برکت اچوي او چې کله د مهمان چا که راځي کله د میلمه چا که راځي نو دا وي د خپلې برخې د خپل نصیب چې کوم رزق دی هغه ځان سره مخکې نه وړلی وي دې ځان پوه کوي او د مهمان په مهمان نوازی سره په کور کې خیر او برکت نازلیږي الله تعالی په کور والو باندې رحمتونه نازلیږي یو خبره یا سر دی څنګه چې یو اوښ وی سړی علالوي د الله نبی فرمای او څومره په تیزۍ کې دغه په دغه مرۍ کې دغه چاړه سړی نه نباسي که نه څومره په تیزۍ سره نو د کشانه دین هم زیات په تیزۍ سره د مهمان د مهمان نوازی په وجه باندې د میلمه د میلمستیا په وجه باندې دغه کور ته ډیر لوی خیر او برکتونه نازلیږي صحیح ده او دغه شانتي د میلمه خیال ساتل الله وی ذات بندیان زما بندیان دی زی رب یما وی که زما د بندیانو چا خیال او ساتلو نو وی تاسو داسې وګڼئ لکه تاسو چې زما میلمستیا وکړه زما د حبیب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمستیا مو وکړه او په بدله کې بس جنت درکوم درله صحیح ده او که څوک د الله نبی فرمای که یو سړی د آخرت په ورځ باندې ایمان لري یو سړی د آخرت په هغه لویه ورځ باندې ایمان ساتي که نه نو دی به خامخا د خپلو

0: منوهم قدر عزت احترام کبیه. مقصد دار چی یو کامل مومن مسلمان بد ملمنو ملمستیا کبی. ندل تنمونگ تا یو خبر دا هم واضح شوا که یو سڑی کی دا ایمان درجه دا دیر کمزوری وی نو دے بیا دا ملما ملمستیا نشی کولی. دل تنمونگ اندازہ غسل شوا که یو سڑی کی دا ایمان درجه دیر زیاد کمزوری وی نو دل تنمونگ اندازہ غسل شو چی سیبا دا سڑی ایمانی لحاظ سر کمزوری دی او لحاظا د دې سره ملما نظام ملما کول نو دا خبره نه ده ځکه ور باندې تنگ شي بیا تندې به درته راواچي او بیا به په هغه خپله تګ باندې چې کوم دی ته ستومانه شي ځکه د الله نبی فرمایي من کانه یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه که څوک د آخرت په لوی ورځ باندې ایمان ساتي که نه نو دی به د خپل ملما ملمستیا کوي او که نه مؤمن مسلمان نه دسې او داسې خاص مضبوط ایمان یې نه وي نو دے بدے پا ملما پا ملمستیا بنے تنگی گیا صحیح دا او ابراہیم علیہ السلام طول عمر بجے کمیو دے دا ملما نا بغیر روٹے نا دا خل لے خل طول عمر ابراہیم خلیل اللہ یو جلیل القدر پیغمبر کی دا اللہ تعالی دوست ور تبیلے شوی خلیل اللہ خلیل وی دوست دا دا اللہ دوست ابراہیم علیہ السلام حوالے سر رجی طول عمر بغیر دا ملما روٹے نا دا خل لے طول عمر ملما سر روٹے خل لے دا صحیح دا کنا نو او دغه شانتی صحابه کرامو با دا هر وخت په دې کوشش کو چې کاش یو ملما راشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته راکړي چې دا تاسو کور ته بوځي په دې باندې خوراک سکا کو کوي. یو صحابي باره کې راځي چې هغه لا ایمان نور وړلې نو ښځه سره مشوره وکړه وایي ښځې ایمان ته مې شوق شوی دی خو ایمان زه نه وړم وایي ولې نه وړې یا وایي ځکه که ایمان می روڑو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با منگتم روزانا یو ملمد ورا کوی یا پا ہفتہ کی یا پا میاش کی چی دا لارشی کور تا بوزو دو بانی خورا کس کاکو دو تا ملمستی آو کا او ایزو خو غریب سڑے ما زما خو خاص دسی کارم نشترے دسی دا پیسو درک نلگی بس دوم ردی چی بس زماو صاحب گزارے کی گیا نو لحاظا کد زم مسلمان شم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا وہ چیئے دا یو ملمد و نن تبو زه کور ده نو بیا به وي ډېر تکلیف تر تر ورسیا ښځه ورته وایي چې نه داسې کار وکړه ته مسلمان شه خیر دی او په دې شرط مسلمان شه ښځې ورته مشوره ورکړه چې په دې شرط مسلمان شه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کینه چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه خو ایمان روړم خو لیکن یوه خبره داره چې ما ته به ګوره مېلمانه نه راکوي یا زه به مېلمانه ځان سره کور ته نه راولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راوستلو چې اے دلا رسول صلی الله علیه وسلم زما ایمان ته شوق کیږي او ما ته به مېلمانه نه راکیه زما مېلمانه نه بوزم ځان سره کور ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو په خندا شو وایي ځه چې ته مسلمانېږي مسلمان شه مېلمانه را سره مه بوزه ختمه خبره تا ته یې نه درسته ځه ته یې مه بوزه ځان سره چې ته غریب یې ورته وایي زه کمزور یم مالي لحاظ سره بس مه یې بوزه ختمه خبره. چې کله ایمان یې روړلو نو لږ غونته کې وخت تیر شلو دا ښځه ورته وایي ښځې ایمان روړلو ځکه شرط داری چې یو سړی ایمان روړي یو سړی مسلمان وي هغه ښځه به هم لازما مسلمانه وي صحیح ده چې مسلمان دي بیا خو نکاح نه کیږي. نو دا ښځه ورته وایي چې یه سړیا داسې کار نه کوو چې یو مېلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وغواړه ګورو چې دا څنګه چللې یا ګوره دا خو ډېره موده تېره شه دا صحابي رسول صلی الله علیه وسلم ایمان روړی دی دی وایي چېرته خبر خو صحیح ده لږ راشي مېلمه به راوغواړو. یو ملما رسول الله صلی الله علیه وسلم ول ورکړلو هغه ملما چې کله روټۍ پیو خوړله نو اوس روټۍ ورته خلې چې نظر یې پرې وته هغه یو سړی نه وو سړی جوړ وو اوس کسان دې جوړو به چې دا سترګې ومګل چې دا ما څنګه چلې دا خو مال یو ملما راغلی شي راکړی شي دا وو کسان څنګه شو چې دواره ورته کوته لس کسان وو. او چې کله درستخان نه پاسېدل نو اویا کسان دې جوړ شي او چې کله په دروازه باندې وطن سل کسان ته جوړ شي وو دا صحابي رسول صلی الله علیه وسلم حیران شلو او فوراً رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړو اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما نه خو تاسو یو ملما کړی وو ما د خوراک بندوبست هم د یو ملما کړی وو خو لیکن سه عجیبه خبره مې وکړه تاسو عجیبه منظر مې وکتلو څه منظر دې وکتلو وي هغه نه خو په اخره کې سل کسان جوړ شو. د الله نبی ورته فرمایي چې اول الله تعالی تا ته یو په اوبو باندې اجر درکو بے دل اللہ تعالیٰ پہ یو پہ لس بانے اجر درکو بے دل یو پہ اویا اجر درکو بے دل یو پہ سل بانے اجر درکلو او ساده کور نه مصیبتونه پریشانانی افتون امزان سره وسل نو هغه صحابی رسول صلی الله علیه وسلم جلا شلو و اید الله رسول صلی الله علیه وسلم کاش چې ما ډیر مخکې ایمان روړی وي او کاش چې ما روزانه میلمانه کور ته بوتلې او هغې باندې مې خوراک سکاک کولی. صحیح ده، نو په میلمنو به تنګیږو نه. یو واقع ذکر کوو، ډېره یو مشهوره واقعه ده چې یو زنانه وه او هغه به په میلمنو باندې تنګېدله. چې کله به میلمانه راغله نو خاوند سره به هم چې کوم یو دی هغه چټې سوری ووهلې، خاوند ته به هم خبرې وکړې چې بیا دې میلمه راغلی دی، او یو ډانګ به یې راواغستو دغه میلمه پسې به شو، دغه میلمه به اوشړلو، بد رد به ورته دغه میلمه به لاړلو. یو ورځ د دې خاوند یو ډېر کلک ملګری، یو ډېر ښه اشنا، یو ښه ملګری، هغه بعضې خلک وایي دا مې ډېر نږدې ملګری دی، یم دی چې کوم دی اوس راځي او دا سړی ډیر د زمانی مرګری وه. اوس دا سړی پرې سوچ، د خاوند دې سوچ کوي که زما دا مرګری راغللو او دا ډېر غریبانه نه مو دا ښځو خاوند ډېر غریب دی، یو زوی یو ماشوم یې وه او یو ښځو خاوند یې په کور کې، دې سوچ وکړو دې خاوند دې که زما دا مرګری راغلو زما دې ښځې ورپسې ډانګ راواغستو دیم ووهلو او دیم وشړلو او د دې میلمستیا ونه کړه نو زه خو به په شرمونو وشرمېږم، هغه ما به څه وایي، هغه ملګری به مې څه وایي چې هلکه دا څنګه چللې، تاسو د یو میلمه میلمستیا نه شي کولی. خو لهذا دا خاوند دې ښځې ته کېناستو، ښځې یو خبرې نه خبروم دې، خو راته به څه وې نه وایي، څه چللې وایي، یو میلمه راروان نه وایي، د میلمه نوم به نه اخلې، خبره خو واوره که نه، خبره خو واوره نو بیا مخکې خبرې کوه که نه. و یو میلمه را روان دی، یو خان صاحب دی، خان صاحب ډېر لوی جاګیردار دی، لوی زمیندار دی، او غټې ځمکې ورسره دي، غټ کورونې دي، او صاحبه ډېر مالداره سړی دی. نو وایي مونږ لبې څه، مونږ خو په دې جنګله کې اوسېږو، یو مو بچی دی، یو ته یو زیمه، او دغه کمزورې کور دی، په دې کې بس اوسېږو، زموږ په کې ګزاره بس کېږي. وایي نه کنه ښځې خبره خو واوره مخکې که نه، وایي هغه ملګری به زما راځي رسته. او ورته بیا وایي د میلمه نوم نه کنه، وایي زما خبره خو واوره کنه. وایي خو بیا وایي ډېر مالداره دی، که چېرې مونږ د دغې میلمستیا وکړله، خوراک سکاک هم په ښه طریقې سره وکړلو، نو کېدی شي مونږ له یو بنګله راکړي او ژوند به مو ښه شي، او چمنونه به پکې سیبه، او بنګله به یو بهترین باغات به وي، ښه حساب کتاب به وي. دا ښځه ورته وایي چې دا رښتیا ته وي یو کنه، دا خبره خو زما رښتیا ده، خو که د دې میلمه مونږ عزت وکړو نو بس. وایي بس ټیک ده، را دې شي. میلمه صاحب راغلو، چې میلمه راورسېدو نو میلمه ته اوس د روسۍ به د روټۍ تیاری هر څه کېږي. اوس دا میلمه دې خپل ملګري نه تپوس کوي چې څنګه حالات واقعیت روان دي، څه پوزیشن دی. ورته وایي یاره بس شکر دی ښایسته حالات واقعیت بس تېرېږي، بس دغه وړه جونګړه ده او بس جون تېرېږي. وایي ښا، نو وایي نور بس والله، وایي د ښځې نه ډېر تنګ یم. وایي د ښځې نه څنګه تنګې؟ وایي خو چې کوم میلمه راځي نو بس په سر یې وهیا، یا ډنګ ورپسې رالي، کنزل بدرد وته کوي او شړی یې، وایي ډېر دې تنګ راغلی یم. وایي ښا، نو وایي بیا وایي یو ښېګړه راسره وکړه. دا خاوند ورته وایي یو ښېګړه راسره کوي. څه ښېګړه را؟ وایي خلاص مې کتې، یې ښځې نه مې خلاص کړه. وایي ښا، وایي دا خو ډېره اسانه خبره ده. وایي ښځه صحیح شو، صحیح میلمه روټۍ خوړلې ده. اول خو چې کله روټۍ ولېږدي نو دا ښځه دننه نه دروازه ټکوي، یې سړی هلته راشي، وایي چرګ ولې سرکوو منه هغه کوره نه، وایي سرکه ولې کنه، وایي هغه سوچه غوړي پراته دي، وایي بس هغې کې ولې سرکه. صحیح به چې لږ سات تېر شوې، وایي سړی الوا ولې نه پخوم، وایي سره سوچه وغوړو کوي، پخه کړه ورته، لږ بادام هم پکې واچو، واچو ولې هر څه پکې واچو، ښایسته چې ولې پخې کې. صحیح به اوس ګوره، لالچ د کور دی کنه، د بنګلې لالچ دی. صحیح به چار سې دغه کړي دي. اوس دا ښځه دننه نه پټ پټ ګوري، نور خو دې سړیو خپلو کې صلاح کړي ده. اوس دا میلمه ورته وایي، یې ملګریه والله، وایي روټۍ مې هم درکړه خوړه، چای مې هم درکړه وڅښلې، هر څه وشوه. خو دا کور د سړي بې ماډله غونته کې دی، څه کمزورې کور دی، جونګړه ده سړیا. وایي یو خوښه دې نه ده چې یو ښایسته بنګله در درکړم او اوسېږي پکې، څنګه دې خوښه ده؟ اوس دا ښځه چې دننه خبر واوره ده، لکه وایي دا خبره خو رښتیا ده ګینې. دا سړی ورته وایي، دا خاوند چې دا خو ډېره ښه خبره ده، دا خو به م وګټې، دا خو به م زړه خوشحاله کړي چې مونږ له یو بنګله میلاوه شي، جون به مو لږ ښایسته تېرېږي مړه. ټیک شو جی. وایي ښځه راځي، دا سامان راواخلئ، دا ماشوم هم را روان کوي، دا کور والا دې هم را روانه کړو. سامان چې کوم یو دی صحیح به، هغه وخت سره چې کوم اوښان یا اون ټوله چې کوم اوښان ورته ویلی شي، یا هتیانو، یا هر څه چې وه خره وه، خو په هغې باندې سامان بار کړلو. چې سامان به کې وسو سیبا دا خدم چې کم دې پوخ باندې کې نه سماشونو مې کې واغ سره سامانونو پراته دي سیب اوس پیدل روان شو چې روان شو دا خدم پوخ باندې نه سره ساده ماشومه سامانم پروت دی پلار اوس روان دي سیب یو کوې راغللو کوې چې هغه راغللو اوس دا خان سیب چې کوم یو دا ملما مالدار سره دی اوس چې کوم دې هغه کوې تاسو سره ورخته کړلو چې لګي وبس کوه چې هغه کوې سره سرخ کته کړې دي نو یو دم پچی خوشی وی یا اللہ وی ساد قدرتون نظار شما مونگ خویل که دا بحر چه مندون دی او دا میوی دی او دا باغون دا بحر پا دنیا کی خویتا خو پا دی کوئی کم یو عجیبه شان ما شا اللہ اللہ وی دیر غیرتی باچا دیگی کت خبر دا گرو پا دی کوئی که چه منون او سیب ونی او باغات او میوی او سیب دا خویو بل دنیا دا پا دی کوئی کی
1: وی یا اللہ دا قدرتون نظار شما و چالی دلی نیخو پا کزرتون دی پیجنی زا خان سیب دی کوئی که دن نوس گوریا که داسی پا که سر ورخ کتا کرده دی گوری دی ملگری تیوازو که یه ملگری تم راشه کنه تم گورا آغا چه راغ نور خویقه پوی کرده چه بس تا بس صرف خواه کوا آغا تاوی گورا سنگ باغات دی او دا خو عجیبا باغات دی بکی عجیبا منظرون دی بکی و سیبا و چه منون دی بکی و دا خوی اولوی دنیا دا پدی که بل رنگی دا خزې وای یا سړی دلته راشه دا ماشوم لږ غږ کې ونیسه زیم لږ ګورم دې خپل خاوند ته وای زیم لږ ګورم چې په دې کوی کې را بل دنیا څنګه آباده ده زیم لږ ګورم خو چې څنګه بګه دې خزې دا سر ورخته کو دې کوي کې زم دا دنیا وګورم نو شاته نه چې کوم دې سه به دې کې ول ورکه دې خان سه بوله دې کور کې سه په کوی کې ور لړک دې ملګری تی ویلې وای زره خیره دا ماشوم دې سکور ته واپس بوزه دا کړه دې واپس وړه خلاص مې کړې د خزینې مې خلاص کړه دا سړی ډېر زیات خوشحاله او سیبه ټوپونه وهلو سیبه بس داسې او جشن غونده کې بنو کور ته لاړلو اوس د شپې نیمه شپه شوه اوس ورور ماشوم به څوک کلارئ د دې خو ماشوم و که نه یو اوس ماشوم خو بغیر مور نه نه د کېږي او مور د ماشوم په طبیعت باندې پوهېږي یا صحیح ده اوس ماشوم به څوک کلارئ اوس دې خاونې چې کومې ودې د چې لکه داسې په مصیبت وړي دوا زبس که خزه می هر سنگه و خود ماشوم دی جلانه خو کم سی کم زا امن کی اومه کنه دا خو زا ماشوم نکلاری گی دا سه مصیبت بانی وڑی دلو زوی چه سهر شی دا خزه بس طریقه سر دی واپس دی کوی نه رو باسه با او زرا بی ولم منا واپس سهر کوی لطره دی نو کوی پا غاله دا سیو بوکا گونده که دا غره بل زولن دی نو دای را غصی را رو ری ورخ کتا کی چه درنشوی دا وی زبس کارو شده خیر خزه می بکی که ناسوس بیرو چه تکم خو چه سنگه آقا کو بوکا راخ کلا او دی کوی دی سر تر رسیگی نو آقا که خزا ناسته نو یو شیشه که بلا بکی ناسته و یو پیره بکی ناسته و دو پس للا که ولوی نه نه للا منه که للا منه که دی سری تا وی للا منه که گوری یو احسان را سرو که وی سه احسان در سرو کم وی دی کوی نمی بار که لگا وی زبان در بانی یو لوی احسانو کم وی نه نه تا خو پیره بلای زرت با ما سر سه احسانو گیا نکنه وی تخمی دی کوی نبار که سه با دی کوی نبار را ویسی دا وی ولی وی بیگای و خزر اپری وطی دی کوی تا وی دو سپیگ موتی را وستی ما بیگای و خزر وی دی کوی تا را پری وطی دا پیرای بلا وی او وی دمر تنگ کلی ما چه سکل با دی کوی نوزم وی تا خو ما سر دیر لوی احسانو کللو او دی کوی ندی اویستم خجی وی ما سر بسوس احسان که ما سر بس خیگلی که تا سر خما خیگلو که خود تا ما سر بس خیگلی که اوار تا وی وی دسه کار ده تازر دی کوی ده بلا نه بچ کما زکر دی کوی بلا نه بیگای و خزر پیوته دی ما خویل که زی پیره بلایم خو آقا خو زمان دیر زیادتا دا وی زی دوست پیگ موتر آوستیم احسان دی رسر کرده احسان بر رسر آس کما وی آقا سنگا وی زی بر باچه پا لور بانه کینم زی خو پیره ما وی ده باچه پا لور با کینم او آقا با اعلانو که چه سوک زمان ده بچه نه ده پیریان لری که زمان ده لور نه ده شازادگره ده پیریان لری که نو زه به وله وزارت هم ورکم او دا به هم ورکم او هغه به هم ورکم او کیدای شي هغه خپل لور هم دله په نکاح کي وایي دا خو رسه ډېره عجیبه خبر وکړه غټه خبره زه وایي صحیح ده بس سیبه دا پیرې لاړه د باچا په لور باندې کېناسته باچا اعلان کړي چې څوک داسې شته چې سیبه زما له دې بچی نه د پیریان لرې کړي شهزادګۍ نه پیریان لرې کړي یو راضي نه لرې کېږي بل راضي نه لرې کېږي خو دې پیرې ورته یو خبره کړې وه چې زه به د باچا د لور نه پاسېږم چې ته راشې خو یو خبره ده که زه په بل چا باندې کېناستم ګورې هلته به نه راځي ګورې د ورته ویل زما بل چا سره څه کار دی بس ماله چې د باچا لور میلو شي په نکاح کې او دغه شانې چمنونو موټر یو سیبه بنګلي نو زما څه کار دی نور سیبه بس خزا لاړه دغه پیری چې کم د بادشاہ په لور باندې کیناسه شہزادګۍ باندې بادشاہ اعلان وکړو څوک داسې شته چې زما د شہزادګۍ بچی نه چې د پیریان لري کی نو د انعام په تور به زوره بنگلې ورکم موټرې به ورکم یو راضی نه دی کیږي بل راضی بل راضی دی ورغسه به دا ورغلو چې دا ورغلو نو دی ورتوی بادشاہ سلامت په یو شرط بستا دی شہزادګۍ بچی نه د پیریان زله کوم چې دا بچی ورې ما د پنی کام راکې ورته بس ټیک دا وم د پنی کا کم او وزارت بم در کم سے بہ دا موٹری بہو بنگلی بہو وسے بہ دوی چ بس دا بکیر سن بس بیا نور د خدین سا غواړو صحیح دا بس دے ورته وی لک وی لری شدا پیری چ ار سب وی لری کم دلا واسا غی اشارہ ورتو کی پیری لری شی با چا ډیر خوشاله چاله کدا خو جو ډیر سلوی عامل لیو ګوري راغلو مخ سره زما د لور د پیریان پاسور سے بلوریم ول پنی کا کړلا او وزارت هم ول ورکو موټری دی بنگلی دی سے بہ یو مزری چرچی شروع شو صحیح دا دے کے جی کم یو دے یو سور دے تیرے شی دا غا پیرے لالا دا وزیر پا لربانی کے ناس دلا اس وزیر باچا پا سراغل جی باچا سلامت اغا زم دے چرت دے اغا زم ستا چرت دے اغا تا ہوا یا چی پیرے زما پا لربانی ناس دا دوس راش زما دا لر نم لرے کا اس اغا پیرے خودی تا ویلی گورے چی پا بلچا کینم بیا با نراز دیا اغا تے زما سکر دے بلچا بانی کینے وزبا درزم زر سر ندرزم خوزل دا خودی عزت سوالم دے وزیر راغلو بچا ته وچ هغه زوم دی راوسته وچ زما د لورنم دا پیریان لري کیا اوس هغه بچا زوم راغخته چې لسه کار دی چې اوس لار شه د وزیر په لور باندې پیریان راغلی دی هغه هم چې کم دی پاسه وتی وتی ها او د سر لګوند کې یره پیدا شو چې هغه هما غ پیری به ما ته خو دا خبره کړی و چې ګوري په بل چا کینم نه برازی یا اوس بس کی دا خو په مصیبت وړې دم خو سه به د عزت سوال لاړل دل ته اوس لاړلو او دا سړی ډیر خيارو ورغلو اوس چې کله وکړه پیرې خو پاغه د وزیر په لور باندې ناست ده نو دا پیرې ورته وایا وای تا ته ما ویلې نو چې ګوره زه په بل چا کینم ته به ناراضي دلته څنګه راغلی لیا نه ورته سوی سړی ډیر خيارو وای زه خو دې له نه ما راغلی چې تاسو د نه پاسوم دې سره زما سوی مده د سرم تیمه پاسیګا زه خو دې له نه ما راغلی چې ته د وزیر د لور نه پاسیګا نو وای سره راغلی بیا وای زه دې له راغلی ما چې د کوینا غ بلا راوتی دا د کوینا غ بلا راوتی را چې کوم سما غ خزه واغ تا چې ولت بلا دا دوست پیګ مول را وسه مبه یوش پګي نو د کوینا غ بلا راوتی دا او غ بلا ما ته و چې غ پیری را توخه چرته دا نو اوس دا را تو چې و درې او خیمه او کری ورته نه خیمه وازا پیری ورته وای وای د دنم پاسې کوم خو چې ګوري اغه ته مې نه خیا وای د دین هم پاسې کوم د وزیر د لورنم زدارې پاسې دم لاړه منډ می وهله خو ګوره هغه د کوی بلا ته مې نه خېچې کوم ملمدو باندې بتنګې دل صحیح ده کنه لہذا ټایم مختصر دی نو د کوی بلا بزان نه جوړو ها صحیح ده او د ملمنو په ملمسیا کوا او کني ګوره به دغه زنانا د کوی په بلا باندې مشهوري الله تعالی دی تاسو خوشاله ساتي اسی د یو خوشت به ته د فارم دا واقعي شامل کړل صحیح ده د دې لپاره چې تاسو په مخونه باندې یقینا خاندار راشي او اهم د اخلاقو په دایره کې دن او ډیر تاسو خوشاله چې زکه د اختر لویه خوشحالي ده نو مونږ چیره مونږ د خوشحالۍ کې تاسو ځان سره شریک کو ٹھیک شو جی الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې اول ماتو به تاسو هم د عمل کولو توفیق در نصیب کې ول دې خبرو زه محتاج به تاسو لکم.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئ.

0: سوک وی پتم د جانان اختر کی سوک وی پتم د جانان اختر کی چان را تو وی خپل یاران اختر کی چاته پردی جامی اختر اختر وی چاته پردی جامی اختر اختر وی د چا پزړوی غټ ارمان اختر کی د چا اختر تش په نامه وی اختر د چا اختر تش په نامه وی اختر سوک بندیوان وی په زندان اختر کی سوک د اختر رنگ سوک د اختر د رنگ رنگونه اخلي سوک د اختر د رنگ رنگونه اخلي سوک وی پتما د باران اختر کی سوک د یوبل نه لری لری ګرځي سوک د یوبل نه لری لری ګرځي سوک وی د یو سوک وی د یو بلا قربان اختر کی د چا پزړه وی د بیلتون غمونه د چا پزړه وی د بیلتون غمونه خوشاله ډیر وی ماشومان اختر کی عزیزه ته ولې خپه خپه عزیزه ته ولې خپه خپه عزیزه مکه و خفګان اختر کی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پټګرام السلام علیکم زلمو السلام علیکم مشرانو کشرانو ملمنو اینڈ گڈ مارننگ گڈ مارننگ بٹاگرام امید لارم ٹول بخے روغ جوڑ بے زمال طرف تاسو ٹول ہوتا اختر درے مرز دیر دیر مبارک شاہ غٹ اختر دیر دیر مبارک شاہ امید لارم ٹول بخے روغ جوڑ صحت پجامہ فیٹ فاٹ لش پش پخلا گانو خندا گانو پا مزو چکرو او پا کویجدونو ودونو سالگیرو او داختر پا چکرو پا مستیانو اللہ دیو کی چی تل راتا خوشحاله دا صحت پا جامعه چی تاسو روغ جوڑیه کنا نو منگ تا کال باو که میسیج باو که او اختر باو که پروگرام باو آوره ریستاور تا بلاد شه ماماگانو تروریانو کرا ماشوگانو کرا خویندو کرا کشرانو مشرانو لبا ٹیم ورکے نو اللہ دیو کی چی تل راتا خوشحال ہے نو جناب ستاسو رو ستاسو دو ستاسو مرگر ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزول یوزل بیار آگے آر جی نظام سعید یوزل بیار آگے داختر درے مرز دا داختر شو دا پروگرام کی آواز نیما پروگرام کی راستر مرگری ہم دیوا سڑیا ما سره دو مرګری نورم دی او درې مرګری روان دی پروگرام کې تا رحمان سیبوم دی جناب فخری عالم سیبوم دی او آر جی فیض سیبوم را روان دی نو خو زبردست یعنی زبردست شو بکو تخته بنا نو فیض سیبوم ځان تیاروي بس هغه به راځي پروگرام کې به مونږ سره ګډون کوي نو خیر دے خپل نٹونا ورتا ٹیٹ کا ہاں نو جناب گپ شپ پہ لگو زمان دے ٹیلیفون نمبر دے 0997-310-400 یعنی 0-309-711-899 0-309-711-899 دینے علاوہ تا سمانگ دے میسیج کولے شے گاڑ بشے رائٹ میسیج دا التبار اے بی اولی کے سپیس اخبل نو مخبل دا زینو مختر مبارکی او خستا شان میسیج بس سینڈ کے منگتا بنزا تیا دری اتیا تا 85-83 تا او مینوالو نن منگا خوشحالیو کو که خبگانو کو دکا چی اما جانی روان دے نو بس تیاری کوی او زربردست سوٹی چولے بے کی تیار کرے لگیا دے بس پریم نے کوی زان تیاروی نو اللہ دے خیر سر او رسوی زکا خپل بی بی خواتا جی پل بابا خواتا جی پل رون خویند خواتا جی دادا دیر منہ نکو زکا اختاری منگ سر تیر کا منگ تے قربانی راکرا نوډېر مننه کو او الله دې خیر سره ورسي او الله دې ټول مسافرونه رحم وکي مننه دا چې کو څوک دی وکه زموږ پروګرام اوري د کور کار کوي او زموږ پروګرام اوري څوک په دې وخت کې ناشته جوړوي څوک په سپیا کې تپي څوک په ځای نه جارو کوي او څوک په دې وخت کې د ونې لاندې پروت وي پروګرام باوري نشي کڑوسی به ورته راټول شوي وي بابا جی به چې دې پروت وي خاندي به پخوانی کیسې به کوي هی الله اور څوک دې وخت کې ډریمنګ کوي زموږ پروګرام اوري ډېره مننه کو څوک دې وخت کې پټاګرام نه روان دي خپه کیږی مخا الوداع نه وایو بیا راشئ بیا راشئ یو ځله بیا راشئ د چا د قصده پټاګرام به نه هیرو ځکه چې پټاګرام سره ډېر یادونه وي او څوک دې وخت کې پټاګرام ته را روان وي خپل ماما کاکا لالا کره رونو خویندو کره او خوشحالیږي ورسره د منونی وي هی الله الله خیر سره راواله وی راشه په سی پیک ځانانا هغه زوړ په ګل پیک مه راځئ ښه ډېر اوږده لار ده نو جناب خبرې مې اوږدې کړې فخر عالم صاحب هم راغلی عطاءالرحمن صاحب هم راغلی نو ځو هغو غاړې ته عطاءالرحمن صاحب پروګرام کې هرکلی وایو په خیر راغلی
1: ډېره مننه نظام صاحب ستړی مشي پختو دغه دیگه نه ستړی مشي
0: خوار مشي
1: خوار مشي زلمی شي
0: زلمی شي آباد شي
1: زلمی شي آباد شي د ټولو نه مخکې خو زمونږ ټولو مینوالو ته د اختر دریم ورځ د پوره د ریډیو امن طرف نه ډیره ډیره مبارک شه او نن په دې ورځ کې زه ډیر خوشاله یم ځکه چې اتفاقن خبرې دي چې په لار راتلم
0: الله
1: نو یوازې
0: خا
1: نو چې بیا مې کتل دوه را سره نو شو مې د اختر درې ورځې او درې کسان
0: دغه ګانه دې راته دوه دوه دوه دوه پکې سلور دوه
1: هغې خو جدا دغه و که نه نو چې سټوډیو ته راغلم هم درې کسانو کله راغلم که نه نو ما سره درې شو
0: سلور شو
1: که نه نو بیا چې کله سټوډیو ته اوس ناست یو نو بیا درې یو نو ماشاءالله د نننۍ ورځې کې د درېو ماتې اتفاق ښکاري د اختر درېمه ورځ
0: او
1: درې آرجز چې دي هغه په سټوډیو کې نه
0: یعنی درې درې درې درې
1: درې درې درې
0: ډېره مننه کوم خوشحاله اوسي فخر عالم صاحب اختر دې زما مبارک شي که ستاسو
2: اول خو دې ستاسو مبارک شي او دغه دو شعرونو سره به شروع کړو
0: جی
2: غالبا د کاروان مومند صاحب شعرونه دي چې نه سندره وي نه ساز او محبت وي په دې ښار کې به لاسه انسانیت وي او تاسې وي اخترونه دې زړو جامو کې تیر کړل اخترونه دې زړو جامو کې تیر کړل ستا د کلي په شتمنو دې لعنت وي
1: زبردست
2: نو ټولو نه اول خو زما لړخه چې څومره هم خواږه زړه ته نږدې پښتانه دي که مشران دي که شران دي خویندې میندې دي پیغلې دي یاران دي نو ټولو ته زما لخوا د دغه لوی اختر لوی خوشحالۍ په دغه درېمه ورځ په تېره تېره کې ډېر مبارک شي دوی به وایي یاره چې په تېره تېره کې الګنه هغه ټپه ده وایي چې اختر پرون تېر شو علمه د بغدادو کونترو نن رالغل سیلونه خو خیر په دغه تېره تېره کې زموږ دغه مینه او زموږ دغه چې دی نو دغه قبول کوي منی د خیر نظام صاحب د اختر ورځې دي دا ورځ هم ښکلې ده موسم هم ښکلی دی بل تاسو آغاز هم دومره عجیبه وکړه چې یقینا مایل جبرې ګرسا کې پاسم خو غار خان خوند یې ډېر وکړ نو یقینا اوریدونکي به ته هم خوند او مزه اخلي زموږ دغه له خیره دوسره به ګپ شپ روان وي دغه اختر دې درېمه ورځ چې دی نو کوشش به کوو چې دوی خو به اوریدونکي به خو په خېټو هم له خیر آباد وي او غوښې به یې خوړلې وي رنګارنګ تیکي او په مختلفو شکلونو
1: کې یعنی مختلف قسمه ډشز
0: غوښې دي تیکي دي پیپسیان دي خټکي دي مزید دي مزید ای الله
1: هر خوا هندواني دي
0: هندواني دي چرته ځي نو زما دي په توبو توبي موږ ته خبره یاده شوه کنه موږ یو ځای ته لاړو زما کزنو بلکې یو کزن نه دوو نو موږ لاړو موږ درې څلور کسانو نو زمونږ هغه علاقه داسې ده بلکې هر ځای کې اوسه نو هلته چې لاړې ډېر ضرور خلک دي نو هلته به لول نه تا ته خټکې هندوانه ورپسې بیا وروره چې مېچي خو پېژنې ښه مېچي چې دې وخوړلې هغې نه وروسته بیا لکه شربت دی شربت نه وروسته بیا وروره روټۍ والله نو موږ پهله ځل چې لاړو مونږ نو پوه نو مونږ به غار سره لږ لږ خوړل نو بیا به لږ ټایم دا میده و پړسېده او داسې به پړسېده وای الله دا میده چې کله فل شي که نه
2: درې ورځو غمې در لګاو
0: درې ورځو سه بیا دا انسان بې سانې شي اغستې مونږ چې بیا کله دوباره لاړو قرض وکې نو مونږ بیا سلا وکړه اکثر دا وګوري زمونږ لکه تورغر شو لای شو شانګله شو سوات شو زمونږ دغه غاړه د خلک ډیر مینناک دي ډیر میلمه دوست دي لکه دا ښه خبره ده چې یو ځای کې ستا قدر عزت یې تاته سړی بالغ دي ته خوشحالی گا خیر دی لکه نو دا خبره د حکومت یو بل ځای وکړه نه هلته به چې لاړ مې ستارې قسمې چې اوسکه یو چای مې اوسکه ستارې قسمې بل کپ مې اوسکه ستارې قسم یاره چې څلور شومه غرق شومه چېرته به چې لاړم تنگ بوم کنه
1: نو یو خبره ده کنه تاسو وایئ ستارې قسمې نور چای ما اچو
0: یو ورځ لاړم مفتي صاحب ته مې یو مفتي صاحب وی جی مې غرق یم وی ولې مې دغسې چل وی چې کله درته چې واچي ستارې قسمې ورته و ستارې قسمې زیړ اوسکم و مولي صاحب مولادی جنت ته سره دی ما نه بوده شړی ما دا خو دې
1: کار خبره
0: خبره مینه ما کې پریخه و نو بیا زما چې لاړم ما بلتا خټکی خوړم بل کسن مشربت اوس کا غبل چې دغه و میچي خوړی غبل با چې کنه بیا به بل کور ته چې لاړو نو الته به مونږ ترتیب بیا بل کور ته وای الله بیا و دې مې دې دا سي دوا کولا مې دې به وي استاد منم لاړو وړی راوړل چې وړی راوړل نه یې لکه هغه وسوکو دومره ضرور ترخه هغو هغه دی پیسکوري
1: پیسکوري یا د
0: ګډ سرمنه کې کی دی او بیا کال پورې هغه ځمکه کې ډوب کی نو هغه ډیر زیات طاقتوري ما وایي دا کوستاني ولې دومره طاقتور دي کنه دوی دا ګټې ماتوي او دا اکثر سره لکه انګریزان کنه ماشاءالله نو هغه رورا هغوی به زموږ دا خوراک دي
1: خوراک دی هغه ډیر طاقتور دی
0: بلکې وګوره کنه تاسو به
1: جی
0: زمونږ د خلکو د میدی ډیره کمزوري شوې دي په دې اختر کې دا وخت دنیا پرتی دی خو زما یقین نه راځي لکه ډیر کمتر خلکو نه خوړی کیږي یو
1: خوړی کیږي نه
0: بل جوارو روټۍ د سمره خسته وي
1: بالکل
0: کړي سمره خسته وي دا نشي خوړی یو ځای د زلاړو مالته جوارو روټۍ ما تکړه کړي لپاس به غوړي واچو نو یې زما وروره نو هغه چې ما دون وړی واغستې دا بندونه
1: نه
0: ما ته یې خوشو
1: خیر
0: ماشاءالله دې وابدا والا ډیر خوشاله کی الله دې آباد سدي نظر
2: کړو
0: اختر کې ختم کړي خو بس الله دې خیر کی الله دې مخ ته روح کال دغه سي
1: دی لا
0: توفیق ورکی نو بیا ورته دواګانی
1: کو او موږ له پدې د بیلونو ورکولو
0: ته جی زمو یو مرګره په کې ډیر خو کله چې بل ورځ بجلی ډیم شله ما ورته کال وک نو هغه ماته ورځ خو بجلی نه سلم زما د پوند چاو دې د الله دې تعالی صحت راکی ځکه اکثر موږ بجلی لاړ شي راشي موږ خدای دې تباہ کی خدای دې برباد کی کنه نو اصل کې دا پکې زموږ د قرونه وی هغه ډیپټی کوي دغه زمو شان ملازمان وی کنه او هغه ته رستو نادر ملاو شوی بل په پټګرام باندې ډیر زیات باقایجات ته
1: دا خبر
0: نو وسه جرند پس سدانی لم دې مون پخپل ټیک نیو کنه زمو کوم کار سم دی مون پدی بجلی ونی سری کو مون پدی ونی وب گرمو پدی ونی منګه پخلی کو پدی ونی منګه سبق وایو پدی ونی مون هر څه کو خو زمو معاملات ټیک نه دی
1: بل نو ورکو
0: بل نو ورکو ما هم شروع را خم ماشاء اللہ خد معزز سڑے وے کڑپ پہ شکونڈا بو لگی او بس اللہ دی رحمو کی دا زمان کمزوری دا او فخر عالم سے بوائے کنا اختر مو سنگا تیر شو اختر سنگا تیر شو سوکڑا چرتا لاڑی پکی غر غاڑی تاو خطی پکی کتا غاڑی تا لاڑی سدی اوکڑا
2: یرا نظام سے وہ
0: جی جی مایک ته نږدې شه
2: دا اختر اصل کې مونږ عجیب احساسات راوړي کنه نو زمونږ تاسو په جون کې چې کوم دین او لکه د الله لوی کرم دی چې زمونږ د خوشحالۍ لپاره مختلف بهاني وګوري مختلف شکلونو کې نو بس لخر اختر په مختلف خلکو مختلف تیر شوی وي لکه خلک ورته خوشحالي کې څوک ته په یو نظر منی ګوري د چاله زمونږ زیات تر خبرې اترې چې دغه اختر سره تړلې شوی وي لکه ودونه کوې دنې د اختر میاشه اختر پسې کنه تاسو او بیا دا سیمې چاله مسافر کورونو ته راوړي د اختر په بهانو باندې غو لخر دغه خسته ماحول کې چې کوم دی خپل په کلو کې په یخو خواګانو کې او په سورو منی د میندو سره د کور ودانو سره د بچو سره د اختر تیرګي یقینا
3: نه اسی ما یو تپوس کوم تاسو دا خبره ونی وکړه کور ودانی که کور وانی زما خدای دې کنه خدا چې خسته خسته قبضی کوي ولی خیر خدای
2: اختر مبارکی اور
3: چتر ته ولاړو کیمرا به مونږ واغسته په کری ونی کنه هغه به مونږ وړو لرور تصویران به ټوله ورځ وهکل چرا بغلو هغه به کله کله داسې وشله پکې هغه ریل به وسوځیده تصویران زمونږ خواري دا به لاړه رااله یو ورځ زه زما ماما مونږ کیمرا واغسته مونږ ماغه ته یوځو چتر مونږ کله دا نیلیشنګ د پرشونه نه دی
1: بالکل
3: دغه تشلولو اگر گاڑی والا اکثر زما په خیال قرضداری پسی ګرځیدا نو مخه نا قرضدار راغ بل گاڑی والا د گاڑی کټ مخ کی هغه گاڑی والا ور پسی د زم یله کوم کوس کا بیا ځاوی نه نو مون کوس کا بیا ځاغه مون واپس را ایستو قضیه کی کوس کوم نه دې مولا دې مې سم کړ
1: ټول اخواری مغرک
3: لکه دا یو غټه مانسره چا پی جندا
1: بالکل
3: بل مانسره ته وجتلی سړی بخانه خراب شو دیزنه و مانسیری تتلی رو را تین چار گنٹی با لگی دی بیا بچی غلطه نا چرت پیخور تتلی شا مقصود پوری طول رز بزایش لا
1: بلکل
3: دا بس والا بساری مال روانش لما خام پوری بشا مقصود تتلا بیا با دا غزنه و سفر اس خو مزید اس خو تا پیخور تا دریو گنٹو که انشاءاللہ دا مدیانی اس روانشی ساڑی دستی دا خاور غټ کور بو منس کې باغ انګټه ونی لګیدلې وا دا واړل وی ټول به غیر چاپیر رات ټول شی دا غوخه ورته دی اختر ماحول بو یو اختر ماته یاد شی ورځې بعد من اختر کړي واور شی زبردست واور شی و زما ورورا کدا څه خسته و خو دې مینه محبت و خو چا کر وسوکلار لگا نو دخل کو زړونه هم صفاو نیتونه هم صفاو وس خرورا الله دې رحمو کې سبنه هم ټول خيار يې
1: نه نه نظام سي به څنګه تاسو خبرو کړه لګنه چې مخ کې به مونږ لاړو نو ډېر سور به کو هغه د سور دغه ز خپل د کمزوري دماغ مطابق ویمه چې مثال کې تور بر مخ کې به کدا شي سوک چکر لاړ نو هغه غمری هغه یاداش چې هغه به پزړه کې محفوظ کو اور پا دماغو کی زړه اور دماغ دواړو کی به محفوظ یو شیزو دا غزی غا کاسی چې دا غب نظرونو سره په زړه کې کېدلا
3: جی
1: اوس خو چې مونږ لاړ شو امونږ ته پته نه چې دې کې سو اور سنو بس ویډیو والو بیا ویډیو ګورو یار دې کې سو ایا غ ویډیو هم نه ګورو بس یار ز لاړ لمور دا سې زیو دې کې ما ویډیو جوړ کړ اوس پته نشتا چې هلته سو سنو
3: ویډیو تاسو یو دور براش وسنه دور خلا خسته دی بیا جی. جو وقا تا ما ته خبر یاد کړی دی ویډیو کنه
1: جی
3: کس په مړشي و سړی ډیر خ زبردست سړی
1: ډیر زبردست
3: لګ مخ کې آنلاین
1: لګ مخ کې آنلاین
3: ما دې بیگا کمنټ کړو
2: لایک
3: پر راکول
1: ویډیو به ریپوست کول
3: به ما ډیر تابعدار شیرینګ به کو سړی ما ته سپتو دا اوس آنلاین
1: بالکل دا اوس آن لائن ہوا
3: پورت کے دواؤ کو جی ٹول پہ جمع ڈبل ٹیپ نن سب اللہ دے رحم کی جمع رات لوں کہ کل بس کی رقم چ کشر کل لے ابو بس ہوئی نور تا سو ایو
1: اگے وہی کہ چلا ویڈیو زان سر شیئر کے دعا پہ دغی معنی ور سر سر دعا کو دا ویڈیو شیئر
3: کو ابو تو من سو ایو چیا کتک بوم السلام علیکم بھائی.
1: وعلیکم السلام.
3: پروگرام نائس تے زما ټول خویندو ته سلام سونیا. وعلیکم السلام. ډیره مننه سونیا او زما دی طرف دی تاسو ته اختر مبارک شي. ها خوشاله اوسئ آباد اوسئ. بل میسج دی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
3: وعلیکم السلام. عید مبارک. آئی ایم لیلا. ډیره مننه خوشاله
1: اوسئ.
3: حاجی تاو رحمان صاحب
1: جی
3: اسی ما وی چیزو یو سونگ گاڑی تا
1: یو سونگ گاڑی تا بلکل هم خ خبره ده
3: لوگان دا مینوال با صورت شی
1: دی اختر دا دریم بدا
3: او
1: دا بلگ خشی
3: زو گورو کنه چی دا
1: گلپان ترور
3: سونگ گلپان امنا چی دا سوائی
1: بلکل
3: کلا کلا خیر دی دا سی پاکی وشی کنه
1: کلا کلا خیر دی خواده
3: عدد پنه جوگو
1: بلکل بلکل جی گلپانی غزلی هسی هم ډیری خوی
3: خوی کنه

0: پراحت کې خو به دې هر سړی یار شي یار هغه دی چې په سخته کې په کار شي ټول خپلوان ترې تاویږي چې امیر وي چې غریب شي هر سړی ترې بیزار شي نو حقیقي مینه هغه ده اے رحمانه چې مزار سره دی
1: جوړ د یار مزار شي زبردست نه ده کله کله د رحمان بابا شعرونه
2: شعر ده بل میسج راغلی وای چې یا یا د پردي کور شه یا

0: زه هو ما چې اختر دی د اختر په طریقه تیرول په کار دی د اختر درې مورز د خوشحالو سره تیرول په کار دی غمونو سره نه دی تیرول په کار دا څه سنه دی کول په کار چې بیا خو زمونږ اختر وی لیکن د کوروالو لمونږ غم جوړ کړی وینو دا سینا په دې بزه تاسو نه خلم بخنه د لوی الله په امان
1: ډیر مننه جی فخر عالم
2: سره بس بالکل اختر چې دی نو یره چې صحت وی او روغ وجود وی نو د جون هر ورځ اختر دی نو په کار ده چې موږ احساس کولی کو چې احساس کولی وی نو صرف دغه د اختر درې ورځې نه د جون هر ورځ اختر دی نو خدای دی وکړي چې تاسو سره جون هر ورځ دغه د اختر په سیر خولي مزیدار په خوشحالو تیر شي او بیا به ان شاء الله ملاقات کی یو بل پروگرام کې د بلی یو خولي جذبي او مینی سره چرته چې مې خاده باد او بریالي وسای په خپل دواګانو کې ات ساتای د لوی الله په مان
1: ډیر مننه خوشاله اوسه ټول مینوالو ته اوریدونکو ته سلام نظام سعید چې تاسو ستاو دی دوالو مرګرو ته سلام زید خان ما د صاحب خان نډیر مننه صاحب خان مرګری خوشاله اوسه مینوالو خوشاله دې غب شپ لګاو تاسو میسج کال واغستم مننه کوم چا میسج کړی دا غو مننه کوم چا پروگرام خاموشه سره ورې دی وی د چا ځړ خپه شوی موږ نه بخنه غواړو اختر دې زما دې طرف اختر تاسو ته بیا مبارک شه دینه بعد به ان شاء الله بیا خپل روټینګ مطابق راځو پروگرام ته او ټیم شاټ تیرا سرا نو خپل خیال ساته خپل رشتہ دارانو د مور پلار یو بل لډیر مینا ورکې سوک د قدر عزت کی بدله کې ول ډیر عزت ورکه مینا ورکا دواګانو کې مونږ یاد
3: ریډیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়িদিল আমবিয়া ওয়া আশরাফিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين او ناظرين کرام تاسو اوري ريډيو امن اف ام 88.4 بٹا گرام پروگرام د زمګه دي 4K کاسمیټکس کریم 55 سره دا پروگرام تاسو دی اول سنا تر دوله صبح جو پوری ريډيو امن اف ام 88.4 بٹا گرام باندې اوري پدی پروگرام کی تاسو موږ ته ټیلی فون کولای شئ 0397118999 منی ا دې سره سره تاسو موږ ته 0997310400 منی ما ټیلی فون کولای شئ جی تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ زموږ دی فیس بک تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ اغه دې لپاره طریقہ کار یاد ساتئ ریډیو امن تاسو خپل موبایل کې راټ شئ میسج ته التبا ار ای بی ولیکي بیا بلګونی دی خالی پرې کړئ بیا خپل نوم ولیکئ بیا خپل ځای نوم ولیکئ او کومه مسله کومه خبره کوم فرمایش چې تاسو کوئ هغه به موږ ته په 85-83 یعنی 85-83 باندې راسیند کړئ اګران اوریدونکو دې سره سره تاسو علم کې دا چې د پروګرام د 4K کاسمیټک سټریم په تاسو سره تاسو وري خلاف معمول د قرآن ابتدا چې دا خپل پروګرام افتتاح دی یو پروګرام نه کو ګرو چې سره څوک دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی خیر دی جی بچی تخی جی بچی او بچی سر دم گرابتاو نشلا اگران اوریدن کو تاس دا پروگرام دی اول سن تر دول سبجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اور پروگرام کی تاس منگتا 0997310400 من ٹیلیفون کولی شے 85-83 بنی منگتا میسج را لگلی شے ریڈیو امن نیوز نیٹور بٹا گرام 85-83 من تاسو مونږ ته میسج هم کولی شئ 4K کاسمیټکس کریم تاسو له مختلف پروډکټ راړي چې هغه کې اولنی نمبر باندې تیل دي هغه ویښتو دي پاره چې د چا ویښتر غختی هغه دې سره دوباره راخیږي د چا ویښته چې رغختی هغه دې سره دوباره راخیږي او د چا ویښته چې رغختلو ته نږدې غړي رو رو کمیږي نو هغه د رغختلو نه دا بچکی تقریبا 70 قسم جڑی بوټیا په دې کې استعمال شوی دي د ویختو لپاره د ډیر زیات ښه او بهترین ریزلټ ته د تاسو استعمالول شي دي د سره سره فیس واش دي دوه قسمه فیس واش دي یو سټرابري فیس واش دي یو اکنی فیس واش دي کوم مخونو منی دانی تیسری یا مخ چې کوم دغه موسمي اثرات سراغه خرابېږي نو د سټرابري کوم اکنی فیس واش چې دی دا تاسو استعمالول شئ سټرابري فیس واش دا هم تاسو استعمالول شئ د مخ ملامتیا لپاره د مخ خوبصورتۍ لپاره د قشانی دوه قسمه کریم دی بیوټي کریم دی اکنی کریم دی بیوټي کریم چې دا تاسو د مخ داغونو لپاره د سرو لپاره د تورو داغونو لپاره او دین علاوه چې مخ ملي کمی دبي و غیر راځي هغه لپاره دا تاسو استعمالول شئ عادي سره سره شیمپو دی جی شیمپو دا ویختو نرموالی دی پارا دی خشکی خاتمی دی پارا دی ویختو مضبوطوالی دی پارا تاسو دا شیمپو ما استعمالو لیشی دی فیشل دی جی ارجن فیشل دا تیار درو دی پارا یو دم سوک تیاری گی پسو روپی دا ملاوی گی دا ما تاسو اغسط دی شی دی لاسون او خپیتی دی چاچاو دی اغی دی پارا کولد کریم دی جی دا ما تاسو استعمالو لیشی کولد کریم دا ما تاسو تا هم پدی که ملاوی گی دی دی سرا سرا دی کولد کریم سره سره د غاښونو پودر دی دا د غاښونو مضبوطی لپاره د غاښونو د صفایي لپاره دی مختلف قسمه صابونونه دی جی اکنی صابون دی کلونجی صابون دی بیبي صابون دی وړو جاتکو لپاره چې د وړو جاتکو جمله د جسم چې کوم امراض دي او د جسم حفاظت ته هغه لپاره هم دا تاسو استعمالول شي جی اگران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې مونږه د پروګرام په اولی حصہ کې څه خبرې کوو او په دویمه حصہ کې بیا تاسو موږ ته ټلیفون کال او میسج کوئ دي اختر احمد احمد دی او د اختر احمد احمد د مخ کې خلک قربانیانې اخلي او خلک چې کوم دی قرباني ځان لغوره کوي او قرباني چې کوم دی هغې لپاره کوششونه کوي دې نه مخکې اختر چې کله شروع کېږي پرون مونږ په دې باندې خبره وکړله اختر پسې بیا
ایام تشریق چې دی هغه شروع کیږي، یو لسمه، دولسمه او دیارلسمه. دا ورځې چې دی ته ویل کیږي ایام تشریق، او دې کې کثرت سره الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر، ولله الحمد، دا دعا چې دا ویل پکار دی. اختر یو لسمې ورځې نه، دولسمې ورځې نه، او دې سره سره دیارلسمې ورځې منی دا ویل.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم ہب ایف ایم 88.4 بٹا گرام پر وران دی زمنگا دی 4K کاسمیٹک سکرین پتا ان سرا خبر کول منگا دی تکبیرات تشریق و دی نو ذل حج نه دا شروع کیگی دی سار مز نرستو او تد دی لسم ذل حج پوری لکه دی اختر نه یو روز مخ کی چې کما دی سار مز دی اغه نه دا شروع شي او تر دی لسم روز پوری پنځه روز دی نهما لسما یو لسما دو لسما او دیار لسما دیار لسما مازیګر پوری چې کوم دی دا ویلې کیږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا دعا چې دا کثرت سره ویله پکار دي د دې ډیر فضیلتونه راغلي په احادیثو کې کم از کم موږ نرستو یو ځل تیز اواز سره ویله دا چې دا انسان له لازم او ضروری دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې رز مبارک ویل دي چې دا رز چې کوم دی دا دی رز کې بروجی چې کوم دی لکه د نهمې رز نه علاوه هټ کې په دې نور رز کې روجی نیول چې کوم دی هغه ما نشته دی اختر چې کوم رز دا ور پسې نور رز دي نو دې کې روجی نیول او ما هغه نشته دی دا د قربانی رز دي دا د خوشحالی رز دي دې کې انسان له خوشحالی کې حصہ غستل پکار دي دې سره سره انسان له خپل خوشحالی چې دا هغه مناول پکار دي کله چې انسان خپل خوشحالي مناوي نو د ظاهر خبره ده چې د خوشحالي مناولو په وخت کې اسلام دا حکم راکړ دی چې د خوشحالي په وخت کې به انسان شکر کوي او د غم په وخت کې به انسان صبر کوي کله چې انسان باندې څه خوشحالي رااله نو د خوشحالي وخت کې بیا انسان له پکار ده چې انسان د شکر نه کار واخلي داسې نه چې انسان باندې خوشحالي راشي او هغه خوشحالی کې انسان شور شرابا او پاغه کې ګډا او پاغه کې ډولونه او پاغه کې فلانی او پاغه کې فلانی دا تمام کارونه هغه کې کوي الله رب العزت نافرمان یعنی پتو کې دا نه ده پکار د قشانی کله چې انسان باندې څه غم راغی انسان باندې څه مصیبت راغی انسان باندې څه تکلیف راغی نو په دغه وخت کې بیا انسان له پکار دادا چې انسان د مصیبت په وخت کې د دغه مظاهره ونه کړي مصیبت په وخت کې انسان لبا په کار دادا چې د مصیبت په وخت کې انسان بیا د داسې شي صدقې مظاهره او نور شرابه او انسان اهو فغا او داسې دغه جوړ کی لکه حدیث پاک کې د دوړو نه من راغل ده حدیث پاک کې راغل دی من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه وکم کس چې د مصیبت په وخت کې اگر چیغی وی کپڑی سی رہی او خپل ځان چې کوم دې غریبانو نه چاک کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او چې هغه کس زمونږ نه نه دی د قشان انسان من چې کوم وخت خوشحالي رااله او د خوشحالي وخت کې دی خپل لغه دی دغه نه بار شو او بیا د هر هر څه چې دی هغه ایر شله لکه څنګه چې موږ عموما خپل خوشحالیانو کې ګورو وادي یا بل بل سه بل سه داسې مسلې نو پغې کې موږ دا ګورو چې په هغه کې هغه کې دا خبرې موږ ګورو هر ګنا چې دی هغه کوي نو دی هغه بیا سله چې کومه دا غومه ملوي کیږي دغه د وجنه په احادیثو کې دا راغلی چې کله تاسو باندې دی مصیبت صدقه را لنو هغه کې الله پاک طرف ته متوجه شي او صبر وکړي او کله چې تاسو باندې خوشحالي را لنو شکر وکړي نو کله چې انسان شکر کوي نو بیا انسان ته دی هغه سله چې دا هغه ملويږي کله چې انسان شکر نه کوي نو بیا انسان چې دی هغه سله چې دی هغه نه کټ کیږي نو دی وجنه دا رزي چې کوم دی اختر رزي د حضرت نبی شر رضی الله تعالی عنہ او جلی رضی الله پیغمبر علیہ السلام فرمای چې ایام التشریق ایام چې دی تشریق چې کوم رزي دی دا دی رزي دی او دا چې دی دې په کار ده چې انسان بالکل داسې طریقې سره ژوندۍ تیر کړي چې د خوځې ځای خبره چې قربانیان یې حلالي شي او د قربانۍ غوخه چې ختميږي فصلی لربک وانحر نو نحر لفظ چې دغه په قربانۍ کې راغلي او ځای خبره ده چې نحر ویل کی نو کله چې انسان لکه او خلال کې دی کې دې طرف ته مو اشاره ده چې انسان قرباني غټو نه غټو کی نو غټه قرباني کی او خو غیر حلال کی نو ظاهر خبرې کیږي بیا په کار دادا چې انسان په دغه رزو کې روجي ومني نشي هغه د پاره بیا په کار دادا چې انسان په دغه رزو کې دی الله رب العزت ذکر او اذکار کوي او دغه خوراک سکا کوي او دغه نرستو چې دی
انسان دی الله رب العزت شکر ادا کړي دي. دغه شان دی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه حدیث دی، هغه فرمایي

امر ریڈیو ڈاٹ کام باندې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې اوریدلی شئ. خبره کوله مونږه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعضی رضی بعضی ټیمونه داسې دي چې هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روژه او شرب یعنی ایام التشریق. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باقاعده ما تدوی چې ته پاسه او خلکو کې دا اعلان وکا چې د تشریق کمی رضی چې دي نه هم لسما لسما یو لسما او دا روجی نه یو مل مستیا دا دی الله پاک دی طرف نه یو الله رب العزت چې کوم دی انعام کړ دی. د قشانی بل حدیث کې راغل دی د انس رضی الله تعالی عنہ حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړ دی کې بتا سو اختر نه کوي. پینځه رضی په کال کې دا سیدی چې دی کې بتا سو روزه نه نیسي دی سوري پینځه رضی په کال کې دا سیدی چې هغه کې بتا سو روزه نه نیسي هغه یوم الفطر یو دی غټه وړي کې اختر رضی دا یو ورځ ده پکې و یوم النحر او دی قربانه رضی لکه دی غټ اختر رضی و ثلاثه ایام التشریق اور پسې چې کوم درې رضی دي. برحال د په مختلفه حد نو کې عادتي لکړي چې زبا جمعه پر رضی روزه نه سما یا زبا ټول عمر پر رضی روزه نه سما نو کچرته دغه دوران کې ده رضی را لاله اوس لکه مثال کې تور پر یو سړی دا مرخ کړ دی چې ټوله زندگی به زبدي شپږم رضی روزه نه سم او شپږم رضی منی اوس دا اختر رضی ده نو دی وځي چل کوي دی به روزه نه نیسي اوس دی به دا روزه چې دی بیا کوي ولی په دې رضی من روزه کیږي نه په دې رضی منی روزه مثال د قشانې دی انسان چې خوراک سکا په روزه پیغمبر علیه السلام د دغه رضی دی روزه نه چې دا هغه انسان منی کړ دی او دی سره سره پیغمبر علیه السلام چې دی سره سره پیغمبر علیه السلام دا چې تاسو به په دغه رضی کې خاص کرکې چې کوم دی رشتہ داریانی پالی یو بل خواته بزای او دی سره سره چې کوم دی سره سره تاسو به یو بل کورونو ته ځای راځی یو بل ټیم ورکای. انسان نن سبا په دور کې ډیر سخت مصروفه شی دی او چې په دې رضی کې ما انسان یو بل ټیم ورنکې نو چې بیا خو نور رضی داسې انسان ته نه ملاویږي چې انسان بیا بل چاله ټیم ورکی نو دی وجنه په کار دادا چې په دغه رضو کې انسان یو بل ډیر زیات ټیم هغه ورکی یو بر کر لاړ شي کینی پاسي لکه موږ ګورو نن سبا هر انسان چې دغه مصروفه دی هر انسان سره چې کوم دی کنه هغه سره ټیم نشتی هر انسان سره چې کوم دی س انسان چې کوم دی هغه هر انسان په کارونو کې بلکې دومره مصروفیت جوړ شي دی چې واړه جات کې دی بالکل کورنو کې چې زمونږ واړه جات کې دي دو ملک سار سکول ته لاړ شي بیا مدرسې ته لاړ شي او په سکولونو کې ورو دومره غټه په سکولونو کې ورو دومره زیات هوم ورک ورکي چې بیا چې کوم دی هغه په کور کې چې کوم دی هغه او بیا هوم ورک ته ناستي نو واړه جات کې چې دي هغه خوب دی هغه آرام چې دی هغه نه پوره کیږي هغه مچرته تلې راتلې نشي نو مشران خو بیا ډیره غټه خبره ده مشران چې دی اوس غریبان سره بیا زیات ټیم نی نو دی وجنه په کار دا چې په داسې رجو کې مونږه پوره پوره خپل دا بالکل مونږه چټي وکو نه موبایل سره لاس لګو نه بل څه خپل کارونه پریږدو او په دغه رجو کې مونږه خاص کر کې خپل رشتہ دارانو له ټیم ورکو خپل خاص کر کې ترورانی دی ماشوګانی دی لری رشتہ داران دی نشته نږدې رشتہ داران دی بیا دې پلار مرګو مرګری دی نیک مرګری دی نو کله چې دغه دوسرا موږ ملاویږو او دوسرا موږ کینو پاسو نو امید دی چې ان شاء الله العزیز د سره بزمږه دی الله رب العزت چې کوم دی یو خو بزمږه الله رب العزت دی سره زمږه زندگی چې دا هغه مخته تیریږي دی نو ان شاء الله العزیز کوشش وکړو چې موږ دا اختر چې دی هغه داسې طریقې سره موږ تیر کو اختر موږ داسې طریقې سره تیرو نو امید دی چې زمږه دا اختر چې دا به موږ لډیره غټه فایده عمره کې او کنه زمږه اختر اومه دي عام ورځو شانې په خوب کې او دي عام ورځو شانې زمږه اختر چې دی غو م په نورو خبرو کې تیر شه نو بیا چې دی بیا د دې اختر نه سفیده و منشتي نو دی وځه چې دی اختر په خاص کر کې چې کوم دی د دې تمامو خبرو مونږه خیال وساتو او خاص کر کې مونږه دی خپل پردو خواته ورشو دي فرمایش چا کړ دی مونږ ته نظم دی لو آګي قرباني دا نظم مونږ ته لګو ګورجی دا نظم مونږ سره شته او کې نشتی

0: ہاں جی گرانو اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم ات سی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی زمنگا دی 4K کاسمیٹکس کی پتاون سرا پروگرام تاسو دی یو لسنا تر دو لس بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم ات سی شریعت چار بٹا گرام باندې اورے 4K کاسمیٹکس کی سرا مختلف پروڈکٹ تی چې هغه تاسو ته ملاوی دی لشی پ د محسن شاپ دکان کی او دین علاوہ دی بٹرام کو زبانډا او نور په تمام ځینو کې چې غټ دکانونه دي په هغه کې تاسو ته دا ملاوي دي شي خبره موږ کوله د انسان نیت حواله سره چې د انسان نیت چې دی د په زندګۍ کې ډیر غټ عمل دخل دی د انسان نیت چې دی د په زندګۍ کې ډیر غټ عمل دخل دی او د نیت نه بغیر چې کوم دی د تا شي شي نه ملاويږي او دا خبره موږ وکړه چې بس اوقات انسان په خ نیت منی یو غلط کارو کی نو دیتا ثواب میلو شی او بس اوقات انسان پا غلط نیت منی یو خو کارو کی خود تا ثواب نمیلوی گی دقی کی یو واقع دا دی پیغمبر علیہ السلام پا دور کی یو جنگ او پا اغا جنگ کی دو تن شریک شده دا یو کسو اغا کس چی کمو اغا پیغمبر علیہ السلام خپلی بیزی سرولی او دا واقع چې د غزوه احد دي سړي خپل بيزي سرولي مسلمان نو جنگ د مسلمانانو قتل چې داسې مسلمانان دی او د الله دی لپاره جنگ کی او فلانی او فلانی دی لړ پیغمبر علیه صلاتو والسلام ته وی اے دی الله رسوله کما په دې جنگ کې سوا غستمال به شي پیغمبر علیه صلاتو والسلام ورته تعالی جنت دی خو سیدا د خپلې کلمې ویله خپلې بيزي واغس دغه کړیو لړ جنگ کو کو کو شهید شه بلې غاڼې او بل کس دی دغه نوم قزمان دغه نوم دی هغه مو په غزوه احد کې شریک شه دی او جنگ کو کو کو کو چې جنگ کلا دغه کې جنگ کې غډر سخت زخمی شو ډیر خص سی جنگ یو ک نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مخ کې نه د بارے کې پیشنګوی کړو چې د سړي جهنمی دی د دوزخی دی بهر حال یو صحابي وې چې د پسې لګیدلې و ما قتل چې د سنگ د دوزخی دی خو موږ سره راغل دی جنگ کې یو د زمګ مرګره دی او د سنگ د دوزخی شه بهر حال کله چې جنگ ختم شو د یو صحابي هغه صرف یو ځل کلمه ویل لاړ شهید شه هغه جنتی شه دا بل چې دی دې سه معمولي غونې زخمي شه او د زخمي کېدلو نه وروستو دې ولګېده خپله خودکشي وکړله دغې کې ورته چا وویل چې تا خو نن ډېره ښه مقابله وکړله دشمن سره او د الله رضا دپاره هغه ورته وی کم الله کم رضا ما خو دې دپاره جنګ کوو چې زما ټول خاندان راغلی و دلته جنګ یې کوو زما رشتہ داران راغلی ترونه می راغلی تر زامن می راغلی زه خو دغه مرګرتی اله راغلی ما زه خو دغه مدد او نصرت ل راغلی ما خو الله رضا دی پر جنگ نه دیکړي او دی مرشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو بارکی وی چې دا جنتی دی او د دې بل بارکی وی چې دا جهنمی دی دا یو جنتی دی او بل جهنمی دی نو ګوره چې کم انسان په خالص نیت منی دی الله رضا دی پر جهاد کیسه واغستا اغلار جنت ته او چې کوم انسان خپل قوم د پاره جنگ کو جنگ خو دواړو کو شهیدان دواړه شلل یو شهید شو یو چې دواړه کافرانو وجل او دواړه پیوځي کی خخ کړل شلل خو یو جنتی شي یو دوزخ شي دا ولی دوزخی شي دا ولی چې دغه دی نیت چې دی هغه فرق نو کله چې انسان نیت کې فرق وي نو انسان منی بیا عبادت چې دی هغه اثر ومني کی بهرحال دا یو واقع ده دا موږ ته دا سبق او دا درس راکی چې موږ څه کار کوو کو وړو نه وړنی کی نو هغه کوم له دا کول پکار دی چې موږ د الله پاک رضا پکی چې الله پاک رضا دی پر موږ وړو نه وړنی کی کو نو موږ ته بددي بدل ملایويږي او کدی الله پاک رضا نه هټ کی موږ غټو نه غټ غټ نه کیو کو نو موږ ته بددي بدل نه ملایويږي یو کال تر ته ګورو چې موږ سره سوتي السلام علیکم جی السلام علیکم جی ہلو جی جی راجی آواز تاسو خوب کی غاخ ورزیدل جی صحیح دی جی جی گاڑی چلی جی صحیح صحیح ڈیرا میرا بھائی السلام علیکم
1: جلے گا نام محمد
0: ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام زمین فور کے کاس میٹک سکرین پہ تاؤن سر تاسو رہے جی اوکال طرف تا گروہ چپلے ایڈمنگ سر رسول تھی السلام علیکم جی
2: وعلیکم مفتی صاحب
0: وعلیکم سلام جی ہاں جی جی خبر لگا کر

ہاں جی گران اردن کو تاثر ریڈیو امن ایف ایم شہری چار بٹا گرام خبر کو فور کے کاسمیٹک سکرین پتا سر ادا پروگرام تاسو اور جی زمنگا یا خور مکتا میسج کر دے وی چے السلام علیکم وی ماتا چا ام سلام او کو ٹولو تا وعلیکم سلام جی ٹولو ڈیرا شکریہ جی چې چا ماته مو سلام کوم ټولو ته وعلیکم سلام زما ټولو ته دا خواست دی گاوند کې څوک هم غریب غریبانانو نو هغه سره ټول مدد وکړي الله به تاسو سره ډیر دغو کې جی او لایبا خان بټرام ندی کړ دی چې قسمانه سره غلطی شي معافي غواړم واقعي جی مدد چې دی هغه ټولو سره کول پکار دی د زمونږه خاص کر کې اختر په موقو منی او خاص کر کې په نورو موقو منی قران کریم یو آیات دی ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم وی که چرته تاسو دی الله پاک مدد کوي نو الله پاک پستا سو مدد کوي او تاسو قدمونه چې دی غبه مضبوط کی دی الله پاک مدد په منګه څنګه کو یا دی الله پاک مدد غنی منګه کولې شو نه نشو کولې دی الله پاک مدد دا دی چې دی الله پاک چې کوم مخلوق ته دی الله پاک چې کوم کومبا ده دی اغو مدد چې دی هغه موږ کول پکار دی کله چې موږ دی اغو مدد کوو نو بیا موږ ته دی الله پاک ته پورو پورو مدد چې دی هغه موږ ته اصلیږي د قشانه قران کریم کې بل ځای کې مرغلی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان په نیکو کارونو کې دیو بل مدد کوي د قشانه قران کریم کې بل ځای کې راغلی وی تعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا چې کوم نیکان خلق تی اغا ډوډۍ ورکی خوراک ورکی یتیمانو مسکینانو او قیدیانو له او احادیث دومره دی چې دی اغه احاطه نشي کېدل ډیر زیات احادیث دي چې په هغه کې دا خبر راغلل چې انسان لا مدد کول هغه پکار دی انسان لدی نور خلکو مدد کول هغه پکار دی او کله چې موږ مدد کوو نو زموږ علما کرام په دې کې داسې خبرې لیکلې چې کله مدد کوي انسان نو هغه کې بیا د کفر او د اسلام خبره ومنشتي هغه کې بیا چې څوک مخې له راځي دغه مدد پا کوي او دغه مدد په دقه شانې کیږي نو دې وجه نه ډېر زبردست او خسته میسج لایو خو راکړ دی دا ډېر واقعي خبره تاسو کړده مدد اسی وکول پکار دی خو خاص کر کې د اختر په موقعو کې خوا کې چې کوم گاونډیان دي خوا کې چې کوم خپل خلک دي یو خبره دی عید کې خوشی سب کې لیے د اختر د خوشحالۍ چې دا یوازې مناول نه دي په کار کم از کم خوا کې سو کې غریبانانی د غین غوله ک چنه نور نه کیږي یو سل روپے ولور کی بس داغو په بدن لسنه سي شو کی که چاغو صلی الله رب عزت ور کړی یو جات کې کپڑے واخلي یو جات کې بوټان واخلي بل بل سي شي اغو کی نو ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب عزت با زمنګه دا اخترو مډیر خوشحالی او خیریت سره تیر کیږي.

0: हाँ जी ग्रहण उर्दून को तस्वीर रेडियो अमन एफ एम अटी शरीय चार बटा ग्राम प्रोग्राम तस्द फोर के कास्मेटिक्स पूरी रेडियो अमन एफ एम अटी शरीय चार बटा ग्राम और प्रोग्राम की तस्वीर तो सिफर 997 310 400 मन टेलीफोन कॉल चाहिए 85 बनी मैसेज डाले गए रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटा ग्राम दस फेसबुक पेज दे कमेंट पर सवाल तपुसुम कॉल चाहिए ग्रहण उर्दून को जो बल सवाल तरफ था खुर जमकर टेलीफोन करो खूब की गाखुन रख्तल ददी दबीरा ددی کې لیش یو خو عمر زیات والے دیم چې کم کس داسې وګورو چې دغه خونه رغښتې دي نو دده چې کم قریبی خلق تی خپل خلق تی نو په هغه کې به دل الله رب ډیر عزت او احترام ورکی درې چې کم هم عمر خلق تی په هغه کې به ډیر عزت او احترام ملويږي دا که څنګه دوه تاسو مو کو چې په خوب کې زه گاډي چلو ما نو گاډي چلو له دادې سفر طرف ته ترقی طرف ته دا قشانی دی انسان په زندگی کې څه اهم تبدیلی راتلل دي طرف ته اشاره کیدلی شي د تمام خبرې چې دا خوب کې چې کله انسان ویني چې گاډي چلو یا می گاډي غستې دي یا گاډي سره متعلق څه خبرې دې دي زیاده تر تعبیر چې دی هغه سفر طرف ته اشاره ان شاء الله العزیز امید دي چې تاسو بس سفر وغیرہ کوي دي دې سره سره بل کس میسج کړی السلام علیکم مفتی صاحب قربانیان نه ملويږي سو کوچی قربانیان واقعي نه ملويږي ګراني شي یار کالی زمونږ دا مسله ده چې قربانیان کله چې ما دي شي ضرورت شي هغه بیا نه ملويږي ک د چرګانو ضرورت شي هغه نه ملويږي چې په دومره چې دا بازارونه ډکی نو چې ساورو هغه ضرورت کمی خو هغه بیا ما نه ملويږي دا بهر حال زمونږ یو دغه ده د اصل خبره چې دا هغه حکومتي نه اهلی ده چې لکه د سی شي لکه سرېټ نشتی او پرون منگا پلاری منی تلونو دغا چی دا پا دی روڈونو که بلکل منڈای لگی دل دی گاڑو غریبانانو خلکو دی دمرا تکلیف دی دمرا مسلی دی پا دی روڈونو که خلکو دا منڈای لگول دی او دا ساورو چی دی پا دی روڈونو که رایسار کردی نو دی وجنا پکار دادا چی روڈون منڈای لرشی با قیده ریٹو لگی ساوری تل لیکی گی لکن سبا خو دنیا ډیره زیاته ترقی کرده چې با قیده او ساوری تل لیکی گی لکن سر ریٹ نشتی جی تو لار شای ویده ساوری پسو دیده پا دری لکن دی بیا بطالا پیو نیم لک روپه راکی یا بدل پلک روپه راکی لکن سر ریٹ نشتی سد قانون نشتی سد دستور نشتی دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو قول لی یو خبر ده وی دی ظلم وی دی کفر حکومت چلی دلی شی دی کافر سڑی حکومت چلی دلی شی خود ظلم حکومت چلی غنی شی چلی دلی نو دا خبر ده چې انسان کلا انسان کلا انسان په زندگی کې سم مسئلے راشي نو حکومت اداري چی اغه رامخ کی شی او اغه مسائل چی دی اغه ختم کی لکه ګوره او بچ دی نن سبب دنیا کې ډیر خشې دی زم اول راځي نه قران کریم کې راځي وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون چې دا هر څه چې دا مادي اوبو نه پیدا کړ دي هر شی چې دی الله رب عزت وی دا مادي اوبو نه پیدا کړ دي او بچ دی دا ډیر خوش دی زمونږ لته کې بارانونه کېږي او خړونه دي ولي دي سمندري دي سیندونه دي او دا اوبو موږ نه د قشانې ځای کېږي خلک دي اوبو نه بجلی جوړوي دي اوبو نه فصلونه چې دی هغه دغه کوي زلزلو دوران کې دلته کې خلک راغلي هغه وی چې د دلته شورګری چې دی په دې کې مې ساتلې کېږي بار ملکونو کې دي کې خلک مې ساتي خو به هر حال موږ چې دې د سیشي نه فایده وانغست الله رب عزت توفیق راکړي چې موږ له خو حکمرانان نصیب شو موږ دې ارسنه فایده واخلو یو کال طرف ته وګورو چې سر چوکې السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام مفتی صاحب دې زونه خدي جی
0: خیر دې جی الله فضل دې جی تاسو یاد خدي جی
1: تاسو دا خبر را مړې خو یو لګې دې په وطن مبارک کې
0: نه جی جی او کنه جی بس صدقه نشته جی دا پر دنیا کې دغه حساب دې دا په وزن باندې خرسيږي جی بالکل جی آؤ بالکل
1: نو دا خبر خبر کو هلال سی فوتی او کتا سره کو موجی دیکھا کنی اگر تو دا میسج دا پیغام پر خان میسج دین کړل کې بيد ساوري دي پتل ور کړی شي
0: صحیح دی جی بالکل جی
1: ناردا کی پر هغه کو د غوډي شم کی تل دا کانټا لګول لا پر ساوري دي کانټا کوي او 5 روپے پی کیلو چلی جی
0: آو جی بالکل
1: او دا خبر له موږ له خوا خدای باندې غورو کې صحیح وا
0: صحیح دی ډیره مهرباني جی
1: اسلام علیکم
0: السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني جی

حاجی گرانور دن کو تاسو ریډیو امنی فم ټس 6.4 بټګرام خور زمګا میسج کړ دی خو معذرت سره ټیم چې دی غو سره ختم دی وی. السلام علیکم مفتی سیف څنګه تاسو ما ته دا نظم الګوي حسن حسین په چغوجاړي رب ډیره حیادار فاطمه ستاسو خوري ما خوري ډیر معذرت کو تاسو نظم غدي پروگرام ټیم چې دی هغه خپل اختتام ته رسیدلې ان شاء الله لذیدا کټه مردا بزن سره ولیکم او خپل ډایریکټ بزن سره ولیکم او تاسو ته بز کټه مو ان شاء الله ولجی دا بز تاسو ته سبا پروگرام کې لګو ما او که تاسو یې دهانی وکړه دا ډیره زیاته خیزه کا چې دی اختر رزی دی او پریشانی نه ډیره زیات دي ان شاء الله ولجی سبا به تاسو ته لګو پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټکس سیم په تاون سره دی اول سره دوه سره بجو پوری او 4K کاسمیټکس سیم تمام پروډکټ په تاسو ته د مخصوص شاپ دکان کې ملایوي کیږي. دلته پامان.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: دین او دنیا.
1: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
2: چې پکې کوي خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره
1: مخ وي، اوچت شخص موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی، او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي، بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ دی، په هغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکوي.
2: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
3: خریشت محمود صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وایي چې ما د بیګن واډې نه بوت لیوی او الته مدرسه کې مې پریښودی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کېدی نو هغه کړی دی، نو هغه ماته اوس هم پورې یادېږي.
4: بیا نور ملګرو په ذریعه باندې ماته نور ترغیبات راکول راکول، او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، بیا بل تشکیل ماولا به دغه شنه کرتے کرتے رسال الله پوره کړه. تبلیغ کار ډېر کوم خپل میدان علاقه کې مې ډېر زیات، نو بیا د هغې نه وروسته تدریس لپاره آماده کړم.
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم.
5: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو، او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا، او بیا جامعه اسلامیه کې من حفظ وکړو، او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامعه اسلامیه کې ویل، بیا د ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
1: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
6: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانا تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پکی هم دی، او میڈل پوری سکوت پکی هم دی.
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبی، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه.
7: د بچی دی پارا د داسې اداره انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام، او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو قدر مندو اوریدونکو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضرم پروگرام مخزن اسلام سره گرانو اوریدونکو دا پروگرام د هری جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پوري پر ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې تاسو برائے راست اورئ گرانو اوریدونکو په دې پروګرام کې یو خاص موضوع باندې مونږ تاسو سره خبرې اترې کو او د هغه موضوع چې کوم مونږ د هغه انتخاب کړی دی هغه قران او د حدیث په حواله سره د هغه تفصیل تاسو مخه ته بیانو او دغه شانتي د پروګرام په دویمه حصے کې تاسو چې څومره د ټلیفون کال رابطه وغیرہ وی مونږ په هغه باندې هغه مونږ اغه باندې بیا تاسو چې موږ سره کوم رابطه کوي تاسو موږ سره چې کومې خبرې کیږي نو اغه منګا د پروګرام حصہ جوړو نو ګرانو اوریدونکو د سره سره زبا د پروګرام په اغاز کې ټولو نمخ کې خو یو دا اعلان به هم وکما خپل اوریدونکو ته بدا اوې ما چې د لوی اختر حواله سره د قربانای حواله سره د قربانای د نصاب حواله سره د تکبیرات او تشریق حواله سره تاسو کس قسم سوال س قسم پوښتنه لرئ نو په دویم پروګرام کې چې عالم زما د خوري پروګرام دی د 3 بجو نه تر 4 بجو پوري موږ سره په پروګرام کې مفتی اعظم بټګرام حضرت مولانا مفتی بخمنیر سے بوي او پروګرام با لایو سیشن وی لایو سیشن نه مراد ده چې تاسو س قسم سوال لرئ په ذهن کې اشکال لرئ هغه سوال ځان سره ولیکئ د کمنټس په لارې باندې د میسج په لارې باندې یا د ټلیفون په لارې باندې تاسو هغه د مفتی صاحب نه برائے راست کولی شئ ځکه چې د لوی اختر موقع ده او لوی اختر کې ډیر لوی عظیم عبادات په دې کې ادا کیږي او پدې کې اکثر منګ خلکو نه کمی کوتاهیانې کیږي یا غلطیانې پکې کیږي نو د چا په ذهن کې س قسم سوالی س قسم پوښتنې نو ځان سره اوس نه نوٹ کړئ یا کما ته وایې نو ما ته هم ویلې شي زه ځان سره نوٹ کوم په دویم پروګرام کې به مفتی صاحب موږ سره موجود وي کوي نو باندې دغه شانتي د میسج په لارې باندې چې کوم 85-83 باغی باندې به تاسو خپل پیغامات او خپل میسج را لېږئ تاسو د جمعې د ورځې حواله سره یو څو خبرې اترې اغاز خپل اوریدونکو ته کومه نو ټول نمخ کې بنیادی خبره ده چې ډېری زیاتې مبارکې ورځې شپې دي ول فجر ولیال عشر یعنی اغه لس رزی او شپې چې کومې د ذل حجې ډېر زیاتې محترمه رزی شپې دي اغه هما چلیږي دغه شانتي یوم عرفه اغه هما را روانه ده او د لوی اختر ډېر لوی مبارک رز اغه هما را روانه ده نو خاص کر کې بیان نه نه رز د جمعې رز د خپل د فضیلت اعتبار سره هما د ایام عشره کې هما او دغه شانتي د ذل حجې په اولنې عشره کې دا شامل رز ده موږ له پکار دادا چې مونږ په دې رز باندې یعنی سمره عبادت دي سمره ذکر او اذکار دي او بیا خاص کر کې چې کوم تکبیرات تشریق دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا خو مونږ دې دیار لسرزو کې
یعنی پینزه رزی اغا خود اختر دی چې کمو تا تکبیرات تشریق ایام تشریق ورته ویلې کیږي اغه کې به خو پمن باندې واجب دی د تکبیرات او تشریق حواله سره به زدي پروگرام اخر کې خپل اوریدونکو ته دی وظیفې په ځی باندې تکبیرات او تشریق تفصیل ورکوم. نو دی تکبیرات تشریق دا صرف پینزه رزی نه بلکې دی دیار لسرزو کې منګ لا زیاتو نه زیات ویل پکار دی چې هر وخت کې ناستلو پاسیدلو اٹھنا بیٹھ کر چې څومره موږ ته موقع ملاویږي نو موږ له دا تکبیرات زیاتو نه زیات ویل پکار دی. دی سره سره منګل په دې ورځو شپو کې روجی نیسل پکار دی، بیا خاص کر کې دی یوم عرفه روجه هم نیسل پکار دی. نو امید لرم چې زمونږ څومره اوریدونکو دی هغه په دې باندې عمل کوي. ګران اوریدونکو دغه شانتې د دې سره سره د جمعې مبارک ورځ د سورې کهف تلاوت اهتمام پکار دی، او د سورې کهف تلاوت نه علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې درود شریف کثرت هغه هم پکار دی، استغفار کثرت هغه هم موږ له پکار دی، او د استغفار کثرت نه علاوه د جمعې په ورځ باندې د مازیګر موز درستو اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما دا درو شریف ویل د دی ویلو اهتمام منګلا هم پکار دی چې منګه د دغه لګو لګو اعمالو مانته پابندی کو عمل کو، خاص کر کې بیا په دې مبارک ورځ شپو کې چې د ذلحجې مبارکې ورځ شپې دی، د قربانیانو ورځ شپې دی، دغه شانتي دی ایام عاشره ورځ شپې دی، او بیا یوم عرفه ورځ هغه هم را روانه ده. نو موږ چې په دې کې څومره د الله تعالی عبادت وکړو، د الله تعالی قرب او بندگی حاصل کو، نو دغه موقع بیا پوره کال کې موږ ته نه ملایويږي. نو خصوصي اهتمام موږ له پکار دادې چې موږ په دغه ورځ شپو کې د الله تعالی خصوصي عبادت او بندگی وکړو.

گرانو اوریدن کو تاسو غږ آواز اوري د ریډیو امن اف ام 88.4 خزانه اسلام سره ری جمعه پوره دی باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پوري پر ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام باندې تاسو برهراست اوري د شانتی زمنګ دا پروگرام تاسو د فیس بک په پانا ریډیو امن نیوز نت ورک باندې برهراست کتل شي او اوریدل شي. ګرانو اوریدن کو په دې پروگرام کې یو خاص موضوع نو لازمی خبره ده د پروگرام په آغاز او ابتدا کې چې کوم آیتونه مالوستلی او دغه شانتی د پروگرام په آغاز کې چې کومه خبري اترې ما کړې وي نو دغه نه خوده معلوميږي چې کومه ورځ شپې په موږ منتر روانې دي نو موضوع به هم د دغه ورځو مناسبت سره اغوي یعنی د لوی اختر د قربانه نصاب ایام تشریق او تکبیرات تشریق حواله سره به بنیادی چې کوم اهم ضروری معلومات دي هغه حواله سره به تاسو سره خبرې اترې کوم او نننۍ موضوع هم زما دغه ده. اگران اوریدن کو ذی الحجی میاشتے کی بے خاص کر کے پنو 10 ذی الحجہ بنتے دو لوی غٹ عبادات چې دی اغي لګ ډیر تفصیل تیر شوی جمیل هم ما ذکر کړو یعنی دو لوی او غٹ عبادات اغه دی په دغه میاشتے کی پنو او 10 ذی الحجہ بنتے اغه ادا کیږي. نو او 10 ذی الحجہ بنتے یعنی مسلمانان اغه دی حج فریضہ اغه ادا کی حاجیان او دی حاجیانو دی حج ادا کولو نه علاوه پورا عالم اسلام پورا په دنیا کې اغو قربانیانې علالی دی حضرت ابراهیم علیه السلام په سنتو باندې عمل کوي او دی حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته پریښې دي په هغه سنتو باندې مونږ ټوکی. گرانو اوریدونکو اوس رازو د قربانی حواله سره چې آیات د قربان ویم چې په قران کې د قربانی لپاره درې لفظ استعمال شویلی یو لفظ

په قران کې د قربانی د پاره نحر استعمال شوی دی. دویم لفظ په قران کې د قربانی د پاره قربان استعمال شوی دی چې په اردو کې هم هغه قربانی یعنی د هغه مناسبت سره ویل کیږي. دریم لفظ په قران کې د قربانی د پاره نسک یا منسک دا استعمال شوی دی. رازو اولنی لفظ طرف ته چې اولنی لفظ په قران کې الله تعالی د نحر کمزې کې ذکر کړی دی نو اگران اوریدونکو اولنی لفظ نحر د دې معنی دا ده د اوخ قربانی کول، یعنی عربو کې بچون کې خلکو د اوخ قربانی کولا نور ساوري دا بکم غړي بزیاتې وي او اوخان بزیاتو لکه څنګه چې صحرا او ریګستان چې کمی علاقې دي د پنجاب یا د سن غړي زیاتې دي نه نور بیزی او میخ غواګانې دا په هغه علاقو کې کمی وي. د صورتونو کې ټولو نه لدی صورت کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم فرمایلی دی فصلی لربک وانحر، یعنی په سوره کوثر کې الله تعالی د نحر ذکر فرمایلی دی چې فصلی لربک وانحر، چې اے نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مز ادا کوا او مز ادا کولو سره سره وانحر قربانی هما کوا. د قربانی لفظ الله تعالی په سوره کوثر کې په دیرشمی سپاره کې نحر لفظ د قربانی لپاره استعمال کړی دی او بل اتفاق دی چې کې ونحر نه مراد قربانی کول دی. دویم لفظ لفظ قربان، د قربان لفظ د قرب نه راوتل او د قرب مطلب قرب حاصلول یعنی نزدېکت حاصلول، او د قربان مطلب دا دی چې د الله تعالی رضا دی الله تعالی خوشنودی دی الله تعالی عبادت او بندګی په ذریعہ باندې دی الله تعالی نزدېکت او دی الله تعالی قرب حاصلول دی. آیا دغه قرب مالی صدقې سره یا جانی صدقې سره یا مالی او جانی عبادت سره چې کوم موږ دی الله تعالی قرب حاصلو نو دې ته قربانی ویل کیږي. وی دغه لفظ دی قربان چې کوم د قربانۍ د پاره استعمال شوی دی دا په قران کې دوو زیونو کې ذکر کړی شوی دی. یو په سوره مائده کې چې په کوم ځای کې الله تعالی د حضرت آدم علیه الصلاه والسلام د دوو زامنو د قربانۍ ذکر فرمایلی دی. په سوره مائده کې الله تعالی فرمای وتلو علیهم نبا ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. یعنی نبی علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی فرمایي چې اے محمد صلی الله علیه وسلم ته دی خلکو ته دی حضرت آدم علیہ السلام دی دوو زامنو دی قربانی ذکر او تذکره وکا چې په اغه دواړو کې دواړو دی الله تعالی د پاره قربانی وکړه. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، لیکن په اغه دواړو کې دی یو کس قربانی قبول شلا ولم يتقبل من الاخر، لیکن دی دویم کس قربانی قبول نشلا. چې قبول نشلا نو بیا بلا اخر لکه څنګه چې موږ په دنیا کې چې موږ ته پته ولګي چې هر اعتبار سره شرعي اعتبار سره او قانوني اعتبار سره ز پړ راغلم نو بیا موږ سکو قال لاقتلنك چې زبتا اوجنم، نو اغه رور چې کوم حابیل دی اغه ورته وی انما يتقبل الله من المتقين، دیږي کې زما سو جرم زما سو زیاتوالی خو پکې نشتی بلکې دا خو دی الله تعالی قانون او ضابطه ده چې الله تعالی د نیکانو خلکو قربانی قبلی ستا قربانی قبول نشلا. نو د دې مطلب دا دی چې ستا په زړه کې اخلاص نو، ته مخلص نه وی، ستا مال اغه پاکیزه نو، نو دې اعتبار سره ستا قربانی قبول نشلا. نگرانو اوردین کو دیزی کی خو صرف ما دے لفظ قربان حوالے سره چې دا قربان لفظ په قران کې کمزې کې ذکر کړی شوی دی، لیکن دی دغه آیات مبارکه په اخر کې حابیل خپل رور ته سوی چې انما يتقبل الله من المتقين، الله تعالی دی متقیانو دی نیکانو دی پرهیزګارو خلکو قربانی قبلی. او په خوا زمانی کې با قربانی څنګه قبل الله قربانی به اوخړه بیا به هغه په یو غر په ډیره کې باندې کې خلله او اسمان نه به یو ور راته، او چې د چا قربانی به اوس وزیدلا نو هغه به قبول و، او چې د چا قربانی به پاتشلا نو هغه به غیر مقبول و. نو د حابیل قربانی الله تعالی قبول کړه، ولی چې هغه مخلص او هغه د الله تعالی عبادت کو هغه نیکو اغه مال اغه سره پاک او صفا او حرام مال ور سره نو پسته به الله تعالی دا قربانی بیا قبلی.

نو ګران اوریدونکو هغه واقع طرف ته نظم هغه خو تفصیلی واقع ده، لیکن مختصرا دیږي کې دادا چې د قربان لفظ الله تعالی په سوره مائده کې آیت نمبر دا تقریبا 27 نمبر آیت مبارکه دی په 15 رکوع کې الله تعالی الت قربان لفظ ذکر کړ دی. بل د قربانه لفظ الله تعالی په قران کې چې کوم ذکر کړ دی، ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړو او مدینه منوره کې یهودیان آباد وو، الته اغو پاتې کېل، نبی علیه الصلاۃ والسلام اغو ته د اسلام دعوت ورکړه چې تاسو مسلمانان شئ. نو اغو په اغه جواب کې، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت د قبولولو په جواب کې دا اووی چې ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. چې الله تعالی مونږ نه دا وعده اغستې ده، یا الله تعالی مونږ سره دا عهد او دا وعده یې کړې ده چې الله نؤمن لرسول، چې تر هغه وخته پورې به مونږ رسول او پیغمبر باندې ایمان نه راړو، چې حتی یأتینا بقربان، چې مونږ ته داسې یو قرباني رانړلې شي، تأكله النار، چې د اسمان نه یو ور راشي او هغه ور هغه قرباني اوسوځي. نو دې ځای کې یهودیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت نه د انکار کولو دا بانه وکړه چې الله تعالی موږ نه وعده اغستې ده، حالانکه الله تعالی د یهودیانو نه داسې ایس قسم سه عهد او وعده تر نن و اغستې چې اغو دې اغې ذکر کو، حالانکه پکار خدا و چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نشانیانی په انجیل کې چې کومې ذکر کړې شوې وي په اغې باندې که اغو ایمان راوړې وي، لازمی طور باندې یعنی اغه نشانیانو په بنیاد باندې اغو له ایمان راړل پکارو. نو دې ځکه از حتا یاتینا بقربان، نو دغه یهودیانو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې سو پورې قربانی نی راغلی او اغه ور نی خوړلی یا ور نی سیزلی تر اغه وخت پورې مونږ به ایمان نه راړو. نو دا قربان لفظ په قران کې په سوره آل عمران کې الله تعالی ذکر کړ دی، او د سوره آل عمران آیت نمبر 183 دریم رکوع ده. نو دی اعتبار سره په قران کې د قربانی د پاره دویم لفظ قربان ذکر کړی شوی دی، اولنې لفظ نحر، دویم قربان، او دریم لفظ الله تعالی په قران کې د قربانی د پاره چې کوم ذکر کړی دی هغه د نسک. نسک لفظ هم په قران کې ذکر کړی شوی دی، او دغه شانتي منسک لفظ دا هم په قران کې استعمال شوی دی. دا نسک لفظ یا منسک لفظ دا د درې معنی د پاره استعمالیږي، یعنی نسک لفظ دا قربانی ته هم ویل کیږي، دا عبادت ته هم ویل کیږي، او دغه شانته نسک یا منسک دا د حج چې کوم افعال دي، یعنی د حج چې کوم ارکان دي، حج کې چې کوم عبادت دي، هغه ته هم نسک یا منسک ورته ویل کیږي. نو الله تعالی نسک لفظ په قران کې د قربانی د پاره په سوره حج کې آیت نمبر 34 کې ذکر کړی دی، ولکل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. یعنی الله تعالی فرمایي چې موږ هر امت لپاره د قربانی یو طریقه مقرر کړ دا چې اغود په اغه طریقې باندې اخ الله تعالی اغو لکم ساوری ورکړ دی په اغه طریقې باندې اغو الالی، یعنی اغه ساوری دی الله تعالی په نوم باندې قربانی. دیږي کې د قربانی د پاره دریم لفظ یعنی اغا نسک استعمال شه دی منسکن، او دلته منسک لفظ د په قربانی باندې د اعتبار سره دلالت کوي چې د آیت په اخر کې الله تعالی مم بهیمۃ الانعام د ساورو ذکر فرمایلی دی. نو خلاصه دادا چې الله تعالی په قران کې د قربانی د پاره درې لفظ استعمال کړ دي، نحر، قربان، نسک یا منسک وغیرہ. نو د دې درې واړو د تفصیل نه معلومه داشله چې د قربانی ټولو نه اولنې حکم الله تعالی حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته کړی، یعنی د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام د وخت نه قربانی را روانه ده. دغه شانتي د دینه دا خبره هم معلومه شله چې د دینه مخکنی امتونو باندې هم قربانی الله تعالی لازم کړی و او فرض کړی و. دغه شانتي د دینه دا معلومه هم شله چې د قربانی تذکره چې څنګه په احادیث مبارکه کې ده، نو دغه شانتي په قران کې هم د قربانی ذکر

ذکر او تذکرہ موجود ده. البته تیر شوی امتونو قربانی اغا دغه طریقه و بدله و، لکه څنګه چې د هر امت او د هر شریعت کې د عبادتو طریقې مختلف وي، نو قربانی دغه وجود دغه ذکر دغه تذکرہ تیر شوی امتونو کې باندې لازم و، لکه اندغه طور طریقه اغا هر څه دغه نه مختلف و. حالانکه څنګه چې په واقعاتو کې ذکر کړل شلو چې تیر شوی امتونو باندې الله تعالی دا لازم کړی و چې قربانی هغه به وکړه، نو هغه قربانی به د اسمان نه ور راته او هغه ور به هغه قربانی سیزله، او دا د قربانی د قبولیت یو نشانی او علامت. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د خصوصیت ته چې الله تعالی قربانی ولا ور کړی دا چې تاسو قربانی کوئ واجب کړی ده پی لازم کړی ده پی، لیکن دی سره سره الله تعالی دا هم وی چې قربانه غوخه پخپله هم استعمال وای، فقرا لهم ورکوي، اخپل عزیز او اقارب لهم ورکوي. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، کله هم چې تاسو ساوره قربانی اغه تاسو الاله کوي نو فكلوا منها پخپل ترنه اغه نه خوره وافر مقدار کی چې څومره تاسو خوړې شي، او اخپل د خوراک نه علاوه واطعموا القانع اغه کسان لهم ورکوي چې کم کسان غواړي نه غختلو وال نی وي، اول معتر او اغه کسان لهما په قربانی کې حصہ کوي چې کم خلق غواړي، یعنی سن خلق داسي چې اغه په اڑوس پڑوس کې په گاوند کې په نږدې رشتہ دارانو کې نور داسي فقرا او غربا او مساکین اغه موجود وي چې اغه د چانه غواړي نه وي، تاسو خپل په قربانو کې دی اغه حصہ هم کوي، او چې کوم خلک غواړي تاسو ورته دروازې ته راځي او دی اغه حصہ پکې تاسو هم کوي. نو د دینه معلومه داشله چې قربانی د الله تعالی حکم هم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم هم دی، څنګه چې بیان کړل شله چې الله تعالی په قران کې فرمایلی دی فصلی لربک وانحر، چې ته خپل رب لپاره موز کوه او قربانی کوه. او دغه شانتی په سوره حج کې ولی کل امه جعلنا منسکا لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، هر امت لا الله تعالی د قربانی حکم ورکړو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکنه هم ثابت تا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل هم قربانی کړدا او امت ته هم دی اغي حکم کړی دی. شروع کې حدیث مبارکه ذکر کړی شوی، په حدیث مبارکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، چې کوم سړی باوجود د استطاعت نه باوجود د وسعت او د فراخی نه باوجود د مالدارۍ نه باوجود د صاحب نصاب کېدلو نه باوجود د مال و دولت هغه سره د موجود کېدلو نه باوجود د دنیا د اسباب ضروریات هر څه هغه سره د موجود کېدلو نه بیا هم هغه قربانی اونه کی یا قربانی هغه نه کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلا یقربن مصلانا، اغه دې زمنګ عیدګاه ته نږدې هم ناراضي. یعنی ډیر خلک په مونږ کې په مسلمانانو کې داسي وي چې اغه صاحب استطاعت وي صاحب نصاب وي مال او دولت هر څه ور سره وي، لیکن چې کله دې الله تعالی د پاره دې الله تعالی رضامندۍ د پاره دې عبادت حکم راشي، نو بیا په اغه کې مونږ چون چرا په اغه کې ځان د پاره حیله او بهانه لټول شروع کو. پورا کور کې لس کسان به او لس کسان به انفرادی طور بنتی صاحب نصاب وی، او مونږ بداوی چې پورا لس کسانو کې یو کس په قربانی کوي او دا زمونږ ټولو د پاره کافی ده، حالانکه دا د ټولو د پاره کافی نه ده، بلکې هر یو صاحب نصاب کس په قربانی کوي. نو د داسې خلکو د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وعید فرمایلی دی چې فلا یقربن مصلانا، یری دې سړی له زمونږ د عیدګاه ته نږدې د راتلو هم ضرورت نشتی، او دله پکار دادا چې دې زمونږ د عیدګاه ته نږدې هم رانشي.

جی گران اوریدن کو تاسو غږ آواز اورې د ریډیو امن اف ام 88.4 پټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره. گران اوریدن کو دا پروگرام هرې جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام باندې تاسو براه راست اورې. گران اوریدن کو غټ اختر راتلونکي دی، د غټ اختر هم مناسبت سره د قربانو حواله سره یعنی تفصیل خبرې ترې کو. نن نه زمونږ موضوع د غټ اختر د قربانو حواله سره یا د فلسفه قربانی د غیب قران کې او په حدیث کې ذکر دے دی، اللہ تعالیٰ حکم دے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ دا او سنت ابراہیمی دی. اگران اوریدن کو دے سرا سرا پدویم پروگرام کے با مفتی بخمونیر سے منگ سرا موجود وی او پروگرام مقصد بہم دغی وی چی تاسو سا قسم سوال سا قسم پختن لرائی نو اگا سوال تاسو زان سرا اولی کئی اگا سوال اگا تپوس اگا پختن تاسو دی مفتی سے بنا براہ راست کولی شای 0309-711-8899 زمانگ چکم افیشل نمبر دے 0309-711-8899 نغشان تے چکم کسان پا میسج پلارے بانتے سا قسم سوال کول غواڑی نو اگو دی میسج پلارے بانتے ہم سوال کولی شی او زمانگ کم کتون کی اور یون کی زمنگ پروگرام کا دی فیس بک پانا باندھی گوری نو اغو دی کمنٹس پلار باندھتے اخبل پیغامات پر دی پروگرام کی ہم ماترا لی گلی شی او دغ شانتے د دینا علاوہ چې دویم پروگرام کې مفتی سے منگ سره موجود وی نو پاگی کی بیا هم تاسو اخبل اغا سوالونا و اخبل پختنی دی منگنا کولی شی دی حج دی قربانی حوالے سرا دی تکبیرات و تشریق حوالے سرا دی نصاب حوالے سرا سو قسم تاسو سوال لرائی نو دی اغی تپوس پا تاسو پا دویم پروگرام کی دی مفتی سے نہ براہ راست کوئی 0309-711-8899 پدی نمبر باندھی مفتی صاحب ماسر ان شاء اللہ تعالیٰ موجود بھی. نو اگران اردن کو قربانی دادی چھا پیاد کی گی دادی حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام سنت تھی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام طریقہ دا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام اخپل دی فرزن دی ارجمن او اخپل دی لخت جگر قربانی ورکولو پیاد کی دا قربانی منگا کو. گران اوریدن کو دی اولنی سپارے پا اخر کے اللہ تعالیٰ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر فرمائے دے کہ وَإِذِ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام پر یو سو خبرو کے دی اغا امتحان او ازمائش کھڑے ہو فَأَتَمَّهُنْ. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام پر اغی طولو امتحاناتو کے پر ازمائشنو کے پاس شیو او پر اغی کی کامیاب شیو پا اغی امتحاناتو کی پا اغی ازمائشنو کی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام یو امتحان یو ازمائش اغا دا ہمو چی کل دی اغزوی دا دی قابل شو چی فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. یعنی دمرا عمر تا اورا سید بلغ معه السعی چی کل اغا پلار سر دی گرزید لو پلار سره د چلت پرت قابل شو. یعنی داسې عمر چې کله ماشوم بچی او ماشومان سره خو انسان بیا خاص کر کې مور پلار خو ډیر زیات مینه محبت کی بیا خاص کر کې چې کله ماشوم بچی قدم واخلی نو هغه ماشوم بچی سره د مور مینه او د پلار مینه نور هم سی واشي بیا چې کله ماشوم بچی د ګرځیدلو شي نو مور او پلار ورته د اغه نه نور هم زیات خوشاليږي چې زما بچی اوس د دې قابل شو هغه قدم اخلي خپل په خپو باندې ودریږي او خپل په خپو باندې ګرځي په دې باندې مور او پلار نور هم زیات فخر کوي چې زما بچی زما ماشوم هغه اوس ګرځي. نو الله تعالی فرمایي چې فلما بلغ معه السعی چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام زوی حضرت اسماعیل علیه السلام دی عمر ته ورسید چې هغه اوس پلار سره ګرځي دی بار ته چروانی دی پلار دی پلار ګوت نیسی او ور سره روان وی یعنی دی عمر ته ورسید. لیکن الله تعالی دلته دی حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام یو لوی غټ بل امتحان او ازمایش کو چې آیا دی حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام دا ایمان څومره مضبوط دی. حالانکہ دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن
په حضرت ابراهيم عليه السلام باندې الله تعالی ډېر زیات امتحانات راويستي او ډېر زیات ازمایښونه ډېر زیات تکلیفات ډېر زیات مشقتونه لیکن د حضرت ابراهيم عليه السلام هغه جبل استقامت حضرت ابراهيم عليه السلام هغه د غر په شانتي مضبوط ته هغه امتحانات ته ولاړو او ذره برابر د حضرت ابراهيم عليه السلام په ایمان کې نه کمی راغلوا نه کمزوري راغلوا او نه د حضرت ابراهيم عليه السلام د شیطان او د وسوسو په بهکاوي کې راغلي حالانکه د حضرت ابراهيم عليه السلام نمرود غونتي بادشاه په ور کې اچولې او هغه ور چې د هغه واقعات منګ اورو بار بار ذکر کیږي سمر لوی غټ ور بلکړې شوی لیکن حضرت ابراهيم عليه السلام په ایمان باندې ذره برابر فرق هم نور غلی ذره برابر ایمان کې کمزور والے کمې س قسم شک شوبه س قسم داسې س تکلیف س پریشانی او څنګه چې تبلیغی حضرات اکثر وی چې حضرت ابراهيم عليه السلام نه تپوس وکړل شه چې ستادي ژوند او د ژوندګي ټولو نه خسته رزي کمی وی نو حضرت ابراهيم عليه السلام ورته فرمای چې زما ټولو نه زیاتې خسته رزي د ژوند او ژوندګي هغه هغه وی چې کمی ما په ور کې تیری کړی وی ور کې تغورزول ور کې دنه تل ور کې دنه رزي او شپې تیرول دا د ډیر لوی غټ او د مضبوط ایمان والا د کس کار وی نو حضرت ابراهيم عليه السلام ایمان په هغه وخت کې ذره برابر هم خپل د زینه رب نو وله او د دې کې دا دویم ازمایش امتحان دا خو د هغې نه هم نور لوی غټ امتحان او ازمایش یعنی د بل چا زوی بل چا اولاد بل چا لخت جیگر نه بلکې خپل زوی خپل لخت جیگر خپل په لاسونو باندې علالول د ډیر لوی غټ د زړه د ګردی د مضبوطوالی د ایمان د هغه هغه لري یعنی دا که اوس مثال کې تو پر دا حکم بل چاته شوی وي هغه به وي یا الله د دینه ته څه شی ملاویږي یعنی که زه خپل زوی علال کوم نو سی چل به وشي شکوک شبهات اعتراضات بل څه شی ولې علال نکم بل څه ولې اونکم الله تعالی ته خو د حضرت ابراهيم عليه السلام د زوی علالول مقصد نو بلکې د حضرت ابراهيم عليه السلام هغه تقوا پرهیزګاری هغه ایمان هغه الله تعالی تخوا خو نو دغه دی وجنه الله تعالی فرمایي چې فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى زوی حضرت ابراهيم عليه السلام چې سومره جبل استقامت نو زوی د اغه نه بڑکر زیات مضبوط زوی نه مشوره او تپوس کی چې الله تعالی خو ما ته حکم کړ دی چې دا زوی علال کا فنظر ماذا ترى زوی نه تپوس کی ستا سه خیال ستا سه رائے ده ستا سه مشوره ده ست د دې باره کې سویل غواړي نو قربان شم د حضرت ابراهيم د اسماعیل عليه السلام د جواب نه لار تسوی قال یا ابا تفعل ما تؤمر اے ابا جان ته دې مانه تپوس ولې کوي ته دې مانه مشوره ولې اخلي ته دې په دې فکر کې ولې چې زما د زوی بس او وي دې به انکار وکي دې به پټ شي د پزړه کې ببل څه خبره ده شي نه ذره برابر هم نه یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین تا ته چې کوم حکم کړې شوی دې ته خپل هغه حکم پوره کولو باری کی فکر کوا ته هغه حکم پورا کوا ته په دې باری کی اس قسم فکر مکوا چې زبا پزړه کې با سیر راشی سو خوف پر راشی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین طبعا قریب ما اممی چې زبا صبر کوون کې په دې باندې او زبا صبر کوم نو خپل زوی هغه بوتل د مینا زنګل ته ال تبیا هغه باقاعده رسول سره تړل او زوی خپل پلار ته وینا کی چې ابا جانا ته ما په پړ مخې اوس واچا و داسې نه چرته زما مخ ستا طرف ته راشي او ستا په زړه کې د پلار هغه مینه محبت تازه شي او ته زما د علالونو نه باز راشي او د الله تعالی حکم پوره نه کړلی شي ته ما پړ مخې سم لوا چې زما مخ ځمکې طرف ته او د سټ غاړ نه ته ما علال کا چې ستا ایمان کې ذره برابر کموالی رانه شي نو الته دی حضرت ابراهيم عليه السلام دی اسماعيل عليه السلام دی اغو ایمانونه او دی اغو اغه جذبه ته سلام یعنی سمر لوی غټ ایمان دی دی اغو سمر لوی غټه جذبه ده نو حضرت ابراهيم عليه السلام خپل دی طرف نه خپل زوی الله تعالی ته قربان ک او الله تعالی سوی چې ونا دیناه
ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ تعالیٰ دی جنت نا گڑ راولے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اغا گڑ علال کا او زوے علال نش او اللہ تعالیٰ ورتوے چی ونا دینا ہوں ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا تا اغا خپل خوب اغا حکم اغا تاریخ تیری اگر زو او تا پا اغیبان تے عمل اکو او تا سو فیصد دی اللہ تعالیٰ اغا حکم یعنی اغی دی منلو او پاغی من دی عمل کولو یعنی تا 100% عمل دی اوکو او ته په دغه امتحان کې هما کامیاب شلی. نو دا دی حضرت ابراهیم علی السلام دغه قربانی دغه ایثار دغه جذبه دا ایمان دغه اخلاص دا تقوا دا پرهیزګاری دا جذبه دا شوق دا الله تعالی ته دومره خوښ شه چې الله تعالی تر قیامت پورې په ټولو مسلمانانو باندې دی قربانی کول چې هغه صاحب استطاعت ته الله تعالی په واجب او فرض وګرځول چې دا قربانی به تاسو خامخه کوي. د حضرت ابراهیم علیه السلام نورې هم ډېری اداګانی د حضرت ابراهیم علیه السلام سره سره د حضرت اسماعیل علیه السلام د هغه د مور حضرت هاجره علیه السلام د هغه ډېری اداګانی الله تعالی ته خوښې شوې دي او الله تعالی تر قیامت پورې هغې له د عبادت شکل ورکړ دی یعنی په صفا مروه کې منډول سعی کول چې ورته ویل کېږي دا د حضرت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دی اغه په یاد کی په جمرات شیطانان چې ورته ویل کیږي غټي وشت لیکيږي د حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام یاد دی حج دی د حج کې مختلف افعال مختلف ارکان مختلف عبادتونه قربانی کول سرګنجا کول د ټول دی حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دی قربانیانو دی اغه دی اخلاص دی اغه دی تقوا او دی اغه دی پرهیزګاری یعنی اغه علامات او اغه نشانیان دی چې الله تعالی ته دومره خوښی شوی دی او الله تعالی دا دومره خوښی کړی دی چې تر قیامت پورې په خلکو باندې الله تعالی یعنی دغه احکام دغه مناسک دغه عبادت لازم ګرځول دی یعنی هر کال څومره په لکاو حاجیان اغو دغه عبادت کی منا تزی مزدلفه تزی صفا مروه تزی میدان عرفات تزی قربانیان کی او یاد دی چا دی حضرت ابراهیم علیہ السلام او دی اغه دی قربانیانو او دی اغه دی عبادتو ثواب برکات او دی دغه قربانیانو باری کی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تر نه تپوسو کو چې ما هاذه الاضاحی یا رسول الله یعنی یا رسول الله دا قربانی سی شه دی مونږه دا قربانیانی ولی کو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل قال سنت ابیکم ابراهیم دا قربانی ستاسو دی پلار نیکه دی حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا دی اغه سنت دی دا دی اغه طریقه ده دا دی اغه ادا ده دا دی اغه اخلاص دی دا دی اغه تقوا او پرهیزګاری ده چې الله تعالی دی امت لور کړ ده او په دی امت باندې الله تعالی لازم کړی ده. دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دی قربانی بیا سو حکم دی او کلنا قربانی په مسلمانانو باندې واجب شوی و. نو حضرت مفسرین محدثین علما کرام اغو فرمای چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او د هجرت نرستو مدینه منوره کې بیا ډیر زیات عبادت الله تعالی فرض کړ لکه څنګه چې موز روزه زکات وغیرہ نو دغه شانتی پسندو هجره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربانی هم الله تعالی واجب کړل او د اغه نرستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کال په مدینه کې پاتې شوه دي او لس کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې قربانی کړدا. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یضحی. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کالا په مدینه منوره کې پاتې شوه دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر کال قربانی کړی ده. بل روایت تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے اغا فرمائی چہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ہر کال دے دو گڑو قربانی کولا او حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ ما بہما ہر کال دے دو دے گڑو قربانی کولا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشانتے. بیا چکلا حجۃ الوداع یعنی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج یعنی دی حج پو موقع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا سل اوخان قربان کڑیو او یو غوائے علالہ کڑیو دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نا
قربانی وا او دا په هر مسلمان چې کوم صاحب استطاعت ته په هغه باندې لازم او ضروری ده او څنګه چې د دین مخکې وعید ذکر کړل شو چې من وجد ساعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی باوجود دی وسعت او فراخینا دی مال او دولت نه او بیا هم قربانی نکي نو هغه دی زمنګ جنازه غاته نږدې ناراضي او دغه شانتی الله تعالی په قران کې دی قربانی باری کې فرمایلی دی چې دا شعائر اسلام دی ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير چې الله تعالی ساسو د پاره د قربانی کول د اسلام شعائر ګرځول د اسلام علامت او نشانی الله تعالی جوړ کړی دی.

0: اختر پټو کټو کراغه
1: جی
0: اختر پټو کټو کراغه نمې وګښتا نه د غاړې تعویذونه
1: زبردست
0: ګرانو مینوالو مینا خلوص سلامونه احترامات او نیکی هلی هیله لرو چې روغ جوړ به او زمون دعاګانی او نیک خواهشات هم دغه دي چې الله پاک مو خلرا صحت مند لره د غمونو پریشانو نه مو الله پاک پامان لره

0: زیم ستاسو قربا مختار شاهین او ما سرا بل قربا دی مونږ نن پرون هم دو قربانو او نن هم مونږ دو قربانی کمل مرাজি هغه بیوی او قربانو ورته مونږ دو ناشتی زما ډیر قریبی ملګری پرګو ملګری ګلفام صابر صاحب ګلفام صابر صاحب په خیر علی ستره مشه او دفتر درې مورز دی مبارک شه
1: خدای دې وبخښه بیا دې خدای وبخښه او بیا دې خدای وبخښه دا یو روایت ته کنه زمونږ غاړې ته دا اکثر خلک مبارکي ورکی نو جواب خلک تک ورکی چې خدای دې وبخښه کنه شاین سپاسې تاسو نکو چې دا روایت نور علاقو کې مشته دي
0: نو هغه وی چې خېچاري کاکا خېچاري ماما خېچاري
1: نه هغه خدل ته مشته
0: کنه
1: زما دې
0: خدای مونږ سره ټول لی کنه مونږ سره لکه د نورو دغه کې چې کوم دی هغه هم دی او دا مونږ سره ایکسترا دی سیزونه او سټی کې مونږ سره ایکسترا دی په بټاګرام
1: نه زما مطلب دا و چې زما مطلب دا و چې مختلف علاقو کې اختر دی مبارک شه دا مبارک شه ټک چې موږ د اردو په اثر کې راغلی
0: نه مونږ
1: اصل کې وی اختر دی مبارک شه کنه
0: مونږ خو دلته وی الف سره ټلکو کنه مبارک شه او وی مبارک شه بهرحال عید گریٹنگ چې څوک څه طریقې سره
1: کوي
0: دغه کوي
1: خو بیا هم زه دائم چې په مختلف علاقو کې د دې جواب څه کېدی شي ستاسو نالج کې شته دی
0: نو زیات دقه وي چې مونږ خو دلته دا هم وایو چې خیر مبارک خدای دې وبخښه دواړه جواب خو لکه نور عام خیر مبارک دی جواب لکه زه په داوی سره ویم چې د کویټي د افغانستان حکومت پته نشته په نور ټول پښتونخوا کې کراچۍ پورې خیر
1: مبارک
0: خیر مبارک د اردو هغه تاثر کې
1: جی جی
0: نغمه تک څوک وي هغه اختر دې مبارک شه مونږ خدای دې وبخښه لوی شي
1: اسې مفهوم خو د دواړو یو راځي کنه خیر مبارک
0: دوایې غونې کلمات دي
1: خیر مبارک خدای دې وبخښه
0: خدای دې وبخښه
1: جی
0: ګران مینوالو د اختر سپیشل عید سپیشل پروګرام دی ریډیو یمن نیوز نتورک بټاګرام د اختر د دې خصوصي خبرونه نن درېم ورځ ده او لکه څنګه چې تاسو په علم کې چې زمونږ د اول ورځ نه دا کوشش وی چې مونږ په لوریدون کې ځان سره په پروګرام کې شامل کو نو تاسو خپل موبایل راوخلئ قلم کاغذ راوخلئ او زمونږ نمبر ځان سره ولیکئ مونږ ته کال وکئ مونږ ته میسج وکئ مونږ ته خپل پیغام خپل تاثرات راورسوئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0309711889 0309711899 او که تاسو مونږ ته کال نه کوئ او غواړئ چې مونږ سره په د خط په ذریعه دا ټیکسټ میسج په ذریعه خبر او کوي تاسو خپل موبایل ټیکسټ میسج ته لاړ شئ او الته ودی کوي آر اے بی سپیس ور کوي خپل میسج خپل پیغام ولیکي او موږ ته په 5583 باندې راولېږي صابر صاحب نو موږ سره وخت نه کال لې
1: جی
0: السلام علیکم ام سلام سو خبره کوي جی حکم زنا خیر دی جی بس ریډیو امن تستا جو کال ملاو شوی دی خبره کوي خیر دی شکر دی سو خبره کوي ته کوم زنا متیو رحمان د کوم کړی نه جی عبدالرحمن د شنګلې نه هر کله درته یو اختر دې مبارک شه خیر دی البته تاسو په ریډیو اورې پروګرام کې په فیسبوک خډیره مهرباني او خو اواز سفاره جی خانو د اختر موخه ده س ټپا س شعر س خبر را سره شریک کړه ښه زمون کوشش کو پروڈیوسر استاد خبر اوری جی پروگرام کی ساده فرمائش پورو کو ٹھیک شو ڈیرا مہربانی عزت مند شی قدر مند شی شانگلی نو صابر سے
1: ډېره مننه کو چې تم رلر نه یاد کړو او تم رلر خو نه د خو زمونږ دی غرونو دا فاصله
0: زیاته ده کنه وې چې دا پر ریډیو اورم په د فیسبوک تاسو د پیج لایو نه ګورم په ریډیو خو صفه واز لري مطلب فریکوئنسی چې زمونږ د خطې ده
1: خدا
0: تیز جی مون سره بل سو کالر پلاین دی السلام علیکم عبداللہ ہلو چا سره خبرې کې مو ریډیو نه خبرې کې ها بعضی وخت کې دي شي چې شو ماشومان د دې موقع نه فائدہ واخلي یو لطیفه ما سره لطیفه ورته وایم پروس کالی پروس کالی غټ اختر کې ما پروګرام ته ناستم نو یو ماشوم کال راغی
1: جی
0: ما ورته سزه نه خبرې کې ټول غر ما سبا وای بسې یو چې تاله مل لري فرخ دې عدل راولي ګم
1: تاله غادي غنی خان مصر دې راځره دا تاله ټولې خې دې لري
0: ما ورته بچې د ستل له غډل لري زی دې ته پوه کنه زبال تراشم فراق لا ها
1: خیزي
0: ها نو ګرانو مینوالو موږ تاسو ته خپل ټیکسټ میسج دغه وخت ټیکسټ میسج ته بلار شي هلته بارې بیو لیږي خپل پیغام خپل نوم کلی سره 8583 باندې به راولېږي. صابر صاحب نن د اختر درېمه ورځ ده او د برصغیر یو د پوره برصغیر دا یو ډېر کلک او مضبوط سماجي روایت دی. کوم یو یومې استانیا استان عالی سسرالی شریف
1: خیلی لگ مختصر کرده با مختصر داسه ده یوم سسرال
0: نا دور دا نوم در درونده نو
1: پختو کی بوم خلق ولو ورکو چی خلق زیاد پوشی دس خران ابرز
0: خا دس خرگنه سلام
1: دس خرگنه سلام
0: سلام و دا چی دیکنه استان عالی سسرالی شریف دا نوم بزرگانو زمون اکابرینو ډېر د ادب او احترام
1: مهنت سره جوړ کړی دی. زمون
0: سماجی روایت دی نو چې وی د دې په حمایت کې ډېر خبرې پېښ کړي چیرې د سره د دوه خاندانونو تعلقات چې دي مضبوطیږي خوږي کې مینه پیدا کیږي کنه او هغه یو بل ته نزدېوالی پیدا کیږي یو کزړونو کې څه خیرې میری وي هغه پکې صفای کیږي نو خبره خو دومره بده نه ده.
1: ناخسته خبره ده د سره ملاقات سره غټپه ده کنه څنګه وی شي
0: مینه پتلو راتلو
1: زیاتی مینه پتلو راتلو زیاتی
0: کله راځه کله بز در زم
1: خه خبره ډیر خه روایت ده.
0: پرونو ما اډیر وګد نه زمو فخری زمو یو ډیر مزاحی شاعر دی اردو نو هغه لیکلو چې نظم لیکلو چې دازل اختر چې ده کنه هغه زما خین را روان ده منکر او وی هغه سره یو عادت خاونوم دی سو کال نن دې موږ سره بیا دا خبره مخ وړاندې بیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی خیر دی جی سو خبرې کوې کوم ځای نه عزیز بلنکوټ نه ها اختر دې مبارک شه ها خیر دے شکر دے وعلیکم السلام خیر مبارک تازو خی اختر بخیر تر شے
2: شکر دے الحمدللہ خیر مبارکت
0: نہ من خو اختر کور تیر کر کے نا دا خوش پروگرام لرا لو مونږ وی چې تاسو ځان سره په دې پروګرام کې شریک کوئ تاسو نوې تازه واره تاج رحمان صاحب خو سه روزه راتللې نه نو دا خو پروګرام په ریډیو اوري
3: ویډیو.

0: ګرانو مینوالو د پروګرام کې د سندرې وروسته یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. ګورو چې موږ سره په لاین څوک دی، آواز خو د پیر دی، ډېر درون آواز دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مبارک سجی. خیر موږ سره پیر سید نادر شاه احمد زلو په لاین دی.
1: جی جی.
0: او موږ ته د اختر سلامونه مبارکي وي.
1: نو ما خدا ته ملرل چې شاید دی بدل تاذر شي.
0: موږ صابر صاحب او زه په دې تم چې پیر صاحب موږ جاین کیو په پروگرام کې ودا بیړې په مخه بوزو. او تا خو موږ جاین کو هو کاغذ دراغه ترا نغلی په فال بنی سم د مارغان آوازونه.
2: وا وا وا وا وا.
0: نو تا خو ټلیفون دراغه پیر صاحب په خپل را نغلی.
2: او پخپل دی روډ تلاړه مخه ز گاډي ما سره خپل گاډي نو او پر دی روډ باندې گاډي نو واپس شوما.
0: ها
2: پیر مې پروګرام پرانې دی بلاړ مې. ها
0: ها
2: جی جی جی.
0: نو څنګه اختر په خیر تیر شه؟
2: بالکل الله شکر دے.
0: ها
2: خوشاله تیر شو.
1: پیر سے غوخه خو دې زیاته کړې نه ده
2: په ټولو دې الله په خیر تیر کی.
0: صابر صاحب سوې؟
2: جی جی صابر صاحب.
1: مې غوخه خو دې زیاته کړې نه ده. نہ دے غوخ سره دا غوخ قافیه چې دا لګې دل بلا وجه باندې لګې دل پیر څه دکم څه حکمت دی
2: جی.
1: مې د غوخ سره دا غوخ تکې دی کنه غوخ او غوخ تاسو خیال نه
2: غوخ
1: جو ا مدا قافیه دا خدای چې دا ټکی د سیمه لوکړي دی لګولې دی په دې جبه کې
0: نو دا سینې دی
1: دا سینې دی
2: دا سینې دی بالکل دی خدا پکار وته دا کټوه مټوه سړی وړو دا غره ته خطلې وي زما ورونه خطلې و هغه خو می هغه برا د چوړو دې برت تر رسیدلې و واپس شو.
0: ها
2: منظورونه مول اور کلډو نو غډیرو پکې ما ته ته پکې متلې مې نه ته پکې نیم تلې. ها
0: ها
2: وکوره ما جی جی جی.
1: نا پیر سپ دا
2: تاسو خو خو وینو یو پروګرام بدل زار انچ کما او چکلا وای و دې غره ته ووخې جو
0: ما دې صابر صاحب ته ویلي چې د دنیا او د پاکستان یو ځای به زه نه پرېږدم خو چې سړک ورته لاړ شي.
2: کم دې تاسو ځای به د سړک په لارې بوزم چې چېرته سړک نه هلته به په استله پیدا کړم خوار پیر نیم زه د دې وطن ډېر لوی پیر یم.
0: بهرحال
2: وایک
0: پیر خس دی خو مرید لبس دی که نه
2: خو زه هم تاسو دا وایم چې زه عرض کې ځان له کور لرم یاران لرم خو هغه که گلگت بلتستان خور دا که دا پختونخوا خور دا
0: آو
2: آو جی که دا بلوچستان خور دا
0: نو بس پیر سے بلامو ایزتونو که نور اضافه کا
2: امین امین امین
0: آو
2: او استاسو دیر زیادت مننه کهو چی تاسو من بیا خلکو سر اخپل دا ریڈیو من پلار بنه را سرگن شوی اخپل زیارت ورتو که زکر چی دی اختر که تاسو اخپل پا بلو رزیم زیارت کرو نن بیا زیارتو پرولو کتاو
0: نو بس د قام ته لازم ضرورت شته کنه ادا قام ادا قام دا قام مو سره مینه لري صابر سے وی چې دا قام لا مو سره مینه لري
2: او الله دې په کنو روم مینه پیدا کی.
0: ها
2: من غيو ته دا قام نه نو
0: صابر سے وی چې دا مینه کورو ور جدید یو پرسنټیج فلال زیات ته
2: خدای دې نورم زیات کی دا خبره ده.
0: امين امين.
2: دا خلقو زړونه ګټل دي دا ډېره لویه خبره
0: ډېره ګران
2: دا خوش قسمت خلقو کاری چې هغه د خلقو په زړونو کې او په سترګو کې په مزغو کې وځي.
0: ها پیر صاحب تا یو جهان مننه استه د خوګو درنو او ترسکونو خبرو او موږ ستاسو شکریا ده کو چې تاسو موږ یاد کړو
2: او بیا هم تاسو سلامونه کوم او تاسو چې څومره زمون د ریډیو من لیدون کې دی او ریډون کې دی ټول ته سلامونه وایم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم
2: ډیره دعاګانې ولا غواړم الله دې ورته نور داسې اخترونه او ژوندون
0: نصیب
2: خوشاله او په درناوي نصیب.
0: امين امين امين امين امين ډیره مې ډیره مې وعلیکم السلام. بل کال لے صابر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر سو خبر حکم دینا گڑنگ بٹونا اختر مو مبارک.
3: خیر مبارک
0: تاسو پر ریڈیو پروگرام اور ایک دا فیس بک پا پانا.
3: ریڈیو پروگرام.
0: ہاں ریڈیو منے اور بٹنگ گڑنگ بٹو کی باران خونو ہوری گی کنا.
3: باران موسم جو چھے
0: خوری گی نا. خا موسم جو چھے بس سہارا او بیا مونگا واخو پس خوز مستر گی ہوا تی چھے مونگ تسوک بلن را کی اوگی اوگی او
3: مونگ دا قربانی نہیں کڑے گی سر.
0: قربانی مونگ منی مونگ خدای عجزانا نیو اب بلتا دا چھے مونگ گرمی روڑے میں نا دا خوڑا لی ما او صابر سے دا گرمی روڑے نا دا خوڑا لی نا مونگ دا سے چل کھو دوڑا کنا مونگ دا خلق دو کھو مونگ یو خوب نواز کٹ زان لواخ لو کنا
1: سپینی کپڑے واشو
0: سپینی کپڑے واشو نور گورے خیر خیریت تے مکمل ہو رہے تھے خوشحال دا خبر
1: بالکل ریڈیو ذریعہ خبر ہے فیس بک ذریعہ پوری دنیا کے
0: عبد الزما ذاتی خیال دادی چل دی الگ چمک سر خبریں اکڑے کا نا
1: جی جی
0: دم دا سوشل میڈیا اور ریڈیو یو شعور دے چاغدا سے خ مہذب انداز کی اور داسی لائٹ انداز کی گپ یوں او لگاو او من سره خبر یوں
1: گپ پیدم
0: پیدم
1: تیس تا پاس تا لکڑے ہستہ تک کی دا زمون دا روزمرہ کی ریشی دا واسین نہ پورے پختانا
0: نوئی
1: نوئی
0: دا زمون لا گئی
1: دا تیس تا پاس تا شوشا
0: شوشا
1: شوشا گنا نو دا خستہ خستہ تک دی لا گئی تک دی کم چے ورس ورس را خو ز بلگو نے زما گاوند کی سکنا ستر دے پتر
0: صحیح
1: یو ڈیرا کلی معشوما ڈیرا کیوٹ معشوما جمع پخوا کے ناست ددی پتر بزما سنگ بچیا طبیعت دکھا دے مائک تب لگا کون دینے اس دیش میں چستا آواز مینوا لوری کیا نا بچیا نم دے سدی
4: ملالا فریال
1: ملالا فریال دی نم دے آو پسویم کی سبق ہوئے
4: دویم کلاس کی
1: دویم کلاس کی دا مختار شاہین نومے اور سڑے دے دستا سدے
4: زما پاتے
1: ہاں پلار دے اکثر خلق کی کنا گستاخی معاف پلار دے کنا وہ کر دے
4: پلار
1: نو سنگی صاحب دے اختر دے ہوکا زان دے کپڑے جوڑے کڑے ہوئے آو پیزار میدار ہر سن وقت زیادہ کڑے خونہ دا میچ ہاں زیادہ کڑے ابھی اختر موقع کی تھا معشومان ڈیری سے خوشحالی آنے کی بار پٹاخی ڈزی یا لبی کی جینا کے پکی گڑی کیوں کا نا تالا گڑا رہ جی بہرحال دھارا تو وہ آیا ملالا ملالا فریال اسی دا نم زما ڈیری سے پخش ملالا فریال ملالا پخپل سے یو ڈیر خوگ نم دے دا پختون تاریخ یو ڈیر جوت نم دے او فریال چې دې کې خپل یو جمال یو جلال پروت دی کنه نو دوه ډټ کې دا سي دي چې نو یو ډېر خپل سوتي اهنګ ورکای کنه ملالا فریال ملالا فریال سره ټپا مصرا سره شیر رزي او تو وای کنه یو شیر یا ټپا وسه شی می تا
4: یو دوست ځنچیر په مختان دي تماشا ته تماشا
1: ستا یو دوا دوه وخت ژوندسیوی پر رخسار دی په مخ ځانګي ستا یو دوه وخت ژوندسیوی په مخ ځانګي تماشا ده تماشا ده تماشا ده وا ډیر ده لاس ډیر ده لاس ډیر ده لاس جی شاین سے وی وی چې دا زما دغه دی ګستاخی ما په نوکر نه دی زما پلار دی
0: صابر صاحب تاسو ماشومان سره مینا او تاسو له بل هجه ډیره مناسبی نو ماشومان تاسو سره خوشحالي یو کال په طرف زو. السلام علیکم. خیر مبارک شه. الک عبدالله خیر خیر دی اختر دی مبارک شه. پروگرام ته په خیر را لې گلفام صاحب سے وقت نے پرست ہوئی چمنگ تا چادا سے کا لک رچی اور ٹپ دے اکڑے تر نم سرا صاحب سے شیر من خوشحالی
5: واہ او قسمت تعرفو باندې پزان پکې راځي خو زبان او په هر لار کې ته پاتې کیږي.
0: واه واه واه زبردست.
5: او زمان دي دیدن د مازی ګر زول کړه دې ولې ته نه بده وړه په سمه را پاتې
0: کیږي. واه زبردست کمال له
5: دې نو باندې استاد کی ټول او ګور د
0: پکا. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني ډیره مهرباني لوس عبد الله زمنګ ریګولر کاغر دي
1: جی
0: او دې دې قد نه رسې ډیر کم نه هو आवाज یې مخ دی او دغه
1: د شیر ویلو سلیقه هم درخه.
0: السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر دی جی خیر دی خیر دی شکر دی.
6: خبر کوم
0: سو خبر کوي
6: غر نه غر نه
0: سیر نه سیر نه پروگرام پر ریڈیو آ رہی
6: پروگرام
0: دے دے نم دے سدے
6: خان
0: ہاں فرحان دیر خست نم دے او سنگ موسم سنگ دے تور گھر کی برگو کی جڑن دی
1: زیادہ زمانہ یاد کر
0: یار منگ رکھو گڈے رچتے کہنا آج تو آگے کی پرت یخ دے موسم یخ دے دس تورغر دے سگنل کے بس مسئلہ وا
1: جی جی
0: او دس ڈیرا کلی والا
1: جبا
0: او چ ماما
1: ڈیرا را خلاص جبا
0: او ڈیر خوان دے مر ڈیرا مزہ رہا
1: ڈیرا مزہ
0: فرحان
1: اصل کہ دس خلق کی کنا ددو د خلی او د جڑ د تار یو وی ہاں
0: ہاں کنا ددو د خلی نا ز پوری فاصله نی
1: فاصله نی
0: لکه
1: ا د ډیر خسته خبرې دو د کم اس کم د وجری د مجلسی ژوند
0: جی
1: کولای دا سه خبرې. وعلیکم السلام. جی سو خبرې کوي.
7: وعلیکم ورحمۃ
1: اللہ. وعلیکم السلام سو خبرې کوي.
7: مته ما خبر کوم جی نشنګ مته ما
0: جی نوم سره مته عبد الروف ماما اختر مبارک شاہ
7: اختر مبارک شاہ گلفام صابر سے اختر مبارک
1: خیر مبارک خیر مبارک
0: اختر بخیر خیر شاہ ماما جی خدے جی شکر
7: پروگرام نا موبائل اور آگے پروگرام تکال کی کال میلا کی ریڈیو بند سی
0: ہاں
7: ملاقات
0: ماما جی ما با موٹر سائیکل کے نو لیا ما خام لو میرا رسول راجو بجی راجو بتا کالو کم منگ چھ راجو ہے نمک راجیب کہنا صابر صاحب غریب خو دغه دے جمع کیلنڈر دے کہنا
7: ملاقات
0: سما
7: شامل
0: شه زما سما جی سما ده مامو جی اوکے اوکے اللہ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم دا دا مٹن لیشن
1: مٹن لیشن ہاں جی ډېر خسته خبرې وکړې
0: خسته خبرې
1: وکړې محبت نه ډېر
0: زموږ ماما دی
1: ها
0: او ته دا کال چې مسته ده خلینه دغه کړ نو دا زموږ ماما دی او ډېر محترم او ډېر عزتمن او ډېر دردار او صاحبزاد عبدالروف هلته بورډ په دې مین په دې دغه لګېدلې
1: کېچ باندې
0: لګېدلې جی نو هغه دغه چې ما څه خبره کوله
1: ما څه خبره کوله د اختر موقع ده
0: تاسو خو د غوښه والو خبرونه کړه لا په اختر کې
1: نه
0: څه پیرو کړه د غوښه جمع غوښه وخوړه
1: هغه وایي چې موسم ښه
0: دی او تورغر والو چې مونږه ژوند کړه برګو کې ژوند کړه دا
1: یو شین ستاله مال هم یاد دي دا پوخه چې مونږ داسې دي لساتو کالو نو هغه سمانه کې بده روایت دلته مو
0: نه نو دا خو د هغه وخت ضرورت وو زمان یاد خدای وبخي دا غوښه به دل به یو داسې ټپ ورک په خبره نه کړه داس یو بڑا اس په ولور ک بیا به پسیخونو کی په لختو کی دا اٹھم بلی ادا بدغه دای کی پرتی دا بیا دلسره زنه خراب
1: نه مدد سی اوری دي چې په خوابه وخی و چولې
0: نه دا به چې یو بڑا اس ولور ک کنه نو هغه نرستو به دا په چې ژوند دی به دا به وچ شلې اتوماتیک
1: لکه یوه خبرې باندې سي خبرې نه خبر وزي کنه د پوخه د وخی و چولو روایت په ای زمانه کې چې ټکنالوژي سره د سره ونه او هغه وخه به چې کومي هغه به او چې کړي لکه څنګه چې خوبانی او چېږي څنګه چې توتان او چېږي د دې خپل طریقې وي کنه هغه وخه چې کوم مشرانو خبره کوله چې هغه بیا د ضرورت په وخت باندې بیا هغه په خیده هغه خلکو خوړل دغه روایت چې کوم دی د دې دمر ټکنالوژي به وجود نن نشته دا سوچ کې دي چې په کار تاسو به
0: مہربانی تاسو په دې باندې خبر وکړ او زه به دا کړم
1: نو ما ارستا کو کنه چې د فریج کې د فریسکول نه علاوه د غوخي د اوچولو چې کومه طریقه ده کوم ساينس ته
0: جی
1: زمنګ علاقائي ساينس هم وو هغه ساينس چرته لړ او د ډیولپ ولې نشو ځکه چې تاسو خیال کړی په فریج کې چې درې سلور ورځې غوخه پاتې شي نو هغه خراب خو نه خو سړې محسوسي چیر دا د فریج غوخه ده تاسو دا محسوس کړئ
0: بالکل بالکل دا کی هغه د دغې سیزن شامل شي کنه
1: هغه د فریج کولو
0: ها او فریج کولو
1: د فریج کولو عمل کې چې کوم خوند هغه کې پیدا شي
0: جی
1: نو زدا هرگز نه چې خرابي خراب به خي نه ځکه چې کوم شي فریسي هغه صحت ته پر نقصان نه وي کنه خو خوند کې دغه بدلون ضرور راځي نو زم چې دا و چې غوخه چې کوم په خا او چې د کوم روایت نشته دی د دې د غوخه په ست تاثیرو دا د ماده پر یو تجسس خبره ده او زمونږ د مشران چې کوم دی یا زمونږ کوم دا سه مین د خوین دي چې هغه تقریبا د اویا او اتیا او کالو د عمر نه وخت دي او زمونږ د پروګرام اوري نو خو به دا دور کتلې وی کنه
0: هاو
1: زم
0: بالکل هاو
1: نو
0: دا خو چې موږ له یاد دي نو
1: دا سه کالو کې موږ ته چې دا په دې طریقه وخه و چې دا
0: هغه زمونږ بیا لکه هغه تاریخی پراپری زکو
1: ار ټیک ټاک یو ساينس ته کنه جی واخه وچول څه غب خونه دی کنه
0: هاو اچھا بیا لسر دې پر تھی په مختلفو موسمونو کې
1: هاو
0: او هغه بیا د رکیږي نه
1: جی جی خرابيږي نه
0: خرابيږي نه
1: او چې کله د ضرورت پخسی په غټې می پخه کې خدمت مزه نه
0: هاو نو دغه د خل محمد په आवाज سندره اورو
1: جی جی
0: او اغه نو ستپره د ګډ شپ

0: आपकी हर दावत में रहे दिल को आराम, क्योंकि AGS ट्यूबलर बैटरी।
1: ګران مینوالو د خیال محمد د دې خسته غزل نه پس یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو او وړاندې کوو د مینې او خلوص ډکې پرزونې. زه یم تاسو کوربه مختار شاهین او ما سره بل کوربه دی ګلفام صابر. یعنی موږ نن دوه قربانۍ موږ سره وړه غونې پروگرام دے دا اختر خصوصی پرونا پروگرام دغی تروان دے صابر سے جچ اکثر دی جے لرا ور سما نو زوی مچ غنی خان وئی جی عجب زو عجیب لارا عجیب کاروان روان دے ما رستی پڑاو طبیعی کز زما کز زنا نو پروگرام خپل اخری پڑاو ترسی نو صابر صاحب
2: جی
1: منگ اختر حوالے سرا لکا دا یو خبر زما ذہن کی کر دیتا چی اکثر دا خلق دا غیل دے پکنک لا سیل گرائی لا اوزی کنا جی نو بیدا سی چلو شی چی کمزے کی کینی پارک کی نو ادھا غیل چی والتا گندگی پری دی اوزی
2: شاید سے منگ پرون جو خبر کولا چھے دا بائک چلول چھ دی دا گران کارنا رہے دا بائک چلولو اخلاقیت چھ دی دا اجزا کول دا گران کار دے دا غی صاحب دا پکنک دے ما پخپل ما دیر سیرونا کڑی جی ترخپل واسا
1: سوک منگ دیر پلائن دے
2: جی
1: والیکم سلام
3: اختر مبارک
2: شدی خیر مبارک خیر مبارک اللہ دے بخ
3: خیر
2: دی جی سو خبر کوئی
3: نیاز
2: د بډاګرام نه خبرې کوي جی قربان څنګه لخې
3: تو خیر دی
1: خیر خیر ته
3: نتاه سلامونه مې عبد الله ته سلام وکړه ته خصوصي سب پروګرام مې مزدار شو
1: ډېر مهرباني لوي سره شي سلامونه عبد الله ته ورسې دا پروګرام اور
3: تاسو ته خصوصي سلامونه
1: وعليكم سلام او اختر دې مبارک شه اختر دې بختور شه مهرباني حاجی
2: نما ارسدا کو چې دغه شانې د سیل هم سخپل خلاقیت دی او هغه د دې چې تاسو د سین غاړې ته ځای تاسو یو پارک ته ځای تاسو هر هغه ځای ته ځای نو مهرباني دا وکړئ چې ځان اولنې او اخرنې د سیل سپاټې سړې مګړې تاسو نه پس بوم سو کړئ چې د غزې ته د غزې به ګوري د غزې به انجوای کی دغه نه مخون دخلي الته کې تاسو گن جوړ کړی الته کې تاسو ریپری غورځولی الته کې تاسو د خوراک چې کوم باقیت یې تاسو تس نس غورځولی نو دې سره ګوره دا زمونږ یو ډېر بد مخ چې کوم دی دنیا ته څرګندی لکه یو سویټزرلینډ چې کوم دی هغه زمونږ د یو ملکن ډیویژن برابر نه دی ټول ټول
1: ټلیفون خو ور سره السلام علیکم
2: خیر دیدی دعا گانی ستاسو سو خبری کوئی خیر مبارک سو خبری کوئی جی نم یو دلی بیاوال ہے سید
1: شاہ صاحب خبری کی
2: شکر الحمدللہ جی شاہ صاحب سب ہوئے خیر مبارک اللہ پاک دیو بخاتا سوستم مبارک شاہ خیر دی جی
1: خیر شکر دی الحمدللہ
3: حضرت گلفام سے تو یہ خاص چیز میں مجھے ددری اشعار میں ڈالے
1: گئے صحیح صحیح ٹھیک صابر سے پر یہ ددری شیرونا
2: شیرونا
1: ہاں
2: خپل ددری شیرونا بہرحال
1: شیرونا
2: اشیرونا صرف شیرونا ہاں بہرحال کما تے دس در گوندیا سی منګ د کاروان د روکیدو سزیموار خونی منګ د کاروان د روکیدو سزیموار خونی یو د منزل نخې به یو ټاکو
1: اوزو
2: بترینا دا ماتمی وطن پس هم بدلیدل نشي یو سو نغمه به پکې وایو اوزو بترینا خیر کده منګ سره اتلل پلارونه غختل خیر کده منګ سره اتلل پلارونه غختل یو دوا بترینا وړو اوزو بترینا
1: نو دا چیرنا زمای طرف نا زمونگ دی اوریدون کی شاہ سبتا دالیش
2: جی
1: نو تا خبر کول دی صفائی په والی
2: جی بالکل نو زین ته هر څه ساته یو تهذیب پکاري ک بایک چلول دی ک سیل کول دی ک کاروبار کول دی
1: جی
2: د ژوند هر شوبه لا د هر کار د پاره ساته یو اخلاقیت ضروری وی او کدا نه یی د حادثه بکیږي زمونږ د سیلونو زیونه به خرابېږي زه اکثر سویډرلینډ ګورم ازیم خدای پاک دلته کسی جز خو شاهین صاحب ستاسو دعا سره لږ ډېر ګرځېدلې ما کاغان ناران سب پختونخوا چې دا مې کتل نو هلته کې چې داسې سینو ته رسېدلم چې خدای پاک دغسې منظرونه خو دنیا کې نشته دی ځکه چې دا خو مونږ کته په دې بازارونو کې په کلو کې ښارونو کې ګرځو مونږ ته دا پته نه لګي چې زمونږ دا بهرنۍ علاقې چې کومې دا څومره ښکلي دي ولې بعضې ځای کې به تاسو ګورئ چې څوک به راغلي هغه به سیل کړي او خوراک به کړي داسې ماحول به ځان سره هلته کې خراب کړي سړي ته سخت تکلیف رسېږي
1: بشمل کابل ګرامي او خطه وه
2: جی
1: هغه وایي چې اووینم بنګیان جارو په لاس چې زه اوکړي په محله کې صفائی یو ځي نو ماته د نګار مصره را یاد شي پرېږدي په فضا کې بدبوی یو ځي نو بل د صفائی والے سره غټ اختر او صفائی دا بیا لازم عمل
2: ډېر ضروري دی لکه اوس راتله ما درې سلور ده بدبو محسوس کړه لکه ته د مګران کار نه دی چې تاسو کوم دا
1: الایش چې سمره
2: دی الایش چې دی دې د پاره بیل را واخلې زه یو کنه
1: لو زه یو کنه الو
2: غټ کړه ا قزه کې واخلې دفن کړه د پاسه په خار کې دبه 1% هم بین نه پری نه کې وینه دا هغه وینه چې دا زما خلډر زرو چې شي
1: او هغه او چې
2: کلک شي او چې شي دیغه غوی
1: لک باران ماران پیو شي
2: جولای ختم شي خدا الایس چې کم دی د دې بیج چې کم دی دا پافتو افتو چې کم دی دا راځي نو د دې درخواست کو منګه دی مسلمانانو ورونو ته صرف غوخه خوړل سنت نه دی صرف ساوري حلال سنت نه دی صفائی الطہارت نسب ایمان چې دی دا هم تاسو ته ویل شي دی په دې عمل کوي
1: نیم ایمان دی صفائی دی ایمان ایسه ده بالکل څنګه سټوډیو غړت ته تاسو
2: ګورئ نو خوراکو چې کسي ټیم زمون برابر شي دی اسې نه چې دغه راته بد بد ګوري او قاری ګره
1: هغه هم دا موسم مونتبار پته نه لګي خو دې
2: نزه چې راتله منو خو مزیداری ورې چې
1: کال مونږ ته کوم ځنه کړو هغه
2: ګړنګ بټونه
1: ګړنګ بټونه هغه بالکل لګي ورې دو دی حالات خراب دي
2: حالات جوړ
1: نو ګټنګ بړو ګړنګ بټو ول ملګری مونږ دی ویرولو نو دا چې چل ګوځي پروګرام را نغاړو ګرانو مینوالو داو دا اختر خصوصی خپرونه عید سپیشل اختر سپیشل او نن دریم ورځ وا نو زما خیال دی چې اخترم
2: درې ورځې وي
1: بلکې مونږ خو به اوس نه خپل پروګرام نه اختر رخصت کو کنه
2: جی جی
1: او د اوریدونکو

0: ډېر خطرې شوې. الله پاک دې چې تاسو چرته هم یې تاسو الله خاد آباد خوشحاله او بریالي لري. خپل قربا مختار شاهین ته ورکه اجازت خاد آباد او بریالي اوسه.
1: ډېره مننه.

دغه سره سره که تاسو زمونږ د ریډیو امن پروګرامونه اورئ نو تاسو په خپل ګاډي کې هم یعنی 88.4 اف ام چې دینو هغه راواسئ، او د هر یو ګاډي کې چې دینو اف ام موجود دی، دغه سره سره په هر یو موبایل کې چې دینو اف ام موجود دی، نو لاړ بشي د ریډیو اپشن ته اف ام اف ام اف ام ریډیو امن 88.4 بټا ګرام. نو کله چې تاسو خپل په گاڑی کے یعنی 88.4 ہو نو دے کے بتا اس تو بیا راشی ریڈیو امن بٹاگرام نو ریڈیو امن پروگرام نے جسم ردی اگر بتا سو او رہی او دغه سرا سرا چ سنگا دا عید شو پروگرام دے نو دابو ہم او رہی نو گران مینوالو یقینا چ بجلی ہڑے رضیات خوا او پتہ نہیں چ زمو سٹوڈیو کی بجلی نہیں چ چوالے باہر نہ خراب ادا یا پ یو پیڈر سٹے پ بل پیڈر نہیں چ بدقسمت دی دارا چې زمونږ پیډر چې دنو هغه بل سره چولې دی اعلان کې مونږ په بازار کې پاتې کیږو، په بازار کې زمونږ سټوډیو ده، او بیا هم پته نشته بجلی کاکا غانو داسې کار ولې مونږ سره کړی دی.

0: کمنګو ګورو ګرانو مینوالو په نوروز یې نه کې په اختر کې یعنی دکانونه سجاو شي او بیا دکانونه خولي شي او په دکانونو کې چې یو ورځ تیر شي د قربانینو په بل ورځ باندې دا د کول ډرینک او د دې په کمنګو ګورو چتر پلان ته ګورو یا وګای ته ګورو یا منسری ته یا نور خيارونو ته ګورو نو په هغه کې راشي او د دکاندارانو چې د دکانداري بزنس چې د زیات شي بټاګرام کې کمنګو ګورو زموږ دکانداران آشنایان ملګري هغه ټول وتختی او هغه ځان له چې دنو بیا د سیلونو پسې ګرځي څوک سوات ته ځي څوک کالام ته ځي څوک ناران ته ځي کاغان ته ځي څوک شندور ته ځي څوک گلگیت ته ځي نو یقینا چې کپرس کا په بډګرام کې دغه سي جولی ولګي دغه سي خوندور یعنی یو ځای کې لغو شي ګریر داسې خلک د ګرانو مینوالو چې هغه حکومت ته سترګي حکومت ته ګوري خو نه کم چې صاحب حیثیت خلک دی هغه له پکار د هغه چرته په پارک سره جوخ پارک جوړ کی په خپل پیسو باندې نو ګټه ورته کیږي خه کاروبار دی خو د چرته سوچ نشته شملې کې بنسر کې بره چې څومره هم یخ علاقه دي چې چرته وبدي چرته چینی دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلال سے پراتو در ترکلے و اختر مبارک شاہ
0: استاد بیا مبارک شی بیا مبارک شی بیا بخیر از دغه یو ورځ د بیا دغه مبارکی مخلاتی شی کنه
1: نا ما خیمه ته منګه یو بل اختر مبارکی ورکوا
0: یار ک ورګړی و نو دی باندې سپې سی خو نه لګی کنه لکه بیا راکړه نو سبا د خبره خو نه ده طبیعت بنه درو ګوره کنه طبیعت بنه درو نه وکنه ګوره وای چې شربت کې چینی څومره زیاتی کې دومره زیاته خوږیږي کنه وای مینا پتلو راتلو زیاتی کې او کله به تر راځي او کله به زر اعظم مینا
1: بالکل بالکل بالکل پورا ټیم والا رونا بایگان
0: ټیم خو نشته به دوه کسان یو نو کله یو یې کله بل یې یو بس دغه زه غریب ورسره راګیرم نو جرمانه کله راغستی شي دنا دا خو مسافر خلک دی او مونږ هم مسافر یو خو بس دارې چې مونږ ورته بډې ویلې دي ناس ورته کنه څوک چرته مسافر ولې نه تو مسافر یې زه مسافر یم مسافری
1: سنگ
0: پتا دا چا دا
1: دا خبره دا یو خو په دې باندې ستاله کومګه جوالو وړو تقریبا دې او کالو کې تو کالو چې تدي بازار کې
0: نه نه بازار کې پرې دا زماره شیخ ملی بابا موټی دی په دیشانو کې اجي بس اړه یار را تا کم پل رواني مسلمان
1: تختا وای
0: او کنه شیخ ملی موټی نشته په دیشانو کې یوسف زو
1: ولې نه
0: نو دا زما د ورنی کوي دغه شیخ ملی بابا سوک یوسف زینو
1: ولینو
0: نو یوسف دغه نشته شیخ ملی موټی نشته په شنګلو کې برو کې کوزو کې
1: ولی بني ولی تا تا تا لا ته اون کله
0: او کنه ما ته پته ده کنه الله باندې الله دې کور د غنمو نه ډکه ته زما موټی رو کې هلتا نه مسافر خو ما داته وې کتا چې تاسو داسې هغه ټاکولې می خونه نو هغه مونږ ته مخه کنه ته مسافر نه
1: هغه چې خو مونږ ټول وی منځل له ټول یو دې خو سفر دې
0: دا خبره ده کنه دا خبره ده او کنه
1: نور نور خیر خیریت ته
0: الله رحم نشي ګلو ماما ته څنګه خې
1: دعاګانې دې الحمدلله خو ساتيري
0: خو خې دې خوړې
1: او جی خواخه او خوړی
0: اسخر کور دشته کنه
1: سر می مل نه کنه خواخه سر می دواله مړی دی
0: او خې دیم نشته
1: او خې می نشته زما تا کا خواخه و یوم سفر وغه دواله مړی دی
0: نور لکه زامن او لونه نه وی
1: ا لونه اشته زامن نشته
0: نو بیا لونه خوشته کنه نو بیا غی خواله لار شه هغه مینا په وګه کنه
1: هغه خو راځي او خو دی او خدای خاطر راځي
0: ابرخم راخه دی ولا کړی دا
1: ا وا خپل کای کان شي.
0: ها ها ماشاءالله زبردست زبردست. نور څنګه سبه شریکوي؟ عید شو دا کنه؟ نه نه نه یا خیری راز دا
1: نو څو در سره شریکو
0: نو بس دی مینوالو سره شریک کای بیا تا تکل وای کیپټن یا کله تا توي کارنل یا کله توي میجر یا په نمونه باندې غاځ ځانان ستړي شو غنا
1: نو خبره دا ده چې ټول زما د کمرونه پایګان دي زموږ مینوال لرونه پایګان کشران مشران خورینه خوردی ټول اړیدل کی خاموش په دغه ټکال باندې راځي یو ته ټولو ته زموږ طرفه سلامونه دي اختر مبارک یانه او خوشاله خیرات دې راته وشي دې عزت په جامه دې وشي الله پاک دې ولا صحت ورکي عمر دې ولا الله ورکي ګره
0: او دا کوم چې غلي دې دې ته سب پیغام ورکول غواړي
1: دا غلي چې کوم دې کنه دا وګورا دا خوې هغه دغه دې لخر څنګه یې دې لخر دا چې تستا خوان شي زما شي دې بلی شي دې بلی چې راوځي غنه لخر دې وشي ګره بیا نو دا دغه چې دا تعلق پته سره جوړی کی چې دوه خار شي نو تعلق په جوړی کی نو څه پټ پنا څه پته لګو چې موږ څو خلکو نو مناخلو
0: نه څه دا کنه او کنه زه په کې د بلال نو مخلم د کوزه باندې بلال او هغه رات سره اکثر چې د نو الفاظ را سره شریک یو ډیر ښه ځوان دی الله دې ژوند دې لري الله دې کامیاب لري
1: بلال زبردست خلک دې ټول خدي
0: ټول خدي او
1: الله دې راته خصه
0: کړه ټول خدي کنه خو ځنه غلي دی او ځنه چې دنه او چغيږي کنه دا کله چې دا مړس چې کله چغيږي نه کنه او دې ټونګ ټونګ نه کوي کنه بیا مالک وته سو یاله کوي دا چاکور بس تیر کا نو کله
1: په واسه بالکل
0: کنه
1: ها هو دا خبره دې صحیح
0: ده نو دا رې چې څنګه په موټر سایکل روان یې کچرته
1: نا زرا غلو مکه ته شورګی ته سبزنه مې ګور کولې مرته کې مینال کوو هغه مې وکولو
0: زنده آباد زنده آباد
1: او تر پاسې ته ما ریډیو مې کولاو کا روډ باندې روان شوم کې غاړې ته بس تاسو دغه لا کې دلې پروګرام
0: ها ها
1: زما تورګه خلاص سره خبري شریکو کو چې د خپانی شي ولې د مسافر دې کرام
0: او کنه د مسافر بیا زه خپکه کې موسه به شریکوي مسافر قبول سنگ داس یو شعر دے گا نا
1: مسافر ما وجن خاوند پزل کدن کی دیو وطن ارمان کوینا درو جی تندا یتر ما خاما دی دی دن کند تر لحتا پوری وینا
0: درخا زبردست

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. څنګه ښه یې؟
0: الله رحم دې کرم دې جی. بس حق سه ما چې څنګه پرونو ما څوک خبرې کوي زما خوګرو نمکین شیرین یازبین غمگین د کم ځای نه
1: محمد احتشام خبرې کوم د کوز شنګلونه.
0: د کوز شنګلونه احتشام
1: دی یادل مکن کار کړو.
0: اها احتشام د کوز شنګلو. کوز شنګلو شنګلی پای. شنګلی پای بالکل. بالکل بالکل شنګلی. خو زمونږ دویم کور دی والله دی کور د غنمو نه ډک. احتشام خان ته څنګه یې؟ بس مونږ خو یو. ته څنګه یې؟ ته راته وایه څنګه چکر مکر له خونې تللی که نه؟
1: نه جی.
0: بالکل چکر له مزه چکر لګه ځې نو ځان سره دوه درې خپل رشته داران کا او بیا چې دنو ستاسو غاړه چې هم یخه ده که نه بره غاړه
1: جی
0: کومه غاړه یخه ده ستاسو شنګلو سره خواو شه علاقه کې؟
1: زمونږ خواو شه ده شنګلو یخه ده جی.
0: او شنګلو نه بره داسې غر غاړې ته چې سړی لاړ شي شپاړسم او داسې دې غاړې ته
1: جی.
0: هغه غاړه څنګه ده؟ یخه ده که نه ګرمه ده؟
1: یخه ده جی.
0: یخه ده که نه؟ او سره چینه مې نه ور سره شته
1: ورسره؟
0: بس دغسې کوه ځان سره ملګري ملګري او کوشش وکړه چې ستا زیات پکې یا رونی کشران وي خویندې او ماشومان وي نو هغوی له چکر ورکړه او ځان سره که دغه هلته نه شي پخول ځان سره غوښې مخه قرباني هم کړې وه که نه؟
1: یو الحمدلله.
0: نو بس قرباني غوښې ځان سره پخه کوي ښه مزېدار ډبلې ډوډۍ ور سره اوسي او هلته کې هغه شینه کې چې دنو ولامبئ او بیا چې دنو تاسو به داسې وږي شوي نو هلته کې به اخری ریډیو ور سره نری نری اوره نو ته ګوره چې څومره خوند کوي که نه؟ دا ځینې خلک داسې چې هغه وایي یاره مونږ کاغان ته ځو ناران ته ځو دلته کې خپلې پیسې چې دنو لګوي څوک کرز اخلي څوک څه کوي څوک څه کوي که نه؟ څوک یو پکې وختي چې دنو د جومات نه سپلۍ هم پټې کړي دي که نه؟ نو ته سوچ وکړه نو داسې نه ده پکار. پکار ده چې مونږ خپل خواو شه لاړ شو خپل ماشومان خویندې وروڼه رشته داران یو ځای شو داسې لاړ شو نو اختر نه خوند والو که نه؟ صحیح ده
1: جی.
0: که ځینې خلک داسې لاړ شي چتر ټاپ ته لاړ شي و خدای بنده ته د چتر ټاپ کې اوبه هم نشته هلته کې او ته د چتر ټاپ ته څه شي لدې یعنې خلک ویني هلته کې جولی نشته هلته کې داسې د سیل سپاټې دپاره داسې څه پوینټ نشته او صرف یو روډ دی د روډ په غاړه باندې هر یو ناست دی څوک ځان له پکوړې اخلي څوک دغه پکوړې دغه ځان له واخلي بره شینګلو غر ته وخیژئ که نه؟ یا دې پله غازی کوټ ته وخیژئ که نه؟ نه
1: ښه یخ پخ
0: هغه ته څه وایي؟ چکا. نو بس دغه چکې ته به مونږ هم بیا که نه؟ دا خو صحیح چکه ده. دا کوم ځای کې ده؟ چکه خو هر ځای کې چې یا ښه که نه؟ راځو. ویلکم. انګریزی کې لکه ویلکم خوش آمدید که نه؟ په خیر علی
1: جی.
0: بس صحیح ده. تیاری میاری کوه ځان سره خپل واړه واړه کشران او دغسې ځان سره غی بوزه صحیح ده که نه؟
1: جی.
0: او داسې مزدارې غوندې او ترسکونې غوندې غوښه ور سره چې دا پاخه کړه ډبلې ډبلې تندور هغه روډۍ نیمه کې په تندور کې خلکو داسې ډبلې ډبلې روټۍ اچولې که نه؟ اوس دا بل جی کم دی مونږ له کله رالېږې ته خو مسافر چې دا نو دوربین کې هم نه وینې مونږ له ته کله رالېږې احتشام خان رالېږې به صحیح ده او پروګرام یوازې اوري که نور هم در سره څوک اوري؟ ها بیخي
1: جی.
0: ځان سره ملګري هم کېنوه که نه؟ ګوره دا خو ملګرتیا داسې کسانو سره به ملګرتیا کې که نه چې هغه ستا د زړه د خوږ وي رشته داران دي خپل خپلوان دي صحیح ده که نه؟ ناشنا او خلکو سره به چرته ملګرتیا نه کوې صحیح ده که نه؟ بالکل ناشنا خلکو نه به ځان ساتئ که څوک اجنبي را شو ته وایه بھئی کم ځای نه کلک ورته وایه در څلور ملګري ځان سره را ټینګې کړه ورته وښه شناختي کارډ وایه زه احتشام خان شنګلی پای او ورته وایه څه کې دلته ولې راغلې څه چل کوې خیر خو دی که نه؟ وایه صحیح ده
1: نو خیر دی
0: الله رحم دې کرم دې سب لری سب پختنه ولری نورا
1: خیر دې ټول مینوال ته سلام وکړي
0: صحیح شو وعلیکم السلام او تا ته خصوصی ټپې چې ده کرن خان د علیکم صحیح ده
1: خیر دې
0: او ډیر ډیر یو جهان مننه ګران.

گرانو مینوالو یو ځلی بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینو لغاږ آواز د ریډیو امن 88.4 بډاګرام او زم هلال یوسفزئی ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په خوشحالۍ کې خوشاله خوشاله خوشاله گرانو مینوالو عید شو پروګرام دی نن 12 بجو پورې به پروګرامونه د عید شو به مختلف ټایمونه چې دي نو هغه چینج شوي دي گرانو مینوالو تاسو به هم راځي خپل خبري اترې بشری کوئی 0309711899 یعنی 0309711899 دغه شمیره باندې راځي یو خبري اترې براستري شریکوي نو گرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته را نو کوشش کوئ چې څومره کمی پیسې ولګوي ولې گرانی ده او کنه مونږ و چې را قرض اخلو او غاڼه کوو بل ورځ به زمونږ والد صاحب چې السلام علیکم ہلو السلام علیکم خبر ہو گئی کہ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ہلو ہلو جی وای وای نو دا مټی کې د بټګرامي لکه چرته لاړې ورک شرانا شیش پکار دی چې خ الفاظ ته خبرې او ته خپل سره یعنی خسته کو نو ګران مینه ولا څنګه چې تاسو هم چې اختر دی اختر دی وای اختر دی بهتور دی او جانې چې زما هټاور دی نو ګران مینه وال راځو او تاسو سره به غپې شپې به هم لګې دې سره سره به تاسو ته خسته غونې سونګ به درته هم لګو نو هغه به هم انجوای کوئ

లక్కపాళ పాళ సిరిగా అప్పుడు.

نو ګران مینوالو یقیناً چې یو ځل بیا د هوا په چاپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو مناټا 88.4 بټا ګرام موزیم ستاسو کوربه ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو کشر ستاسو مشر هلال یوسف زه یو پروګرام د عید شو نو ګران مینوالو یقیناً که ستاسو هم داسې سخوایشي څه خبرې ساتئ نو هغه مونږ سره شریکولی شئ بار بار مونږ تاسو ته ټلیفون شمېره هم ښودلې ده د دې علاوه کې مونږه کوم پروگرام دین اغب جاری او ساری تر وو بجو پوری خیال محمد در سره هم موجود ده اغب عمر از خپل ځان سره یعنی سن سره بتا سره شریکوي او دا ډیر ملګری راتوي چې را اعلان سي څه ځاړي غاني مونږ ته بلګه نو یقینا چې ځاړه خلک چې دین او اغه ډیر زیات د خلکو خوخو پخوانی خلک اغي با یو سوچ لري یو فکر به لري یو دوستي به ملګرتیا به څوک بجری ترانل بیا به پښتنه کول هغه پس بیا کور ته چې دی ولې نه راغلی بیمار دی څه پیښ وته راغلی دا که څه چلله چې دی جومات ته نه درغلی بجری ته نه را اوس که موږ میاشت میاشتم رانه شو بجری ته رانه شو جومات ته یاره پرس پرېږدی چې ته ځان به ټیک ټاک وکړي لګیا یا به چېرته سیل لتلی اختر دی نو یقینا اختر دی بختور دی وی کنه نو یقینا چې بیا داسې خلک ډیر داسې چې هغه پښتنه هم نه کوي که میاشت پس راشي که دوه میاشتې پ که کال هم نه وي څوک یې پښتنه نه کوي یاره بس چرته بھائی بپروت بھائی چتا غار تا بپروتی چتا قبر کی بپروتی او بس اللہ دی وبخینو

0: Today's high temperature is 8 degrees above normal.
1: نو ګران مینوال و یقینا چې پروگرام باید تر وو بجو پوری هیت شو پروگرام دی یقینا ګران مینوال تاسو به هم راځي ډیر خلک د سې دي چې هغه به سیلونه د پاره نور ځایونه ته ځي نو څنګه چې تاسو په هر پروگرام کې وایم چې نور ځایونه ته مځي خپل پیسې ډیر مخرج کوي کې ډیر تاسو رونه لاران رشتہ داران سعودي عربو کې یو تاسو لاغي ریالونه راول یقینا چې یو ریال په 73 باندې دی 73 خو دار چې می خرچه کوي کوشش وکړي عمر خرچہ کی جسم رستاسو جیب تاسولا اختیار را کئی او برداشت کو لیشی دا سے نہ دا چ تاسو پر اس کا یعنی دمرا خرچہ وہ کہ جسا ہر تاسو بیا استاد و مشران راشی دل تک وہ گوری سعودی عرب

نو ګران مینوال پروگرام کې برا سره خیشکی صاحب به هماري څنګه چې تاسو ته چې خیشکی صاحب ډېر یو درون چړای دي درانال پاس دي دغه نو پیاس خان خیشکی نو ابم را سره خیشکی چې دنو د دیکله دي او تعلق یې چې دنو د اگر 400 دي سره دي نو ګران مینوالو دی به هم پکې ورو پروگرام په مخه بیا و تر و بچو پوری نو ګران مینوالو تاسو به هم را سره خپل ګډون کوئ خپل شراکت بکوي کړي شنگلی دی کړه تورغر دی کړه بټاګرام د هر ځای دی کړه الای دی کړه چپرګرام دی تمای دی پاګوړی دی دشمنی دی چترپلین دی اوګی دی بټلو دی دغه سره سره کوزه باندې دی ټیکری مضافات اجمیرا اجمیرې مضافات دغه سره سره دی شان دی تاکوټ او کوشینګلو برشینګلو گجبوړی بټلې دی او تل کوډیالا نو ګران مینوال تاسو به هم راځئ موږ سره په پروګرام کې خپل شرکت کوي خپل ګڼډو ګډون به کوي او خپل الفاظ برا سره شریکوي چې را دوه ورځې اختیار تیرې شوې اخیری نه ورځ ده اختر تاسو څنګه تیر که قرباني هم پکې څنګه وکړه پسوم واغسته نو یقینا چې تاسو به هم راځئ خپل خبرې برا سره شریکوي

السلام علیکم. السلام علیکم گرانو کتون کو یو زلی بیا د هوا په چا پوټی لبون بلاینو نو غاګ आवाज د ریډیو امان 88.4 بټا ګرام خپل بټا ګرام. نو ګرانو مینوالو یقینا چې پروگرام دی عید شو پروگرام بنن تاسو تر دوه صبح جو پورې ورې دوه صبح جو نو رست بیا مونږه خپل جوړ شیډول ترازو. ګرانو مینوالو هغه پروگرام نه کم چې مخکې جوړ شیډول کیو هغه بیا مونږه تاسو سره غږو او تاسو سره برازو په خپل اندازونو کې په خپل گفتارونو کې. ګرانو مینوالو کې عید شو پروگرام کې تاسو هم مونږ سره ګډون کول غواړئ نو 03097118899 په دغه شمېره برادۍ او خپل غږ آواز برا سره شریکوي. نو ګرانو مینوالو یقیناً که داسې څه ډیمانډ وي ستاسو خبرې اترې نو هغه به هم شریکوو او خبرې اترې به پکې هم کېږي. پښتو هم ډېر اورېدلې خو پکې پکار ده چې ځنې پکې مونږ د ټنګ ټکر

نو ګرانو مینوالو یقینا چې تاسو به دغه پروګرام به هم اورېدلې او ورسره ورسره به بیا بل پروګرام به هم اورو نو یقینا چې فاروق به هم چې دنه پکې اورو نو ګرانو مینوالو یقیناً چې عید شو پروګرام نن به تر 12 بجو پورې به تاسو سره نیخ په نیغه د هوا په چاپوټې لپون بلانو نو ګرانو مینوالو کله چې 12 بجې شي نو بیا به مونږ نوي ژوند ته او نوي سوچ ته نوي فکر ته به واوړو کوم چې درې ورځې د لوی اختر قربانیانې وي او هغې ته مونږ خوشحالي دو دغې سره سره کله چې وړوکي اختر راځي عید الفطر او روجه مونږ یو میاشت ونیسو او بیا مونږ اختر ته خوشحالي کو څوک کپڑے او څوک بوټان او څوک ځان له پکې گاڑی مو اخلي داسې مالدار خلک کی چې غوی مونږ اختر له گاڑی اخلو او زما شانتی چې غریبانانی نو ځان له کپڑے هم یعنی جوړی کړي څوک ور جوړی کی نو یقینا ګرانو مینوالو دا خوشحالي په کار ده چې مونږ خطرې طریقې سره اومانځو په دې کې ګپ شپې او څوک را ناراضي یغو پکې رضا کو ولی چې انسان ډیر عجز دی اچانک ډس او بس سړی مړ شي نو په دې نه ده چې یاره څوک د چا عمر ډیر دی د چا عمر کم دی او کله چې هم د چا ټایم پوره شي نو یقینا ګرانو مینوالو هغه ټایم باندې بیا د دنیا نه رخصت شي.

نو ګران مینوالو څنګه چې درته وایو چې پروګرام نو یقینا چې پروګرام به تر سټن پوری تر وو بجو پوری پروگرام گران مین والو وہ بجو پوری برا سر تاس پل گڑون ہم کوئی 0309-0309-711-88-99 یعنی 0309 وہ یو یو ات ات نہ نو گران مین والو سنگ چاس تو منگ ہوئے چھ عید شو پروگرام تر دو لسو بجو پوری با جاری او ساری نو تاسو ہم کوشش کوئی رازی شرکت پکې کوي ګڼډون پکې کوي چې څوک ته کم کم ځای نه یي نو یقینا چې ګران مینوالو خپل غږ آواز به هم شریکوي او دې سره سره به مونږ تاسو ته هیڅتاونه ټپې به در سره هم شریکو یقینا څنګه چې مونږ ته عبدالله هارون او عبدالحکیم او نیاز محمد او کاری صاحب نو عبدالله تا ته به هم یو ټپه چې ده نو تا ته به ډالۍ کوم ولې چې ته وایې چې رستا پروګرام مونږه ډېر په خوشحالۍ سره ورو ورته ډېره تمه یې زمونږه نو یقینا چې د کرن خان ټپې دي را سره کرن خان ورځه پې او عبدالله ته چې دنو یو ښایسته ټپې چې دنو ډالۍ کړه

ځنې خلک ودې شي او ټول شپه ویخي ویخي ویخي او سحر چې غرمه شي نو بیا پاسي. نو یقینا کرن خانه بالکل یعنی لکه څنګه چې سړی ټکای ویلي او غشي کنه او منځ کې کواړی او بیا ټکای ویلي بیا خلک یې را کواړی راووله.

0: استاده
1: د رزق چې دنو الله پاک وعده کړی دا هیڅوک به هم د سینې چې هغه با یعنی د رزق د لاسه با مړ شوی ډیر خلک د سینې چې هغه خودکشیانی کی او بیا جنگ جګړی کی هغه کی یا موټر سایکل ون ویلینګ کی یا یو بل سره ریس لګوي او په هغه کې چې دنو هغه بیا مړ شي نو یا ډیر زیات چې دنو سپیډ کوي او سپیډ کې چې کله ورته پی خراشي اکسیډنٹ وشي نو بیا اسی چلو شي بیا دا غی مرگ راشی نو کوشش پکار دے چې سمره هم مون خوشحالی پکار دے چې مونږ ځان باندې اغا غم کې بدل نه کو ډیر خلک دسه دي چې غی پایرینګ کی پایرینګ سره چې دنو یا تن خپل رشتہ دارانو کې سوکو لګی یا تن په بل ځای کې سوکو لګی نو اغا کم وعده خادی چې دنو اغا بیا په غم کې بدل شي نو بیا ګران مینوالو نه د پکار خوشحالی مند منزل پکار او دسې منزل پکار دی مونږ کوشش پکار دے چې مونږه یعنی نقصان غاړې ته لاړ نه شو نه خپل نقصان وکړو نه د بل نقصان وکړو نو یقینا چې ګران مینوالو ژوند به زمونږ خسته شي زمونږ فکر سوچ به خسته شي او کله چې مونږ غلطو خبرو ته نشو ته تماشو ته او دغې ته مونږ کار وي هر یو کار ګورو ګران مینوالو مخکې به مجلسونه په حجرو کې مشران به کیو کشران به کیو ډېر خوندر پروګرامونه به هغه یو دور به دستور به کلتور به د پښتون یو رواج روایت به هغه سیزونه چې دنو هغه مونږ ختم کړو اوس مونږ ټیک ټاک وته او ریسونو ته او موټر سایکل وته او دې ته زمونږ پام شو فکر شو نشور سیزونه استعمالول مونږ چې دنو هغې ته مونږ کار وي نشور سیزونه مونږ دومره زیات استعمال کړو چې هغه بیا زمونږ د ژوند دپاره یعنی جان لیوا ثابت شي نو نه دا پکار ګرانو مینوالو پکار ده چې مونږ د ژوند نه خوند والو مزې تینه والو چرچې تینه والو او کومه خوشحالي هغه د خوشحالۍ په ځای باندې ومنځو نو یقینا ګرانو مینوالو ستاسو ژوند بخېستی ستاسو عمر بخېستی ستاسو بچیان بخېستی کوشش پکار ده چې مونږ د تعلیم زده کړو وکړو کله هم چې مونږ د تعلیم زده کړو وکړه نو زمونږ سوچ فکر به صرف الله ته شي او چې کله مونږ الله نه غواړو الله ته مونږ ځان اوس باره نو چرته به هم الله پاک په مونږ باندې یعنی تنگ دستی رانولی پریشانی برانولی بے خوشحالی و خوشحالی بھائی.

یقینا چې پخوانی وختونه ډیر زیات خلک وي چې را خېسته او مزیدار وو، د یو بل سره مینه وه، محبت وو، ورورولي وه، دوستي وه، او خپلو رشتہ دارانو سره چې د نو چرته به هم چا باندې څه پېښه راله، څه تنګ دستیا به پکې راله، نو خلکو به بیا به نورو رشتہ دارانو به سره لاس وکړو، هغوی به سره قرض پور وکړو، او بیا به هغه قرض پور به امتداد طریقه باندې، او چې چا به قرض پور واغستو نو یقینا ګرانو مینهوالو هغوی به د هغې یو بل ډېر زیات خیال ساتو. اوس که مونږ چانه قرض پور والو یا مونږ سره څوک مرسته وکړي، نو بیا چې کله هغه د واپسۍ خبره شي نو بیا مونږ هغوی سره روان شو، جګړه شي، تعلق خراب شي، رشتہ داری خراب شي، نه ده پکار ګرانو مینهوالو. چا چې هم تاسو له قرضه درکړه، پکار دا چې هغوی سره نرمي، د هغوی خبرې، د هغوی سره ناسته، د هغوی سره پاسته، او د هغوی هغه احسان چې دی نو هغه بالکل چې دی نو هغه مه هیروئ. ولې چې یو کس تا له قرض راکړه، قرض پیسې د له راکړې، تا باندې سخته وه، او که نه ته بیا هغه ته واپسۍ کې وته چې څه چلو شو ولي او دا چل، نه ده پکار ګرانو مینهوالو. ولې چې تاسو باندې احسان هغه وکړه، که پرس که تاسو چاته قرض واپس کوئ نو ډېر شکریا د هغه ادا کوي چې هغه تاسو سره خوالې کړی دی، او نه مونږ داسې کوو چې بیا کله مونږ سره څوک خیوالې وکړي یا قرض پیسې راکړي یا را سره نور سا دغه کوي، که پرج راله قرض راکړي یا راله موټر سایکل قرض راکړي، ګاډی راله قرض، موبایل راله قرض راکړي، بیا هغه سره زمونږ جنگ جګړه یو، بیا ول هغه پیسې نه ورکوو، که ورکوو ول نو بیا کله وګو دا 1000 روپۍ والا، 2000 والا، 3000 هغه دومره تنګ کو جز چې هغه هغه په خپل قرضې باندې بیا پیمانی. نو ګرانو مینهواله نه ده پکار، پکار ده چې چرته هم تاسو د چا نه قرض پیسې والی یا چا در سره مرسته وکړه په سختۍ کې، نو ګوره ګرانو مینهواله تاسو سره په سختۍ کې هغه لاس وکړه، نو تاسو د هغه احسان ځان باندې ګڼئ، او هغه سره بیا جنگ جګړه او داسې مه کوئ. ګرانو مینهوالو ژوند ډېر زیات قیمتي دی او ډېر ښکلی دی، نو پکار ده چې مونږ ژوند ځان سره ښایسته کړو، او خپلو رشتہ دارانو سره، خپلو ممزولو سره، خپلو میلمنو سره، خپلو ملګرو سره، خپلو دوستانو سره، چرته هم چې ستاسو په سوچ فکر کې لالچ نی وي، لالچ بری بلا ہے. نو چې کله ستاسو په سوچ کې فکر کې لالچ خبره نی، نو بیا به ستاسو ژوند ښایسته وي.

ګورو ای پلار په ځوانا نو خپګی پلار په بچیانو خپګی او یا په ځوانانو خپګی نو ګران مینوالو ګورو والدین تاسو چې دنو ماشومان یې بیا تاسو ساتي بیا لوی شي بیا در باندې خرچي کی دا غټ غټ ټاپوړي موبایل دل رولیږي پیسې در باندې خرچه کی سکولونو ته مليږي او چې بیا کله تاسو سکولونو ته لاړ شي نو بیا تاسو لا ټکې نه لري لکه زما شانتي ای بی سی دل بیا نه راځي نو په کار نه ده ګران مینوالو په کار ده چې مونږ څومره پیسې خرچ کوو په کار ده چې مونږ تعلیم څنګه چې هر پروګرام کې تاسو ته هم چې پرس کې زمونږ په یو یو یونین کونسل کې پنځه پنځه ډاکټران شي تاسو حساب وکړئ په بټاګرام کې به څو ډاکټران شي یعنی شل یونین کونسل دي په بټاګرام کې دولس یونین کونسل تحصیل بټاګرام دی او اته یونین کونسل چې دي نو دا اعلی ده نو څو شو اته او دولس یعنی شل شل نه چې تاسو دس پنځه پچاس دس پنځه پچاس یعنی سو ډاکټران شي زمونږ د بټاګرام نو زمونږ د بټاګرام نوم به چرته لاړ شي دغه سره سره که پنځه پنځه انجینران شي په یو یو یونین کونسل کې نو چې سل انجینران شي نو د بټاګرام اواز به چرته ورسي بیا به مونږ ته دا خلک نه وي چې ښه په بټاګرام کې هم خلک پښتو وایي نو ولې بلته کې پښتو نه وایي دلته کې څه شی وایي خدای بندیانو نو په کار ده چې د بټاګرام نوم د بټاګرام نوم دومره اوچت شي چې په پوره صوبه کې نه بلکې په پوره ملک کې چې دا نو د بټاګرام نوم خور شي نو اله به کېږي چې ښه ښه سکالران راشي ښه ښه انجینران راشي ښه ښه ډاکټران راشي ښه ښه پایلټان راشي نو اله به بیا د بټاګرام نوم چې دی نو هغه به روښانه کېږي او که نه مونږ دغسې ناست یو چې بس ټیک ټاک دی او موبایل دی او درست دی او درست دی او اخوا دی او چتر ټاپ دی او چتر پلین دی او کاغان دی او ناران دی او بس دغه ځو او اخوا دی په کرکټ دی او سهار نه ځو ماښام راځو څه چل به وشي خیر خیریت بشي نو یقینا نه ده په کار په کار ده چې مونږ د بټاګرام نوم دا نه ده چې مونږ این ٹی ایس کې چې بیا کینو نو بیا مونږ لټکې نه راځي یا که پورس کا مونږ بی ون لړ شو به وي په فیس بک باندې غټ غټ وي جو مبارک هو بی ون چې نو پاس کو بی ون او خدای بنده خلک ورشه پی ایچ ڈی پاس کړه او ته چې دنو بی ون دی ون دی هغه د پاره ته دومره چې دنو جی چو دا گریڈ نه پندرہ تلاڑ پندرہ نه سولہ تلاڑ وہ جی ڈیر گھٹ کار ہو کنا خدا بندیا نو ڈائریکٹ چ ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈی ایم جی یعنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ابھی سر شی نو اگے تا خوان نوئی او اگا چپ ہر یونین کونسل کی شی نو گران نو پروگرام خود گپ شپ دے دے خندا گانو دے خمنگا دس گاڑی تلاڑ شپ کی چبیا من نو کرن ہان من سر ناسی نو کرن ہانم چ یعنی غلی شی نو بیا غم خپکی گو یرا ک لال سیب کن یعنی مال مکان را جن بیا در نه تختم ته چاله مقام نو ورکی وی خپکی گما کرن خانه بالکل تا چرته خپکو یار

بیا ژوند وی چې اول مرګ وی بیا ژوند وی چې مړې دی او وی بیا ژوند دی کېده نو ته پته لګېده چې مرګ کې سو ژوند کې سو کنه نو دا د غنی خانم الفاظ دی نو چې بیا درته به معلوم د پردو او د مې ډېر دسه خلک دي چې یا رکشي نو بیا قدر راشي یا مړ شي کنه نو قدر راشي نه دا په کار درته چې مونږ د ژوندو قدر وکړو کله چې مونږ د ژوندو قدر وکړو نو خوشاله به یو خیرازه به یو

نو ډیر خلک داسې دي چې مسافرۍ او سعودي عرب ته رواني، تایلند ته رواني، دوبۍ ته رواني، او چې د کور نه روانېږي نو بیا ټول کور ورسره جاړي. څنګه چې زمونږ یو واره چې د نو هغه ورساتېده د کوز شنګلونه، او بیا چې د نو ټول کور او ټول او پلار مور پسې خپو انتهایی. نو یقینا مسافري ډیر ګران شی دی، ډیر ګران کار دی. مونږ نه خو سره مونږ وویاره چې مونږ له کله ریالونه را لېږي مونږ ډیر زیات خوشحالېږو، خو مونږ دا سوچ فکر نه کوو چې هلته په هغوی باندې څه تیریږي. داسې دوستان دي زمونږ، داسې ملګري دي زمونږ. نو یقینا ډیر ګران کار دی، خو الله تعالی دې مونږ له په خپل ملک کې خپل ثواب وکړي.

نو ګران مینوال یقینا پیښور ته وایي ځکه مزه چې پیښور کې مخکې دماکې وي لانجې وي ګونجې وي په دغسې کابل کې هم مسلې وي او لانجې وي او جګړې وي نو یقینا چې کرن خان صحیح خبره کوي.

0: نو یقینا نو چې خلق بډيري او بیا بدل الله سوک نه درکې نو ګران مینوالو یقینا هغه کار کول پکار دي چې کم کار یعنی مونږه هغه وکړو چې کپارس کا مونږه دې ته نو ګورو نو بیا به یعنی کوشش پکار دی چې مونږه ټایم سره سوچ وکړو فکر وکړو نو بیا به مونږه
1: سجاد دې کړې دې کړې دې را نو وړې.

نو ګران مینوالو ټایم هم چې د خپل وخت چې د هغه رسیدل دی ګران مینوالو تقریبا یو منټ یا دوه منټان سره پاتې دي. ګران مینوالو که تاسو چرته میسیجان رالیږلي یو مونږ نه شامل شوي دي د هغې به هم درنه بخښنه غواړو. ګران مینوالو پروګرام څنګه چې تاسو ته ما پروګرام شروع کړی چې پروګرام به د 5 بجو نه والی تر 2 بجو پورې وي، نو ګران مینوالو یقینا چې ټایم ته خپل پروګرام چې دینو ټایم ته رسیدلی دی. نو ګران مینوالو که داسې سال پاس وتي تاسو باندې ښه نه لګېدلی ګران مینوالو، زموږ سوچ دا نه دی چې تاسو خپه شئ، تاسو طبیعت دروند شي، تاسو خپه شئ. نو چرته هم زموږه سوچ دریو یمن پوره ټیم دا سوچ نشته، فکر نشته چې تاسو ستاسو د خوشحالو دپاره، ستاسو د پرمختګ دپاره، ستاسو د سوکالو دپاره پروګرامونه دي. نو ګران مینوالو یقینا عید شو چې دنو هغه به تر یعنې نننۍ کومه ورځ چې ده انو 2 بجو پورې به تاسو سره چرته به نه زه یو ریډیو من سره به اوسئ تر 2 بجو پورې به پروګرامونه جاري او ساري عین وروسته به بیا خپل زوړ شیډول ته راځو. ګران مینوالو نو یقینا چې اله لرم قربانیانې به م کړي، غوښې به م ډېرې زیاتې به خوړلي، خپلو خپلوانو له پکې مې حصې کړي، نو چې چا هم کړي نو الله تعالی دې له خپل دربار کې قبولي کړي. ګران مینوالو که پروګرام کې 10 سال پاس وي داسې خبره شوي، نو ګران مینوالو چرته به په طبیعت نه درونوي، نو بخنه براته کو یو خپل دواګانو کې به ما سات یعنی ضروری یادوي ولی زما داسې خویندې میندې دي، ملګري دي، دوستان دي، رشتہ داران دي، مشران دي، کشران دي، کې دې شي د غي په دواګانو باندې زما ژوند خسته شي، زما فکر خسته شي، زما لباس خسته شي. نو ګران مینوالو همیشه د پاره زما تاسو ته ریکوست دي، دا به زما درخواست دي تاسو چې په خپل دواګانو کې به ما یاد ساتي که مرګي لرګي نکړو نو بیا به راځو دغه ځای ته به راځو او تاسو سره بیا خپلې ماتې ګوړې خبرې چې دي نو هغه به تاسو سره شریکو. یعنی د اتوار په شپه باندې به حجره پروګرامې 2 غنټې 10 بجو نه والی تر 2 بجو پورې، دغه سره سره د پیر پر ورځ باندې د 10 بجو نه والی تر 11 بجو پورې سحر په خیر پروګرام، دغه نه علاوه د بوت پر ورځ باندې د امن مازیګر، د جمعې پر ورځ باندې ولسی ستونزې چې په کوم پروګرام کې ما سره څوک نه څوک میلمه چې دنو هغه موجودی کوشش کوي. ګرانو مینوالو کې میلمه څوک هم راشي څنګه ومي، نو کوشش کوي او سوال دینا کوي، پوښتنه دینا کوي چې څه حوالی سره سي، خدا ګوري چې دا کس کم حوالی سره خبره کوي، ایم پی ای هغه نه تپوس کوي که سیاسي که سرکاري کسی، نو لازمی هغه نه سوال کوي چې دا خبره ولې داسې ده، ګراوند ولې نشته دلته، د سیلګرو دپاره پارک ولې نشته دلته، د سیلګرو دپاره ځای ولې نشته، جولی ولې نشته. نو یقینا ګرانو مینوالو که تاسو پوښتنه نه کوئ نو ای ته به څه پته لګي. نو کوشش پکار دی چې تاسو تعلیم یافته شئ، تاسو به خپل حق پیژنئ، خپل رایټ به پیژنئ. ګرانو مینوالو که 10 سال پاس وتي هلال یوسفزی دخلې نه، نو بخنه به راته کوئ ولې چې غلطي انسان نه کیږي او غلطي به خامخا کیږي، نو تاسو به طبیعت نه درونوئ. او دا نه چې دی یعنی څوک په فیسبوک باندې معمولی شانتې غلطي وکړي نو سره دایره ته نه چاپېره کوي تاسو ټخ نه ده پکار. ګرانو مینوالو کوشش پکار دی، زړه غټ ساتل پکار دی. بټاګرام زمونږ دی، ریډیو سټیشن زمونږ دی، نو راځو به خپل انداز سره خپل آواز سره چرته هم یې خاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

بټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوی دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.

0: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
1: شعبه ای پزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
2: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي
3: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: عبدالرحمن خبر کوم پیغام نه
1: عبدالرحمن خبر کې د چ پروگرام نه عبدالرحمن پروگرام کې ته هر کله ستړې مې شي بخیر علي وایو
0: نه
1: عبدالرحمن ته خیم
0: جی
1: جی مونږ خو پوښي وی کنه
0: جی
1: او ما سره چې کوم پیرین سم موجود دا هغه یو طاق نمبر دی اوډ نمبر دی صحیح ده او دغه اوډ نمبر د 10 نه وړو کې دی او د 5 نه غټ دی
0: هلو
1: جی زما آواز راځي عبدالرحمن دا تا
0: جی راځي
1: او ما سره چې کوم یو نمبر موجود دی کنه هغه کې ونه بنه انسا پہله انسا چې دا هغه د 10 نه وړو کې ده او د 5 نه غټ ده تاک نمبر دے
0: سات
1: سات جواب بالکل صحیح دی آپ پہلے انسان او دغه رنگ بل انسان جما سره کوم موجود دا اغه د زیرو نه غټه دا او د چینه وړو کې دا دا یو آډ نمبر دی
0: تاک ته زوختا
1: تاک ته تاک د زیرو نه غټه دا او د 5 نه وړو کې دا تین دا ما سره چکم دی هغه دی ایک ډیره زده مننه کو عبدالرحمن تاسو 10 پوائنټ ملاو شوی دی ها ډیره مننه کو عبدالرحمن تاسو خبر دی جوکه به الله حافظ بالکل جناب دا مسرو عبدالرحمن اجو ته پرون کې کال کو ډیره مننه کو

قران دې د خپل خپل ورته هر وخت راځي نا په ما خو ګران دا غزړ کې دې.

எனிவே ஜனாப் சஸ் தோ டோல டே ரெசதா மனனா چا چم دا کال جو کڑل چا اس میں سے کڑل دا گڈی رزتا من نہ کو چا کال اس میں شامل نہ کرے نہ معافی بخنا واڑو او سسی من داخل کو کو چا جدا پروگرام زمنگا پورا دو گھنٹے خاموش سر واور دلے پتلو تلو کی یہ خبر ا خپل دا جوین دا ڈی عزت خیال ساتھ ائی دا خلق ہم ڈی عزت خیال ساتھ ہیں کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبر مې بالکل مې مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کوم چې نو خو زندګۍ کور لګوي هغه د زماره کوز تر خاطر ته چاپل دي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې کوم ده تیم زبر والو کټلې ده هم چې جوړ راغې ته ودو تیم زبر والو کټلې ده مایر ډیره مننه کله چې دواده پر لاس چې ته زمانم تاجر مان دي دغه نه مخول دوه غانو کې لازم نه یاد ساتي که دې چې زما څخه خوشاله نه اساس دوه غانو منتظر وي چې دغه به وفا ساکان یو ځلی بیا کړو وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاجر مان ورکه اجازه ته خدای په امان.